0: Machi mulipepo?
1: Nipano pale.
0: Tomabwera ni pano.
1: Tabwera?
0: Hmm. Mwona pida gonekene ule ndule?
1: Hmm.
0: Nda kupanga ndi kwenda kuku?
1: Kupanga ndi kwenda kasaka ambo shamwana ni kizembo mwota.
0: Ndi kukendeni ni kenda kumwota?
1: Kwenda kasaka ambo pianumbo pina nyeze ima mwote mamanu.
0: Pianga piatu.
1: Piatu?
0: Pakola pina kuli pianga ambo pianga ninga pianyi. Pano nilindeka?
1: Kabe tilipobo zibeni.
0: Eh? Nda fenerero ti nyumba nina naika ikuwa nayo.
1: Kabe.
0: Inasara bano rai?
1: Inasara.
0: Apu chino?
1: Maana dada wambo.
0: Bano ine ndaenda kule. Nda menya umu na umu pechimwanika. Pino nkabe zwa pino unore. Halimodanji. Pino uli nkabe zwa pintu. Ndaenda unango. Ndepano.
1: Ah.
0: Mwado na vene nesu wa zulove. Mwado na fenerero nesu wa zulove. Ah. Mwana pantima hapa baba kula salasa funa kupuli ula mata tepano pantima hapa palikupa.
1: Si?
0: Haa. Mwana tepano kuwe masu. Bidabiremo tepano nikaona ninga nkumbisi kutari. Ja inchino ni ndiko na nkabezi. Nina pangono vene ndi kwa nisavi kuona lai.
1: Andi?
0: Haa.
1: Si? Apo tinashita tani mamuna.
0: Pano nikafuna kulipanango. Haa. Mbida nchimile rambo. Iye ui lai matimbira zani kwa tempo na motokara ndi ui lai.
1: Anataidadi ya pemeti matimbira, anataidadi ya nuwa payari.
0: Angala ni kwa tamu na motokalaji ndi hito mkwenda kukuhika onambu kuli mpianji pina nijitisatepo.
1: Pano tinakati, pano tinimaro mpati.
0: Kasati chemira hii rai tingada putu kwa pontu tuoni panangu ninji, panangu ndia na nijitapepo.
1: Tifambi rai.
0: Ah.
1: Tendeni tika tumaka kusaka ambu. Kambu wana kupi.

0: Kutsogolo kwa ndima pida malimu kuva mabasa nzidzi wakulanga mbumba taza gubuza nyimbo zingas zidati kwekwe tampaka nzidzi uno na chite utatu wa kumanga na waya Thresh Orash
1: Radio Mozambique Pepe
0: Radio Mozambique Tete kusebenza panchina onda media makono madzana matatu kumi na mawiri imbati tamanga na mpepo madzana mafemba Mark matandhatu na matatu paka mhindi mabasa bodzibodzi yawa tiri kwa mwazambu pontu panchini wa FM michini yatu FM ili ndanda ndanda mbuto za kusia na sia na kuzobwe shiuta makanga ngonia zumbu batikonda mkudu wala muno munzinda uatete nchini yatu kuteketa na mpepo ya dzane bodzi tobu pinomwe megert tsangano ulikuteketa nchini na mpepo ya dzane bodzi na pishano megert likanukudu wala kuti tiri kumwazambu pontu mabasa anza atu wa malungeru anjipitikizi antena nasional na mpepo ya makumasere tironge. Makumafemba tobu pitandhatu megert. Mabasa masenzekeru eri ya midishporto na mpepo ya makumasere na pisere tobu pishanu megert. Fisirani ntango ya sumana inu.
2: Nzizi wakujisana ntango. Awa ni mabasa, asabwede sefe, amisiri, atsogoleri, apigeko pia basa, pendo machapo, na ale na chita mvira mau. Nsiku zonsene za sabudu, kutubira panzizi uta nhatu mapindi ya chekumi, wakuma siku, nchivira na nzatu provincia ya Sofala.

0: mvesere ya Radio Mosambiki nzizi ningana uno tadzatafika pa nthango ya sumana ino tatikhalani penepo kuti muvi pyonsene nipeni pidadza na ife muno mu studio ya Radio Mosambiki. Onezi Joe ndiye ali kutsogolera nthango ya masikati alero kumichini kuna mkwathusu ndi Jake Kachepa tikhale pabongozi mpaka nzidzi wakukhumula. Ngwenye muno mu studio ya Radio Mosambiki adachemerwa ndi Freita Jemuse mkadamu wa chiungano cha tsakulima muno mprovinsi ya Tet pa nthango athu ya lero na thangwe kukumbukira ntsiku ya anyamalonda pa dziko ya pansi dia du comerciant pyonsenepi ni thangwe ya kuti midzidzino kuli kuchitwa mareketa kusiyana-siyana makamaka a unyomunyomo wa minda.
1: Akula chiku ngatene tisakomera thangwe kuti kulima kwathu tisafuna kuti mbali nako tilime pakuti pinangu na pinangu ida sofi mbichi mwathu pitani pipezeke.
0: Mikuo njanji isa tambire mkazinji kazinji na atsakulima nzano alinkati mwachiungano ichi cha atsakulima.
1: Kawiri kawiri ife ngati anyakulima tilongete pakuti nzizi unaife uno ndi nzizi mbonangu asiana na kale ndikulongate pa thangwe chinjanji thangwe kuti ife pano kuti muone misika mupindu ndife pano alimi akula seife alimi kawiri kawiri pachizungu pathu ife timanga kuti kwandu kampule chino producer sidadi no njanta thandaza kuti mulimi akakhonda alima sidadi umu nkhabe anthu munaona peruperu kuti thangwe gazolina penu kumbuchitife wanthu kuti afambe mkulima kuli kunachita ife kule
0: chinalonga chili mmimba
1: chinalonga chili mmimba he mukona. Kawiri kawiri ife ngati alimi mkuona ife mpakuti inde tukulima kulima kwathu tilikudya koma nkhani nangu natimanga pang'ono njokuti kugulisa kwathu lero pano ndi ndale
0: tamba chenjanje kuti mphingapinga ntsanje zinaguma nemwe
1: mphingapinga nchakuti kwenekwene ife ngati anthu anyakulima tingalima munthu usadziwa wekha kuti pinafunene lima chaka chino penafuna ndime nzama biri nzama zitatu kobirisa vungewe ate kufika na pindu pikololiwe usapidziwa ndiwe usadziwa kuti mlangu bulabulembirene ate lero pano ndaononga kubiriza kuti tsono ningafuna jagulisambo ndisafuna jagulisambo nchengwa kuti pakuti pidavungene pili na mphamvu anga tani mbonepo kanchengwa kanango usanjikira pepale
0: uone pakulirira
1: ahe akuwapisachitika mphya kuti iwe usalima iwe usafunga kubizako yonsene ate kukolola tsono nga makolola igete nthawi yakwana kuti nafuna ndigulise iwe usadziwa kuti pidalimene pinafuna ndigulise pereso ichi tsono munthu anabwera chakugulole ndi asadjalonga pereso ndale yathu ife kelekele alimi muno njeneretu tengo na pereso inafunene kundigulise mugulole nkhabe taira so asadjafuna abwera na pereso ndiye agule iwe
0: mukuona khanonga muli kukumunzwa
1: pikululetu pikululetu thangwe ipa ndalonga tepa kuti kuti ndiyambe kulimisa penu ndilime mphamvu zanga zile ndimapidziwa kuti pepa ndaononga mulango 5,000 akula ningachafuna chagulisambo mulango paoneke mboka nchengwa pang'ono pausanjikire pepale akula pisachavuta njokuti ni matematika nayi ndinga makuachita ingachafika nthawi inire ine ndachiwa kuti apa 5,000 ya ndiyavungene so nchengwa yambo inaoneka pang'ono pandichimizire ule anabwera ule asachilongeratu kuti wa nawo pepipipi nango naugulana 4,000 wa kuti iwe ukudziwa kuti idafikirana ati tifikire pano ndachita pingasi ati nkhabini natepo mndewa mulimi ndi mulimi ketembo pakwati pati pale nkhabe pasiku pati pale nkhabe mulango musajalimirana pakati na pakati kuona kuti ne pidaphatene basa mphamvu zanga zili zaenda papezi poti mkhabe kunango kupitaira usajampasa
0: musagopa kuti pinakufundirani mmanja
1: pana pinthu pile pyakuti mulango unakwanisa kupikoya atayi pakana ndzidzimbo nango usaonga pyakuti wa mhadii chanditani ndi mpasi pyanga
0: gopa pinaluka
1: pinavunga he mana ngenyato ikulu inaife alimi njeneyi kwachi ndilongete pakuti penepi sipyonsene unyomunyomo nalimefulera pana unyomunyomo kuti nthawi inango iwe usalongambo kuti wanawo undigulena kuti iye asajataira akuwa pana unyomunyomo kuti wenewo kairikairi pang'ono basi wavunda ndi usajathamangefe uli wakugulisira mwansanga tisajiwe kuti
0: wanyantayentayi
1: mwapyona
0: kuna nyakugula timaolaola
1: wa kwatapezi kutambaliwe
0: ngakhale ninga mapiramanga madyawundu matanga anisakwanisa kuwakoya pang'ono
1: pisakoyeka pepi pisakoyeka koma tingaphata ngati bambaya wachizungu penu bambaya nayi watu wachisena penu matimati
0: nzipa yekha uyu
1: ahe penu masamba penepi
2: Kati tema kuti mmali nsiku zitatu zinaitapoyo.
1: Kabiretwa kabiretwa. Lero pano chachachetekete unakonda anenda tema mangwana kuti usaona pikufunda usanchemera pano ndiwe. Bwera pia kuchakwati nachitachi.
2: Mungamangu pereka pano nyantaenda.
1: Nyantaeta ireto.
2: Kadzinjikene ine pano munafambeni umu andipanga kuti nyato inangu inatambwa na tsakulima ndi kusoweka nsika paduzi. Na kuvudika kwa miseu. Miseu kutatuke unyumunyumwa kutendeka gulise pa. Miseu nja kunenza. Na njinga sachimwana kutuka pontu unyumunyumwa. Pandududu pitambagwa. Kodi nyatwe ne mwa itambira mboka kuti. Andu kuti abuke na unyumunyumwa minda. Mpaka mule musechitwa mareketa. Alikutamba ndondo. Mwa itambira kali nyatwe ne.
1: Pepi jinaroga tepa kuti. Anea kuti akwanise kutipunja. Njine nango njipi njine hii. Tangu yangu na nikuwa kasi dada muno boga na muno kafiki kuzumbo, di 500 kilometre, peno 500 na milango kunja, ukafiki kumaravia, peno ukafiki chifundi, mkutari, agula, kuno, kuti muno kubuge kuno, na karoa kwenye kagula kukule, miseo mbwa kwenongeka, mafuta, adula, tuni umuli munga kagule bisalonge mbizinji, ukona bila jene mapine wanga wakona nkarumu, afungika mazinji, mafuta manda bwana bigubu, mda ibaja timizira, agula, na pire senonge mwei, Na vile bila fungeni bila nkabe kwa nisika rai Muko na ndeti na chitatani Tono pili kwa imu alimi Musasanya nseo Munga sasanya nseo Bile suno ugulani adili Na tukuli nseo leona kari usasanywa na ifu alimi
2: Habi.
1: Ifu alimi nkabe usasanya nseo Agula ndukupanga tepa kupanga utimwe
2: Ndakupaposo
1: basi Ndakupaposo basi Tango imu ende mpange boma Munga panga boma ya boma nena kufirani Ifu njifu basi hatu njakugula Ande boma tisepanga Kula kukipanga Iwo tambea saona Tangwe anyagulima zinji, alimuno nsidade dai, alikutari. Agula kutari kule, ndi kule kudonongeka miseo kule. Agula usiku na masikati, timakautu ukua nao. Agula tingajafika pepare, nyakugula naifu nyakugulisa. Tingajafika nkanenea nseo hii. Tonsene jati majatima pepare tii. Sonadi, akulonga nseo, miseo ya unongekadi. Yanganani majemu, mapine waja, maistragariki. Ndina chitatane, agwirele, kabi, pata biyako pezi. Sajampasa pezi. Mukona, ndonge satafarwa kutife bano, tinga kalambu, tisajabira bano wababatu jaboma, kutiboma, ife tukulima. Kono kulima kwatu, misikatu hile, ikutipunja ninji, tangwe misewi nja, ditirai, pepale, kuti ife tukwatikwa ya tuyari, tibuena pikuno, magalimoto mbawa songo uti, muna pangalipia kuti. Pieno kwe jatikula ndivo, akutuwa njira muna fungalipia kuti. Akula pepale ife alimi, jako kulimina nkabeko, tukupayempa ime boma, munga kalakala, ande za juhuri jiko njikulu. Andi anyakufuna miseo mbazinji. Meji pangono na pangono. Tie sireni pakutifia nyagulima.
2: Tikuwa nisebo.
1: Mukona. Genyabe nebutu usiku na masikati. Tukugona raiboma usiku na masikati. Kulonga nao kuti miseo wadara. Alisasanyiri pakutifiebu. Peku kutisabia tupile. Pikulisuemu na mitengu wa bwino.
2: Mbwe Freta. Kodi sasefa wa mamanga. Muliku nguli satani. Imu nunga atsakulima.
1: Ya sasefa mapira manga. Chironge muno nsidati.
2: Mm-hmm.
1: Mukona apakadali pano. Tingafika nsika kwa chena. Penu kambini misikati file kulikuli
2: na jifele. Mikulu mikulu jine na nkanongo la umu.
1: Mukona lata. Yene inalungwa kutia 20 kilo hile.
2: Mm-hmm.
1: Pakadali pano. Mukona ilipiku pili. Nabazana mashano. 250 metikaji.
2: Mm-hmm.
1: Mukona apakadali pano.
2: Nsikuzino.
1: Nsikuzino. Mejibepi nukujua kuti peresenei. Ndimezino basi chimize pano.
2: Inatutuka.
1: Mwangama mwakugosa.
2: Uh-huh.
1: Mwakugosa letu.
2: Mm.
1: Inatutuka mwakugosa.
2: Tingati tisuzumirembo kuli unyumunyumu nangu. Tangwe kunatsa kulima nangu wali kuchitapinga na ulimi wanya mpindu mpindu. Sechemewa kultura idirindimentu. Kodi ngupimbi ulikupasa gwikwi maningi atsa kulima nsiku zino kuti adute na ulimi unoyo.
1: Ya kupatula foja, kujua kari kutia foja kangati ipana
2: imprezene. Unansika chemu.
1: Wene uja.
2: Wakudalirika.
1: Mm. Kuma kwa ifu alimi kupapula wepi bebi mabila manga, napinangu binangu bi, meji, pana chitowe. Chitowe cheji wai, ulazino nje chili viva viva.
2: Uh-huh.
1: Chili viva viva, madirani angati chengengati matizi, doa, mutarara, shuta, na munangu umu. Chitowe cha chili bajulu. Agora tinga janga na pondo kumaganga ngoni atsangano pangono na mwatizi na uyu kuna soja.
2: Soya. Alikulimwa maningi soya,
1: eh? Maningi pondo wene jana sikambo pondo. Ungalima usajua kutwa asabwa chakugula pa nyumba so tuna zingeka pondo kutwa ndichukulikule
2: ndine ndine
1: mukona pintu piwiri ipi tinga piona kwa ifi alimi ana pikubusa pintu.
2: Pindu wacho inagumanemwe. Munga chitamareke tapi unyomunyo wono mbanji maka maka.
1: Sono papindu wiwiri pitilongetepa kuti kawiri kawiri chaka chingafika. Ife tisakazikana bashi na boma. Kuti inde tukulima poso kuti fitije kuma tukulima mbo poso kuti pire. Pikuwa nisi mshaka kutana kuti pesila mbo pindu wanyi babato. Agora kawiri kawiri tisagulana teka teka. Sono kuti poso baby baby nalimefi pikuwa na majiku wakunja kutari. Kudi iti mafunjo kudi aniala sakwani sarai kubwela ate kuno.
2: Musafuna mugure kweni na anale.
1: Changwe
2: tika kusama na anale. China gope mwe makama kanchanji.
1: Kai changwe kuti ungarima majisani ungatetele bandarokatepa kuti muta ikulima li kuzumbo. Kuzumbo kule ewa aniala anafika tayo kuzumbo. Asabwela mbane anjatu mamfira mawa anzona munu. Iyo asajua kuti kule nyakubwela ule pireso. Unangu anagulana se. Iye bisa jajitasa.
2: Mane asa chemero wa interveniente. Chizungu chacho.
1: Mukora, iye kula joku di preso ya jiri jagachino. Diseme di kachu ndika gulisi. Sono iye asa chamangira tuate kubira kuzona ko. Ndugula na 40, ndugula na 50, ndugula na 30. Kudi mamunamwe. Ndugula na 30, kudife paradio tukumfa kutu jagachino na gulio na preso nei. Akutuwa kudimisebe mkiyona rai. Kumukafuna tukulani mkamwene mkona na. Iwa ni alikuna anafika.
2: Mkona na nzungu maga ule.
1: Iye unule nzungu anafika rai kubera. Sone fitika ganza kuti nibuke kuno, fike ntete, nibuke ntete, nibuke ate bera, ndikwizi. Waa, pipi, nakuwa nisika rai.
2: Ndila kusaratu.
1: Kawiri kawiri, nkanenei fiti mekwata kwa nanaye kuna boma. Boma kuti inde, ala nagulale, kumatukupempa kuti anafrajati gulale. Ati gulembo na pereso adidi, mbole waka gulisirembo ale, ati gulembo na pereso adidi. Akula boma, asajita mpamfu, kwa chemira la nyafuna ya kugulale, kungo kuti imu mutibangi. Pereso inafunemika gula,
2: tibijue
1: hepe kubira antu kubira pira, piamala. Agora vivare preso iwo na boma safirana kuti apa kadai pano chakachino preso tinagura na preso kuti ife alimi tisaiva preso injiniri pisa jejitika nchokuti adzabwera miji mule preso ndi zati sajeiona rai tisajeiona rai
2: abodzibodzi atongi musadziwisa kuti kuno atoma kuti kununza
1: pepi tisapironga sopi nango pondo tisadodomeka ndife pondo alimi kuli kudomeka kwaje mphanje inde preso ndi tisaiva paradio kuti chakachino anagura na preso yakuti agora iyo hali angabwela hali nyafuna kutibela hali asayonga urandu ubwa na gula na kwarenta na simpenda. Soni fisafirana kutinghabi presione bwela nzani.
2: Tikonde.
1: Tidikule presu hili onga poma hili. Idafirane firi kutitigulisi. Sono muni mimuna njua gali.
2: Njara na kubili.
1: Ehe, fola penepi. Anga pesa chichangu wakule. Penu ni mafumu vene ninje uluwa. Ini tidikile ya niyala bwele. Ine vano ni nanjala. Bwela kuna.
2: Nagulise bianga na simpenda.
1: Mukona kukulise bianga na simpenda. Taibu maona pangono. Amasaka mawili matatu wa muna ala ugulisi. Unaumbu wa, nukua na ugulisi ala mangu wana kuchia lipenda tu. Tinga kuna ugulisi nga mati na jani. Uye kwenda kakulisi.
2: Pinatifundira nyumbe.
1: Kwa piona tu. Akula pepare. Jada kakutita ferana matimbeni. Kutikuwa muna mwetu wansine bwela njidimiki. Tidikire pire suinire. Nembo chukoneka utamaka wenda kakulisa. Muna kuta kakulisa nwa mejintazi nangu. Tisadonomeka ndifi alimi.
2: Mbuya Freita Jimuse je inepano zulu na zana na zulu eshe. Nikali distritu ya Magwe. Kule antu ali apa chitoe apa chitoe penongefe pinu antu ali era era naso kubile chita fila masu kuna kulongwa kubili ya kugoso ili manja mwatsa kulima which century millions mitikash ida piwa bukila muuli miushumu wa chitoe Mwenye abodzi-bodzi wa uchazana nipanga kuti ife panu tujita pinga na chitowe nsiku zino. Tangwe tadobiwa, taberwa, tonje. Kalene Magwe akali padzululetu na ulimi wa tonje. Kuti pepe mkupidziwa kuti ya zinji, asia kulima tonje.
1: Ya tonje tirongetepa kuti antu wa zinji, si Magwe kwa karai. Matishiri wa zinji, akali matonje.
2: Muntarara,
1: padoa, mukona anga kali kuchifunde kuna kunangu rani tonje kali mwadi. Mukajua kali kuti tonje kwa ni kilo kilo ni ibojire. Jibasa.
2: Sasefa mumbu,
1: kilo iboji. Sono kunangu tuone pere swaji. Kawiri kawiri, pikalongwa, antu wakavirana kuti chakachino pere swa nagula ya kuti. Pikachichitika ncho kuti nchiku niri nga kwana, pere swa niri kalongiwele, kape fikavi. Akula muli mekona kuti cha. Kawiri kawiri, pereso woma tisachemero wapabuji na kukulare, tifirani, pereso njishi. Tono nhainga chakwana, pereso njini kape kuriwa.
2: Kano mugwe kana macho cha mmasu.
1: Mugwona, hee, ndepe pale, ate ntongenei, ningona pakadali pano dishiru watu ya kawarabasa, ya jamala mwantonga, ntongenei asati mala rai. Azije sana masaka na masaka, kape kukulisa rai, nikira kuti, anela wweja kukula pereso njini. akola
2: mbaivunde byayo
1: ehe mukona nde pepale pakuti preso chavhiranemwe njishi tsono kuchagurana kugurana preso inango ali majavhirana kuti amunamwe tikumala mphamvu zathu kuti tinakwanisa bvira kuona chinango chinthu chokuti tingakwanise kulime kugulisa kuchioneka chani ndichitowe chitowembo anyakugula wanditepa ati asachabwera tina masikero awo chiku asatikwana atai kuti mukufuna masikero sachabviratu kuti wamfumungana kwabwera sikero wafumungana wabwera sikero wafumungana wabwera sikero akula pepale mbuyo munthu unakhala mphamvu rai kunikwanise kulima sachisisa kuti thonje yanthu ileke ngumbabva mukona mulimi kuvutika maningi mechi kuchangulana pereso ya bachi anthumba kutiwa parakuti kwanise bwera ndiyisiye ndipambwale mesiya
2: o muxtadolo wa district wa magwe andipanga kuti midzidzini wanthu ali kukaulira minda yachitowe ali kuikaulira ndithangwa kuti azinji adzagulirwa agulirwa chitowe chawo na mtengo wapadzulu letu kupiringana pire pedalonga utongi panthomatoma akhadalonga 65 kilo kufika kule anyakugula maka mtsentsemeratu na 85 mona ali kuwadya ndima ona ngomo dzafika mwakudembuka tiwa ndikugula na 75 chitowe checho kiri bodzi pepi pikurunkumisa pikupasa chipapo atsakulima kuti awange nayo phaza pingadathema kuti pichitikembo na unyomonyomo unango nagulisemwe
1: mpona pepi inakomera nefe ntima nchakuti chitowe chitowe chechinonga kuti ate masikati awanikhachaja na njathu anango akuchifunde akuti wakuno chiri uyu chitowe chisali mwamei ndi pang'ono so kaikere kuno tisali masoja
2: soya uyu ndi ali kuchinyizekwekukona
1: ngati soja pere sombo mungona asakula kuti wachaka chino akagula na 25 na 30 mezhiya anthu miota yaguliwa miota yaguliwa ndatiwa andi miota yaguliwa mezhi tirinda gula mwati ani mwembo kuphatambo ulimi wene unongefe wauyu wachitowewu yang'anandi pa 30 enkwandu uwu chaka chino mazona azinji fora kweko kumagwe pereso inagula newo njasasenta na stenta mutarara dowa ngakhale na munangomo agula na stenta metere so chaka chino mutarara dowa chitowe chabuluka mechi ndi pang'ono pang'ono
2: basimadzi
1: nawo madzi tai dzuwa kudamala dzuwa pire nkuchabwera madzi madzi ani ale kuchavumbire pontho kuti chitowe chivumbire ngambepi soti chilembo nankantota pang'ono wandi piri piatapopitayo mechi pang'ono basi akwanisa kulokota mechi chikulu
2: maniniaha
1: alokota anango mbewu anango vinangu rani koma pyasanamwe napyakapya ndiulipi koma nkhani ivyo njokuti komo ndife alimi ndiche chimbo chii kuti chikuphatisambo ntima kuti mulimi ungalima usakhulupiriyambo mechi kuti aini chaka chino chinafunene ndinachikula mukona
2: anango alonga kuti ulimi wa chitowe usasiyana na ulimi wa thonje chitowe nkhabe pasabasa anthu maningi kuti ungati bzala kwene chingatome ngaruthuka mbwenye nkhabe funa madzi maningi mbwenye thonje pe kuthirira thirira timize fetereza timize ati sapasabasa maningi pepi ndipo agobola mmabondo ndimomwene
1: pepi ndimomwene thangwe yacho kuti pereso ya kilo ya thonje njing'ono pontho thonje kuti kuipunge ndibasa maningi kuisamalira kwache thonje ndibasa letu lingaberongeka ati kunyumba kuti usachita furuka atikumunda kuli unyomonyomo mankhwala pinango kawirikawiri alimi pipiri akhaenda kachita kafyali kafyali kuna iyo mpereza ile inakwanisa
2: magrodila analongwa magrodila
1: tsono iwo angadzafuna kukugula na pereso yakuchipa ile chokutoma asabulusa mitongo ya mankhwala ile akhathirirewe ale tsono ngachachita matematika na piripira gachitaliwe mulimi sono kuti nkhabe chikuchita
2: kanakawadyerwa watapatiwa
1: kutapatiwa kuti nkhabe longeka tayi ndiye pyadidi basenei chati zani tisiye pyathu posi mankhwala mphizinji mankhwala ache mbakudula pontho akula ungadzaguliwa pereso ili njakuchipa pontho kuonekwa chikhangati ife chati kuphatira iyo basa kuyambira palimbo mlimi akuti anani pyenu mungafuna pereso ikwire ingagwira ife alimi tili pontho kukwanise kulima nkhabe watinathamangambo inapinango pirepinalima anjathu
2: mbuya freta kodi ubale ngwanji pakati pa imwe atsakulima na chigawiko ichi cha michini na malonda makamaka nkhonde institutu ndi siria ndi Mozambique pano ubale towera kukuphedzani pakuchita maleketa unyambe wanu
1: nawu ubale aneya tilinawo thangwe yakuti iwo kayirikayire asatilangiza tepa mwachitsanzo tingena matichito anangomo tisapeza nyumba zizi zinachemera ngati masiriya kuto zile mkwela poso kuti ujagulise na pesu ya didi. Iyo asatipanga tepa
2: kutinyumu. Panangu wapama pira manga mazinjiwe chikwa chikwa cha kukwana nkabe.
1: Nkabe cha kukwana nkabe. Niposu mijimwatu msajwa kari nyamfungu fungu na pinangu yangu.
2: Yakubera na berana. Yako ipantima kwela kukudumiki ila moto.
1: Yakubera bono wanangu chakubera rani. Yakubera wanangu tepa kutinyumba zizile. Zabwela pra kutimu alimi. Ule anapaposu zinjiwe. Akakwe kukule. Ife tine samalira. Pra ale anafuna gula. Pindu pikulu pikulu vile. Ajabwele. Ajagule na pesu ya didi. Angola kawiri kawiri njinango njini dongene kuti fyalimi dakandi fyara kupatana mwadidi mwene tidakalonga kuti kwerane fyalimi kada pangunu ajumu kada panga masakanga makuti masakanga kapakuti mbenda kasiya kukule nthawi ingadzakwana pereso ingachakula asachabwera maere maempresa kulwakale mwachitsanzo ngati ane apemya nanangu anangu rani asafuna pindu pili pya kusamalika ngozi mbachakula mbipesa didi kawiri kawiri fitinga pangizana ali waini na masaka kumi wandi dikiretepo kabi na kwani sarai aina saka magumeni dikiretepo kabi kwani sarai
2: lijo mpapo akule mwana lijo zini
1: akule mwana lijo kawili kaili sembe di makati basi utu hata hindi kukanyari zai tukanyari zai pinangu na pinangu voma kwesesa kuti adipezi shwalimi titukuke koma ni hatu nchezi nangu nefibano kudikira sakwani sarai mkona safuni natu pata jiratu mkona akula pata jiratu bile unenda maka uchogolo rai.
2: Njimu mwene tiri chiriri na ndhangu watu mwenye tifungule mpata kuti tichedzembu na aviseri angaasi kukundi ya ndhangu da zana ifensi kwa lero maleketa au nyumunyumu wakusiana siana alikufambatani ntoko ziyatu ndi 87 18 79 37 4 usere unomwe ubozi usere unomwe upemba utatu unomwe unai 87 18 79 374 ndi ntokodzi unaife pano tati kuntokodzi uku kuna mvesere mbodzi tukuchita umu na mule kuti tikwanise kuntendeza ucho mveseri kuti tive ntsamachi ya mafala kukundi ya nthango idadza naife ntsiku ya lero muno mu studio ya Radio Mosambiki. Masiku kuntokodzi.
3: Masiku mashamani bai.
2: Ine pano ndadokerwa mwadidi ndikuchedza nani?
3: Mosheza nani Emilio mvura tira badzika na karirele kuno Chikolongwe.
2: Emilio
3: mvura yatika ambadzika na karirele kuno Chikolongwe.
2: Mvura yatika. Chikolongwe ndikupi?
3: Man dikire badzikire de guru posto mandiye rokadadi masangano.
2: Guru ndistrito ya guru. Tani tikweneko mabasa amalonda. Alikufamba tani au nyumunyumu ule udapemwe chakachino?
3: Alikufamba pangono pangono. Shimo shuguri shimo shuguri ya virese basi lingaliza limalima ma virese duwe ba ya matakala nga kunesanesa nani kima virese yaishi.
2: Kuronga kutia nya kugulani kweko alikukuberani ya kukuberirani kukukununzani?
3: Dibana nikata kutibirira inji.
2: Anya malonda kubira kweko kairikiri asabwira za gulanji. Untundu wanje wa unyambeo.
3: Ama wada gula shitowe, mandui, ntao shimanga. Tono mabirata shiamba kandwe basi ya kundu kutibira mabira naya basi.
2: Kuli ale atakuli manzano alikupanisa kugulisa unyambeo nungano alikuchinjambo pa makaliru hao?
3: Na ave tukaru shija basa divedeno kukuza mundaya deo baka ushishija.
2: Ha eme muna munda ukulu mzami ya zingasu.
3: Agulanda kwa liso kula jigangu mwadu angu atevesi na mandui.
2: Kwa hikuwe ni mpapo. Mafala mbanja nafunemwe penu musafuna kupereka mvunzo kuna mbu ya Freita Jimus?
3: Ata mvunzo ndoe baso labi watilindisiye basi manyaku kurambu ntambu marigulemu na jindu kwa jifanambu tilindigebu mpambu.
2: Takuta mbu ya mvula etika.
3: Brigado, brigado ba.
2: Mwaivati njine. Alikukuambu kwe kukuguru ku ati anekuti gulawa akuti menyera nsaka kuntokodzi kuna mveseri unango kuntokodzi masiku
3: bonori bonori bai bonori
2: masiku adidi ndikulonga nani
3: mukulonga na inepano Simbai kuno ntemangao kavimbi
2: Simbai simbani Simbai yani
3: Simbai zitu samwani bwino kuno ntemangao kavimbi.
2: Tani kwe kumalonda unyomu nyomu wa minda.
3: Ah, sivano malonda ya kuno ntimanga unga kulima ntabola shimbamba ndiyo zomuti mbashiza kuno.
2: Antu wako kukulirani kweko penu peku kufundira mmizi.
3: Amba kwela wa sigateo, kwela utagula wa shimoyo, kuboni, amba kwela basi utagula kukuno.
2: Pepe peku upezani pa makaliro?
3: Ah, dimwedomo dimwedomo dimbari kwa nisambu kudiruwa nembo kubiri mbo shako kukuno, nga karamala kulima mainza, dimashitambo mabasae mweo, kubida mchenga, kudwala shimbamba mchenga, ora kudwala kupiri na gazulina, sabora, anangwa nilimayagyo, ndiyo mbo mabasae mwe dimbashita kukuno vai.
2: Pindu njanji na kumane mbukira kumabasa ulimi?
3: Mabasa ya mwea pindu rashi zimba zinga kala za kwanisa zaoneka mabunu bwino. Zimba shira basi msivoni zivoni vanangu kugwambo tungombe ndaye nangu ninga kala unadhani kutimba pepeli mbuna zimwe dogule wa basa wa pepeli na zoro ndimwe romboledu.
2: Mwache tanzo imwe mbu ya simbae. Mwakwanisa mbo kukulani, mwamangambo nyumba malata, mwakulambo ndududu, chipapo nchanyi lafune mwepereka kuli alimianzano.
3: Na dene vano ndikanati kukula shindu, so alivu wa mwamba kukula mwezo na ulimago ndiko kumbaka kumbatipasila mbo kubili kukulu.
2: Takuta mna nzame nangu ya mafala kuti mutimizire peno mvunzo kuli Mbuya Freita Jimus?
3: Ine vano mafala ya kutimizira so nintenda basi mhambu kuli mkani ya kombo Steve Bay. Indwe ndereri mwakuderera kuti tikwanise mbukushita msivoni msivoni kukuno ndidumwe mburimba tingatende nadzo basi tingapereke mbo mphambu kumweko.
2: Takuta Mbuya Simbai.
3: Tatenda baba, tatenda usiku babwino.
2: Masiku adidi. Mbuya Jimusi, kodi marozho makulu makulu alimuno awa, ma supermercado awa, akukupedzani tani pakugula gulisa unyomonyomo wanu? Mugumana nsika mwe?
1: Ah, mwe musika, tirongo tukupezeka, meshu kupezeka rai.
2: Hmm.
1: Ukonda kupezeka na tangwa jinjanji. Tangwe kutife, pakubira mastolo anea muno, tikaunga kutuo na adondowe. Mungu, alikubira nchapeo. Meji, pironga binafuneo na pine binalimefi bile, pikujira na pangono. Hmm. Kujira na peji pangono, mshakuti. Muna juwa galita, anjatu hawa, tirongo tepo kuti, inde, iwo anafuna andi kutitandisa kuma kufuna kutitandisa rai. Tangwe kuti, ife mkutuona ntete muno, tukukula, tukulima, tukujia pepe, pinalimefe.
2: Mm.
1: Tono lero bana mango kutuwa pinalimemwe bile, na pinafunefe bile, pikupira na gali.
2: Habe mkwardadi.
1: Ahe, mwapiona.
2: Chizu mcha mkwardadi.
1: Amukona. Habe mkwardadi, na meshi mfusafuna mkwardadi wa ntunduanji, kudea ntunsema na unemwe ntete muno. Pinajio ne pepe, tai?
2: Akula na pepe.
1: Akula na pepe.
2: Alimimba ribudi ribudi.
1: Si pepe. Meshi lero bano, musadzava, javu, nkafika mwemu, mashoparaiti, mutantani, unapesa pitu. Pekwa Afrika dusuli, unapesa pindi, penu kwa Amerika, peku Brazili, peku Mirakuno. So, unawasatipanga kutuwa, visasanyeni, ngati mule, munafunilefe mule, timinaranti namba kubigula. Meshi pangono na pangono pabozi, finaboma, tukukwanisa kuchita mpamfumu na omu, kuti kulimiatule, ubele mule, ngati mule, munafunile uguli, kuti ulimiatu, ukwanisa kuenda malojamu.
2: Ah, nkulunga kuti pepi, periku kugumbulani.
1: Maningiretu, tangwe panabwela. Stolo pasiona, antu asajiwa kutifembo jatani, tapurumuka. Tono lero panu kufu kutistolo niri pindi pina guliseo, ya kwenda kwa tapinangu, mwempeleza umu pina funeo kuja, ya kwate kunangu, kuti pina limefi munu nupoti kutigulamu, nupoti kujambo vyatu, akula pipile, ndi pina wanisi kufa kupa, mezi pangono na pangono, tuku wanisa isha kutani. Kulonganao ate pangono na pangono anango, ali anakwanisa kuti, ali mengati pile pina funeo pile, pina matimati, pina pianji, pangono na pangono, pikupita pangono. Mm.
2: Ndimomwe kuna mveseri unango kuntokozi uku masiku?
3: Masiku.
2: Masiku adidi nukucheza nani?
3: Ndimule ana juanki ya mwoto shu ulu tawajitali ya nyawalijuzu posho ya nyamasonji.
2: Juanki ya mwose muli nyamasonji?
3: Posho. Posho ya nyamasonji lukajitali ya nyawalijuzu.
2: Nyamasonji yali dishiridwa guru, re?
3: Dishiridwa guru, ha.
2: Tipangeni mpapo, malonda, unyumunyumu wa minda kwenye kwa likufa mpatani. Imu ni mumurimi?
3: Andi, ni mumurimi.
2: Malonda likufa mpatani mpapo, apili ipida kululimi ma, chaka chino.
3: Malonda kwenye kululimi, tutamudabu kwenye kwenye kwenye kwenye.
2: Maka maka mwalima anji, apili ipida kwenye semwe kugulisa mpamuona kutimwa punziwa kuntengo.
3: Kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kw
2: Kanunga kweko timalichera alikunenza tai ready kunenza kweko nendi kukuvani kwene nkhabe
3: ah kuno ready ya ready kuno ngaulesenesa iya atena chalidi kuti bimani kokuno za phara chimanga na mabira basi para mandu ya ne ndipo para mandu ile
2: amakwanisa kugulisa masaka mangasi ya mabira manga
3: ah isi mangasi basi tizgulisa na Samsung basi vireso ya uinja ubagwa basi Dando, good thing about my channel, but we will do about the Zani to only Yahushi guys, so that's a little younger Lawshi.
2: Kronga would take Peko, Tini, and Mabira Manga, the same thing went.
3: In the same thing went, I wouldn't know, but the same thing went about.
2: Baby, never go pets that I am harmful to the chicken with Paulim.
3: Ah, do Tanzanian and Pamphu, Matri Kara, would imagine that with Tanzanian.
2: My father and Afnemakosia Kuna, we are afraid of an Angunan Vunzo, Ben from which Mizilam and Samuel Angu, my father.
3: Mafala ngangura kuti pereso imbo ya tuja za tutimbo angara uzamba nyangulamba shitukulama na pereso imbo ya shadigimbo ya hizi nangu tinga kama nasika kuti ya nimbo zi tishimba gulisa umezo ishimba gulisama ishimba na utimimbo ureni kuti za tutimbo tumbara nimbo tumba wanegembo nimbo imba shogembo kubiri
2: na kuta pikulu umbu ya Joaquim Amos
3: brigado brigado baba brigado prezati njumwe mundaya basi sebamu
2: tiripa mozi mpapo
3: brigado brigado
2: Mbuya Fred, mwevish, aluku kuwambo ku provinsi ya Manika uku. Kuti mbwe nyimu mwati mwono mwuzinda tini ya mamanga ili duzen singbenta. Anzano ali akugulirwa na sentu singbenta uku.
1: Ya, pinangu binafune longa nditepo. Kugule ndi kuguru. Si kuguru hati ningona ndipa vila rai, ndimbalo.
2: Ndimpio pio.
1: Ehe.
2: Ya masonju unarongo, ndimpio pio.
1: Nkani hati njiboji boji ondo hile njaguti. Pakadari pano, ifi tinarima, tini mazona. Tono anyakugula ali kutambira mazona. Ndiya piyache
2: ndiya senda kukule.
1: Ndiya senda kukule. Tono wakwenda kukule ndipi napole unge njini njiramu. Nsewu waipa. Agora iwe mbwe kene nembo kubuke kuna iweko. Uende wekene nate pa guru. Penu uende ate kushimoyo. Kape kwa nisika mkona. Kape kwa nisika. Dakala kuti boma mkona. Ati sasenye nembo miseo. Ange sasenye miseo. Pode anela mbwaja gulale. Kuti ajalonge pinango na kwa nisarai. Tono lero pa mafoto. Pine uzanga. Za sheka apilepili tsepa andi kubwelera panga tsono iwe munthu pa nyumba inango pekufunika bizinji tsono longo kuti abwelerani kabe kwanisika sembe mara kwatapea kupezi kuli ndi kwatapea kupezi mukona ganyali ndiwe ndiluze ndi ehe mukona
2: eh kuntokodze kuna mvesero nango masiku masiku
3: usiku vai bonoti
2: bonoti bonoti tidziwani Zina.
3: Musa na saba, shukuru uponde.
2: Ndukulunga nani?
3: Musa na saba, shukuru uponde, uponde.
2: Saba, Francisco uponde ndi mwatizi, dai?
3: Ya, ulibune bune uno, ndukumelo bai.
2: Ah, takomero, ife mbukuno tiri mwadidi. Tipange ni maronda, unyambe u, alikufambatani kweneko?
3: Ah, ulibune bune za maronda pari kushina wini.
2: Mwatidani?
3: Baadhi mbalokara asmahana zina shirali baadhi.
2: Imwe ni mumulimi?
3: Arnezera baadhi.
2: Apo chakachino mwakwani sambu kupambo poso ya kukwana kutinangu mugulise mugulembo pirangu pia kufuniki na panyumba?
3: Ana, jasoro uruta uje nana wa mwili baadhi.
2: Takuta, pete zana kutifesera?
3: Eru, tefali baadhi.
2: Teripa bods. Mwea freta. Anangu ningati ushu Joaquim Amos alonga hapa kuti pinationemwe shikiritori yathu ndi phaza
1: hindi
2: ngabe base nangu na chitefe kuti tigulembo nguo tigulembo pinangu pekufunikira pepa nyumba pionsene pekubukira kuphaza apanga dzabwera munthu mbagula unyembe unantengo kuchipa khonga akukunyozani
1: Kukule nkutikana, kulongwa chisena chikulu nkutikana mulimi kukule nkuti. Puki umundu walima ndiwe, wafutika ndiwe. Kuti pereso nejua ndiwe, umundu hotiwe ne udafutike la sobu ya jivongo tuwana kukulata wakuti. Kukule nkutikana kukulu maningi. Mukona, meji ife tisalonga tepa kuti, pile pisalongeo pile, inde binango ndipe binango sipi otai. Ande miseu, kuni miseu chabulu, ndifetene. Mukona, imwe ndi mwanaboma, ifembo ndife anaboma. Ife tidalima, akola imwe mkutuwa kuti, Boma asalonga tepa kuti inde jiko ya kula. Sukuti tinakwani sara yanganani chaka na chaka.
2: Kabozi na kabozi.
1: Na kabozi. Nkabe kwanisika.
2: Kasa katraya misewe
1: nsene. Misewe nsene. Nkabe kwanisika. kada chaka munafa kuti chaka chino kwabwera maji misewa mashagari kada chaka kwabwera ichi kada chaka kwabwera ipi pinango tisafuna tijiwe kuti inde bomande akubikwanisa mechi pinango pekuti pyachurukira akora ifi tisakhale na njeriwe kuti wanda izonsene misewu misewu koma tijiombe kuti mulimi uyavutika tsono ngati yavutika mbewa nchakudhula pyonsene pyakulima mpyakuvuta akora tikangulembo na presi kuti mangwana alimi akora mangwana kucha tijaonga kuti ifi alimi tonsene tazangali kuti kuyambira leo tinalima rai munadyanji
2: atinafana njalo munatipa
1: iwombo anagulisa gulisa mamvira mawo misika munoonemwa anyamisika muli penu kambindi penu kwachena sianali mbakulima rai mbakugulisa akora chakuchikulu akafunambo kulemeja ule analima angalira pangona mbamva kuti anawo apa ndichitembo kweche apa ndichitembo mangwana kucha angajongo tifi chati nalima vera misika muli pindu nkabeonekavi pangono na pangono adakhala kuti ativesere iwanzathu.
2: Kuna unangu uyu anakhala wakumalisa mvesero shu masiku kuntokodzi masiku
4: masiku masiku mwezano moyo
2: ine ndiri mwadidi nikuchedza nani

0: Pinonge fipi ino muno Mosambike nzizi wakwana unai.
1: Rádio Mosambique, Tete.
0: Rádio Mosambique, Tete. Titome na nyimbo za ntaenta e nyimbo za mapangana no rainha mwari huna bwererwa. Pano timange olendo mpaka nziku ya Malawi, kuna Skefa Chimoto na nyimbo ya kuria kanonga ni kwasa kwasa noyu. Tandie, ndiye nyimbo idachemelefe nzizi uno.

0: Pano tina Pedro la meki banja. Banja safunika kuipata na manja mawiri. Toira kuti pinthu pifambe. Ninga mwakufunika. Kusakulo kwa anchi tina tiza kupasirini. Nyimbo zinango za kusiyana siyana zinafuna kuti kwenya. Mpaka memenere na nzizi. Unaina mapindi ya chima kumashanu na mashanu.
1: Mazuma vesh. Will boy with the money. Mr. Pedro Lameke. Kunye Steve Mwaza. G-Boys Pro. Abigail.

Usasheme mwana wanga ndishadzoka kunyumbako ndithu kuli zambiri kuli malambiri.

yalikena kuimba kumene kodi ndi kwa Mr. Nyungwe ndi Kaliza mulangizeni osa mupunzitsa ntchito zokha mpunzitseninso kuti pafunika kusamba kuchapa kupesa tsitsi

2006 production. Same thing, I still rolling. Me want to

ukapolera mu yelero ya mbiri ya anthu atsogoleri ndi mikwa mu Africa ndabwera ndi mbiri ya dziko la Tunisia lomwe kupezeka kumpoto kwa Africa ndi kuyamba kwa programu ya Africa kuchokerakapo mpaka ku Cairo.

Biri anto fuko la karta koko me anafika mo chuka nzaka sasa na la chitatu ambo Yesu asana badwe asana pontetesedwe ndi ufumu wa Aroma. Dziko la Tunisia linapita mkwapa mwa dziko la Fransa chaka cha 1881 mpaka pa dziko la 20 mwezi wachitatu wa March chaka cha 1956 pamene linandira ufulu odzilamulira. Mpaka pa dziko la 25 mwezi wa July chaka cha 1957 dziko la Tunisia limadziwika ndi dzina la ufumu wa dziko la Tunisia. Pangwirizano wake ndi maikuweta dziko la pansi, dziko la Tunisia ndi membala wa bungwe la maikuwaluya la Liga Arabe, la mgwirizano wa maikuwa mu Afrika la Unia Afrikana patizapo la maikuwadera la Sahara Sahel, pamodzi ndi maikuwa Seychelles, Mauritius, Argelia, Botswana, Libya ndi Gabon. Dziko la Tunisia ndi limodzi pakati maiko wa ku Afrika lomwe ndiluluka pa chuma. Mukumvira mbiri ya anthu atsogoleri timikwa wa Afrika. Dziko la Tunisia ndi lolamulidwa ndi mtsogoleri president yemwe atsogolera dzikolo patsogolo pa boma lake tukhala ndi nyumba ya malamulo ya chipinda chimodzi ndi chiro zachilungamo zambaziko amayiko akumadzulo. Dzikolo linapereka udindo waukulu kwa akazi omwe ku nyumba ya malamulo ali ndi mipando ya gawo pakati la 24% ndi 31%. Mchaka cha 2017 dziko la Tunisia nakhala luyamba pakati pamaikwaluya kukhazikitsa malamulo odetsa kuchitira nkhanza akazi komwe poyamba sikunali kulakwa dzikolo, komanso lamulo lomwe lingati amene angapezeke ndi mulandu wochita chipongwe mkazi anakenera kutenga mkaziyo, lamuloli analithetsa. Pangwirizano wa zachuma ndi maiko ena, dziko la Tunisia likupitiriza kugwirizana kwambiri ndi bungwe la mgwirizano mikwaku ulaya la Union Europea pa ntchito za malonda. Pamene pano dzikolo likupitiriza karundu wa gawo la 72.5% kuchokera ku maiko waku ulaya, ndi dzikolo kulumiza karundu wa gawo la 75% kupita ku maiko waku ulaya. Dziko la Tunisia lili ndi misewu ya makono ya phula yomwe ndi ya mtunda wa 19,232 km, pokhala itatu ikuluikulu. Mdzikolo mukupezeka mabwala ndege okwana 22,729, mwa iwo mabwalo wa mizinda ya Tunis ndi Karthago ndi la mzinda wa Gerba Zarzis kupezeka pambuto yoyamba. Makampani anayi andege ndi omwe achita mulendo apakati pa mizinda ikulikulu ya dzikolo ndi kumaiko ena. Makampaniwa ndi wa Tunis Air, Karthago Airlines, Novella Air ndi Tunis Air Express. Njanji omwe ikupezeka dziko la Tunisia ndi ya mtunda chabe wa 2,135 km. Mumbiri ya anthu atsogoleri timikwa mu Afrika lero ndabwera ndi mbiri ya dziko la Tunisia kumpoto kwa Afrika. Mkonzi ndine Zakaria Jitis ndi Maruzundani makina tikumana sibata mawa ndi mbiri ina ya ku Afrika zikomo.

0: Odi she mari odi. Poli poli wa kompan. Odi she mari. Odi odi.
1: Odi ta chi me.
0: Ha sa tudan bila odi odi odi odi she mari.
1: Ha indeed.
0: Mona ligu.
1: Nga ndi mapeta khokwe.
0: Mapeta khokwe.
1: Eh.
0: Oh.
1: Waya mbaru kuuma nde kupeta kupeta kupeta uponya huko poeta uponya huko nde ai chimfine joka joka
0: ndi nuda baina nda pila hodi hodi hodi hodi ne ashe mwari ne alamu sanga fome
1: muda kazungulira alamu ano achoka pompa
0: achoka pila na ponda
1: pompa ya kubwela kwa kuchoka kwa iwo akasuzumira bajaji mwene atu a uchenya ada apitira kuunja achimera toni anakonda abwera
0: abwera
1: anakondani adikira dikira bajada achoka atamanga kanyumba kansasa na woso kupanda simentiyo. Nde mvula bwerani kwe. Nde ridava imbira phone.
0: Kucho niko?
1: Kuna nakuti kunoko. Uche ni kanyumba kajakatani kagwa. Nde papita zaka tuwente chakuti. Iwada ngotu zoti panopa tu. Ndakwatira kwonkuno. Mapiki chawo mati
0: tumisina. Kama kasa nada
1: ada esetsa. Nde nori dakango wagwatira ngataka kala ku. Titakango wagwadiro rinwe
0: mukona
1: muone zinthuzi tala kuitsandife fitani ndiyeno ajada pita mori nyumba palibe tsono chimena la mwana anya mukira pano chifukwa mavambiri yoti mukubwera kwao sirudzo kuti kwachitika chiyani ngasindifando opanda zoonera ndiyeno akuti kubwera kwao atafuno dzafikira pano ndiyeso ine ndikwemba nanda alamwana akuti kuno
0: hai
1: ndudzidziva hi
0: hai
1: ndenzi menezo ndeineyo
0: nanga anga tsafike ku sivompano basi
1: aya
0: hai
1: aya sizingatete
0: sizingatete
1: sizingate andi balalitsi
0: lokwa nanga asoma mhada kuti wasaru banja
1: wa ndali kubanja
0: nanga kugira mtengwa
1: basi kai tuona ngatabwera
0: simwa tuona kafiru rudzi khala banja
1: abwera chabe
0: inde
1: okay diva
0: she mwari netsono mangani andi old soul mo
1: kwa mangani ndimene
0: ah zwa kwambira
1: ziko
0: tikumva kabwera
1: ziko
2: Chemari wadi kuno chodi.
1: Kodi ndachimwe?
2: Inde.
1: Bwanji.
2: Inde.
1: Awo sadimbira phone uri mukubwata.
2: Kodi uwima phone?
1: Maserula ngambiri masuwa.
2: Kodi tagulitsa banjira apa?
1: Bwanji.
2: Tagulitsa banjira apa ngasiri kudango chokuti.
1: Chiani mwatana chimwe. Mudandaula.
2: Ndajoka
1: ni safari kangu.
2: Ndajoka mipini huko.
1: Ya.
2: Wewe timachito tawira migula mfumu kuti panse paje ne bamba pa mabridge.
1: Mudatani inu masutu. Mudapa. Mukabana muda chita chimwe.
2: Auri asafuna anthu obwera, anthu akunja ochito obwera madziko vena vache haisafuna.
1: Ye! Dere mudza kala chimwe.
2: Ine pano pondi tumbulisi.
1: Mudza kala chimwe.
2: Nasiya zonse zonse Mundi bwereke kuti ni muona tsopano no. Kuti ngoni masikipa siyo ndito mazimala chamawe.
1: Aya, achimwene.
2: Ni valeko ndito
1: ndinenda
2: zerera.
1: Achimwene. Ayi nendiripe. Komanso nkhani zanuzi.
2: Kanyumba kacho.
1: Inu ako kada gwapo. Mundi fusa zanyu.
2: Kuti chimtengo chachangu.
1: Akuna bwera mvula. Zakati 25.
2: Mpemere pano kupembezu.
1: Aya.
2: Tsopano akuzanga leko.
1: Ndichani?
2: Akazi wanga.
1: Ndi masunga ndi. Inu simudati mwakwatira kwamwe. Mkazani uyu ali.
2: Ache mwali msachitetero ka ache mwali inu. Ache mwali msatero ka. Ache mwali. Msatero ka. Ine vamo.
0: Wodi wodi. Kwa mushi.
2: Musatero ache mwali. Inu muli mudati kuno kuno kuno. Ndi kuli sangazo wanga.
1: Ada.
0: Sanga mukanga nje.
1: Aganga nandi ine.
2: Ache mwali. Mnda kuli sangazo.
0: Aganga ndi fanya ka.
1: Iyo ndi ndinisa ndisana
2: ndi
0: ndi ndi ndi ndi ndi
1: ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ama yangu bereka iye. Pano mudati ni muda kwa rira. Sono mkazi yona kwa ndana. Zidi gira
0: zimane. Haidi jandukwene nena
1: mfumu. Ata kwa riwasi.
0: Digi antira na mfumu. Akutende zeni
1: kwa mfumu. Mfumu.
0: Mfumu. Ayo mfumu kwa kubwela kani.
1: Weba na mfumu. Kobe indiga ni za mugu izi. Yashi merangami.
2: Oh, karena juga wakula sobanu.
0: Wakula lambat.
2: Ali nimbi.
1: Ini wala aku bera kuno. Aku tiga ya wata mangitiba. Ama gona migula. Ndi mayu veze gali vana. Kome hii wadati mbira foni kuti. Nakonda nandi. Ati andi wale nda kwa tiri. Ankao neta na wabu pa mapikichi. Sobanu vana. Aku zaka kamira ina atindabate masiriba siu.
0: Ata mapikichi Aguira kuna dia kumbuka wakas.
2: Aguri afuna.
0: Afuna kasa wabu.
1: Afuna kasa hari nenda kulitang kasa zoe nasimani. Afu.
3: Bambo chimera.
2: Ineo jamfumu.
3: Pale anzano amadenga wainera kubira kuswa Afrika. Amarumi za zovala.
1: Zoe.
3: Amamanga nyumba. Aka kagura alipalivi amabuira kuno. Ndiponso kuliwana amena amakala.
0: Amarumi zira ndikamu.
3: Panopa pamene ali kuapirikisa ku South Africa aiza figira manyumba mwao ndiye inuyo mudachoka pano kale kale mushira paraka seti zaka seti muri mweko
1: zwaona
3: panopa mudale mbakala areone kuti mkazi nakondani mpofuniyo kuti akwatiwe chifweneyo nakwatira muzuru kunoko
0: adali pamfana rubanjo vadai wala kuri kuche kunoku limama
2: panopo
3: Mwana wina kwa tirankazi nzuru kunoko. Ndiye ino mkapichi kwa kunopita South Africa opanda chirupa. Mbalo ila pa pakona. Lirolino kuja akufunsani kuri mdabu ila banji akupili gitari. Mwasia zonse kumweko. Mufuna uzapanga muna nduwa antunina kuri nifuna mkazu wanga. Walero. Mkazu wano ada kwa diwa panopa alinu wana five.
1: Zono.
3: Kuri anga choke kwa mamuna wake kuri apura muna anga apiriki sidwa. Nishirupa bia kuku South Africa. Sizinga tege.
0: Samuna waonso.
1: Saba no mugu.
3: Panopa. Ana ano amene muda asia. Atatu waja. Alinzi zuguru.
0: Akalamba.
1: Kwa maso wa mfumu pepani. Iwa watu kufuna anako ndani. Chifuka ziwa mena abweriramu. Ndana angarole ntiga.
3: Koma.
2: Kumanjitu wa jemu wali msajire.
3: Chuma shiripo. Chuma tinta guze. Mighty French. Uyo ni mnungu wano.
1: Ndita.
3: Suguri mukhane pa nyumba umwankuru. Pana kale pano mumulole, mumulandire afune zake.
0: Mau mfumu.
3: Afune zake. Mumulole mumulandire chifoyo chokopirikiso. Ara anali magali moto kumweko. Zampira anali nazo. Anali nchuma kumweko.
1: Koma
3: chifoyo sakunzera mu.
0: Ingothokoza kusada msije nimpini.
2: Ukuwa afuna
3: akula dada akula dadi. Ukaramba rambo zyanga nakumwamba. Ndiye no mmango khala kumweko sakanezera zokumudzi. Panopa mpofuni wakuti mpire kwa mfumu, akupase ni maru, muyambe kulima, mkwadirenso mkazi.
1: Kwa vizino, takolo lati.
3: Ayambe kulima mpanji, mai, ayambe kulima mpanji. Mpanji,
2: mundisi yako ni...
3: Mkazi amupeza. Kwa hivyo wa sara choke bude, sama tine mpire makarati. Mundisi
2: yako ni, kaya miezi ngabu, nizijia po kumabana, nangali mwone mene na bwere na mwono toro.
3: Chofuniga, awakula ndirani.
2: Ngari nkusesa nizi kusesela
3: nizina kutandiza. Kambirani. Kuso South Africa, amena amebira South Africa, sama bira kuri amaga kure nshuri ya buinai. Wena nkumunda, wena amebira nkalamba, wena kusambisa nkalamba.
1: Kusambisa
3: agaru. South Africa. Kusambisa agaru, mda achona kumweku. Sono makwira kuno kumuzi, nchofunika kuri amfuma kubasa ni munda.
2: Yanga ni masambisa mkumba.
3: Nisiko mkabiri. Mpofunika kuri amfuma kubasa ni Yani, akubase ni chile, mulime munda. Mkazi mugamba kulima mumpeza. Kifuka, mulirimu.
1: Ai,
3: mpafu. Pofunika kulimba akari kwa chema liwano. Siri, dana na awa, ntabula kwa jifuanso, ife mtunduda achepa kunoko. Tusanga lara kudizuku la tuli danu kori, atibu ezera wa ntuajua, wa ntuajua. Mwari, mwamfese puno bukiri.
2: Inendu kumfe joncho kumamaku.
3: Mwawuze enso anzano wa mwalu kumweku. Munga furanso bila soso safirika. Mwagwanze passport.
2: Kumine kuko amfumu. Logo wamina ni passport. Angu nuri mundhamini ni uwele maziku wa gunja. Achiazibu.
3: Mwere rani kwa anu sobano.
0: Kazi ansi.
3: Nifura kurindu guze ni sobano. Amene mwalu kumweku. Munga choka banyumba msi angana. Mzika nizira kumwezi makoro. Ngari muda siya makoro.
2: Inenda jimina.
3: Ngari muda siya makoro. Mbika nizira kumuji. Nyukuzi anzano umara pero South Africa.
2: Sinza piranso kumaiwa
3: uweza. Tashira nizia chimera. Anzano amena ada pero South Africa kuna. Alima gali moti kunoko. Alima gampani kunoko. Ama gwira nshiro kumadu misenda rama kuno. Panopali nzuwetu kunoko. Kuma ino mango kala kumweku. South Africa kunena kuri. Sinza piranso kumuji.
2: Ni majabu ino.
3: Sinza piranso kumuji.
2: Ni majabu ino.
3: Lerama bwera sopano maburo na mwea.
2: Ni majabu ino.
3: Mkazu wanu nakonda na anakwa diwa panopa. Alinu wana faifi. Wana wanu ajao. Amene muda siya. Atatu waja. Pabodze ali 8. Niposu panopala zukuru. Chumu mfuna mfikira kwa chemole wanu. Akuzi nukuli wana wanu.
2: Kuma mamuna yu.
3: Tamverani.
2: Mamuna.
3: Alichiro bwera kuzakwa ya ditu.
2: Ineyo ndine.
3: Yeah.
2: Na usa South Africa.
3: Upeleka nsambo ditu.
2: Zina zazio.
3: Zuku vura nukunoku.
0: Chifuka.
3: Mkazi. Naishiro kutu akwatiwe. Kala atayanu ilipo. Yomomu alemba kutu mkazi na akwatiwe. Mamuna dada akwatira. Koma. Inuyomu yangane wina mkazi. Warawa na menemba siya atatu wakuza mamuna mzano yompaka na wapu nzisa barabari mbira chito. Amene wakuje sani. Ndiye panopo kudimu kabwerele mkondo. Zuku purani. Koma murole kukupa sani munda mwambi kulima. Mkazi mumpeza chifuwa matawa kuzo. Ifenso yitifuna wantuwa kala wabwela hao. Tapase machiri ya churuga kumuzigo.
1: Amumu mwazimu chaso wena abwela wasa bwerete mirandu.
3: Koma amena da, amangu kujo kumweku zimu pura. Amena mkulefiro so sasriga na rumisa kumuzugunu. Sizi wapuru. Kakira zini ulangula. Mwafisa kuna buwini.
0: Tugungaru.
3: Amena marumisa ndarama atafigira pampendiri. Ama punzisa wana wakuna atafigira pampendiri.
1: Johani
3: zibu. Koma ino yamene mango kala kubiretia uru yaka na kujohani vivegi. Mango kala. Sabunu mwera mufu na udumu zona ni. Ni andu. Mere kani.
0: Amangu edi obi ya kuchongo.
2: Yorenga so.
3: Bamukimera tarankura kwa mbili tarankura kwa mbili cha chikuru chofuna kuti mubwere nuri muwanu ya wana ache mwari wanu bambomoje sakuraya na ikoma mwakulisa kukhala pa khomo pache mwari wanu mukhala nthawi pang'ono mukamangeka nyumba apo muyambe kulima nkazi mumpeza mbeta zilipo zambiri kumudzi kuno mumpeza amene mukhala nachifo koma mukhale mphambo osakhala karuko tsakaliza South Africa zatha kuti mubwereso kulibe wanawaja mwazuru alukumweku hapa tuisaso kumweku ngaraza kare ni mpara wanezo unenwe abwela tukumfana
0: tukumfana
3: tika maenda tizika nizira za kumuzi adari ukaramba ramba uziangana kumamba kunga kukiri ndiye nuyo mbatamba ramba sima yangana kumamba mauna kutaja sobano muli dewele chipoza kumfurani tukumfana
0: tukumfana
3: zigo mkafikeni bwena
1: zigo mfumu.

Zindigira, shimeno mafuna. Umafuna zo pika pika. Umafuna basi, ayi bwera ni musambe manja. Chinajiri jonse chiridede. Use ugona zindindrama. Ndikulimbika nchito. Tawizina kumagona nayo, kugona pamvula. Kuti yai ukode katundu kuti zina ziende ndithu sichabe koma iwo funa dzonse dzokonza konza kale dzilede ungofika basi usamba manja. Kutama moyo mene obwera ni msamba ni manja tu. Si moyo wabu inoi. Moyo wa samba ni manja. Nsima ndi mene yi. Ndiwo satandiza. Tawizino makala ngati kuti washenjera. Ushita kawiri katatu kanai. Aga kuzindikira. Basi. Udziwe kuti ndivuto no. Ungo kuzindikira mmodzi uyaka uzanzake. Oh, kodi mu. Oh, amene waja. Hai. Malomoti anene kuti amafuna zopika pika. Mufakuti, aya ndi galu. Inu, munena galu muntu. Wala kwa shiani. Yeyetu, ndiswe. Hey. Zaje. Ngoi mbila muluzu. Ndinkumba. kuti chibongwe chake chisafike pamene ipoyi. Wakhala nkhumba bwanji munthu uyu. Ndikuja, kuja, kuja, kuja. Mumuona utulukira. Ena basi ama nkupatsa dzina. Akuja kuja tu. Akuja kuja, kuja, kuja. Madziwa. Tieni tigwire nchito. Tieni ndito. Tilimbike pashimene tidzi wacho. Kaya ndikasu tilimbike. Kaya ngeni tilimbike. Amena kushita mageni iwa. Kuwafunsa kutukodizi makala bwanji. Adzakuza ni kutipa limafuto. Pali matatalanzi. Mpaka kugona panja. Kuti magona panja kumene. Kumene kwa kwa tikamadi kila matrasipoti. Au bwana utu mkuno kotu. Uko kwa hati magona inu loko pamvula. Ai. Nendi vula matana ya pumi. Ndi sinza kwa nisa. Ndee. Agwa niseno kukujetsa ni undani. Amene muona kuti uya kozo kwa nisa kukujetsa. Adaru zaja tukutwa lakotu. Mwinu wakena malengayo ndi adatero.

Musana visiri watu na madu ya mwenye kuli wankulu wa visiri watu mwizu ntawe tuteizo zifemba na pinta kumawiri na sinaia na ufiora jivinti kwa athro minutos. Timusana umu na madu ya wimbiro na gotsi zimbaya na nyimbu ya shia bondia.

Ngamwe yo mamusano abvisiri watu kuimba kwa Gosses Bayi na nyimbo yasha ya Bom Dia. Ndiye konsekwense kuna mwenzo muli kutibva tikuti mashi besa Bom Dia. Ntsiku ya bwino, ntsiku ya upambulika, ni ntsiku ya nzinga, ntsiku ya kukhala na wadzinza. Nanti, ntsiku ya kupambulika pa ntsiku zense za nzinga. Ntsiku ya nzinga. Mwabvisa sabwino, ntsiku ya kupambulika pa nzinga. Ntsiku ya nzinga. Ntsiku ya kana wadzinza. Ntsiku yomwe azinji alipamuye. Ntsiku yomwe azinji amba paralibasa. Amba kalipamuye. Alikupuma. Ntsiku ya ukana wadzinza. Ntsiku ningana lero lino. Yomwe mbafunikana kote. Mwepa zibereji. Amuna na agazi. Mumbaende ukapata mabuku ya wanawanu muone pionuyo mbaenda. Kushikora haya ine. Wala ntive basa la nzeru mba wili. Tambula kutintawe za shahizo. Zifemba na pinta maku matata novi wala jitrinta minutos.

bveka hii. Wantu inanga mbanyozera adigereja. Zomwezi zinangoza mbanyoza. Anzwa ichi ntuare. Mwale amba na makamba. Akutika enda kukula nkatipasa makamba. Antipasa pimatoka. Shakunama winango. Amba na mata na mwea wa mungu mbasa kuberambo kwa kubanankira. Diwebo ndo kwa tize wantu. Ningashasharo iya. Tize wantu. Ati mutandize kutapitirize. Na basalache romweli. Tunango ukamboa buru kushitikabu mungawanekembo mungapelewe mungapungu ziki pangono. Hindi. Na mpore kutititanti mulekerele timutandize. Timenye naye nkondo mwuru kutatitandize. Unandidu zizi tomaru kutatitaniza hii ya kutiratiza. Mwe ni mtu. Na mpore kutitere sere inangwane. Kuna wantu meshi ya dide atabadu ambo. Atapasiwa mwea wakukonza pitintu. Tipitilize nao mpingu wakupempera. Tipere mafara yomweni lewa iye. Jomo jinoneka timpakwa nisi kwa tandizambu anangu tendeni mga esere mbo kule. Hindi. Basara usiguri binango limbara. Basi mama nakupa. Mabasa anzeri mba hile lulino. Mabasa anzeri mba hile yaonekera antu hawa. Jumbani Antonio Shirentu Kwejo. Bambuluga Vitoria Kangachepe. Santumea Jilite Neshi Luishi. Zandipita Epifani ya Sementi, Chaboga Berinho Francisco, Jamina Gisela Felici, Pancini, Amarildo Roberto.

0: Babasa ya nzero mbawiri. Babasa ya nzero mbawiri. Bafika na ntsiku za nzinga. Yambira banthawe September ina pakati. Imbabweza ntsiku za chinayi. Yambira banthawe sishanu na mphindi makumi atatu. Aya ni mabasa ya nzero mbawiri.
1: Yakani mabasa ya nzero mbaira vasile watu ushogera kunyumila mpebu ya raji Musambiki ya muno ntetu mwizu ntaweza shaizo zipimba na pindu magumashenu na statu no vyo raji 53 minutos.
2: Ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Spaceliner. Kampani ya Spaceliner inakanderendere zomwendizo zimba nyamula wantu wapa ulendo mkati mwa dziko lino la Mosambiki pakufamba misewi tete beira manika tete manika beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Spaceliner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo. Kirani kanderendere za Spaceliner pakukura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Correios de Mosabiki pa mudzi wa Makininu pa 8728600002 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8749888321 kushimoyo pa Madrinha 84882908 na 86483139 kumaputu panseu wa Acordos de Lusaka pa fupi na pa praça dos Heróis pa 85313984. Space Liners, ndokoni ulendo bwankomeko pakuna kuti iwo ankutesani.

0: ni basalawana kunawana.
1: Mashibesi kunawana mwenti kumwiko, kode mwamuka bwino. Pene mamuka bwino tiri kuti mashibesi ya bwino kuna imwe. Ndipo ine pano pabodzi na timu lense la basa la wanangoni chinyungwe, tamuka bwino. Ndipo tabwera pano pa Radio Mosambiki ya muno ntete. Ninga mwantsiku zense basa limba kufikane kumuiko kushokera pano pa Radio Mosambiki ya muno ntete. Kuyambira pantai zinozi mpakana pantai kumi na mpindi makumanaiza kumashibesi kuno. Tomuzukulatiza padesha kuti na mpindi makumatatu za uvumizika pakumwaza basa la tulo kukomali. Ntene pole tuntaya wanangoni chinyungwe. Ndipo pamwe ndikanati kuyamba kupasirani zvabwino zvomwe takukonzerani na kukubwerisirani kubasali. Khalani muchidziwa kuti muno mwestudio muli kuperekedzedwa na ine pano letu mwana mwanzanu, Marivate Parashani. Pomwe nkonza basali ni shamwalato kufunidwa, Mileti Parashani. Pakusaya kuyebwa omwe ali kumichini na kutogoza tensinefi kuti dzvense zvifambe bwino kubasali. Nitiwa Marido Roberto. Ndife timu la kulinganizidwa lomwe lakonzeka kudekesa basali. Ntsiku ya lero lino. Ndene pole tuntaya wana nchinyungwe. Basa la kufunidwa na lapantima. Kuna wana kusiana siana. Kutitileke kudzidzimusana na dzabwino dzomwe takubwereserani. Bwerani imwe na ine kuti tikhale na shambisha kwino kubasali. Timusana na kanyimbo kabwinoka. Komwe takusankhulirane aya nditi. Komwe tasankhulira imwe. Na ife na lufoye lense. Nyimbo ya mamusano ili nkudza nchikasi mwanu.

0: takumusante ne pai wana mwenche mulimku vabasali kushokera mpimpa zakusiana siana lero takubwerisana ni tanzi ni moyo pakala mpata mwe timbatambira malengizo kutandiza kukulana tanzi labwino ndipo lero zvinisiana lini tine kalabome na mishizarano na wana pomwe tizashemera ti Mario game kutaphatane nafi kubasali kuphatane dzambo chinzano cha chansiku lero lino chinishira mumbali kubasala thuli pomwe tizapfunza bzizinji ndipo nthayanga dzatibvumiza tinzakubwerisirani kodi mukadziwa mpata omwe tinzadziwa bzinthu bzitswa nyimbo zakudeka na zakubzinika zinishita mumbali kubasalano lakudekali nthawe zikutidikira lini na tinepo mukusaya kuta nthaye zhinji tsapano bwera ntv tanzi ni moyo kuna mwense tetekerani
1: mashibese wana mwense omwe ndimwakufunira kubasali Kutanzi ni moyo lero lino tini lewa za kuja bwino. Kodi kuja bwino mchani makamaka. Mukabva fala kuti kuja bwino mchani shimbabwera makumbukiri bwana. Oh, ndinikona kuti uwana zinji wakulwa kuti kuja bwino ni kuja nyama na mpunga. Yai kuja nyama ntsiku zenzi. Koma kumweko mkuja lini bwino, limwero ni dzoka. Ntangura iti nikulwa tenepo. Ntangura kuja bwino ni kustianisa dwa kuja. Mwaona nanti, tilibe kuguma nyama, koma tati kusianisa dzakuja. Tikufuna kula atinefa, kumashibese, tingajisha kuja shinango, ndipo kumasikati, tingajipomusha kuja shinango, usiku, nkudzajipomusha kuja shinango, tirepo, tasianisa dzakuja. Pomwe ninga mashiratisi, mabanja mazinji, shakuja shakumashibese, mbakala ntentandevu wakutwa bwino na pao, ayai Kwa banja nango, shakuja shakusha mashibese, shimbakala sumu na bambaira, ayai manjoka shayoya, na jwendu tunangu tukusiana siyana. Kuma ndondolewa ningatashiratisi. Kuma sikati, timbakala na jokuja tukusiana siyana, mpaka na kumauro. Kuma jokuja tumetinja masikati na kumauro, jifunika jisiyana. Tikashirati nepowe pansiku, tinkaratasianisa jokuja. Sikuti mashibese, taja nyama na mpunga. Kumauro kupitiliza pomwe nyama na mpunga mangwana mterepolini tikashira tenepoe tinkusianisa lini twakuja komatala kusianisa twakuja ndawe zinango tungakhale bwino kuja ntsomba makamaka ntsomba za madzi nthangwera misoro mashimule mumbakhala tudzindu tunango tomwe tumbashitisa kuti ife pano tikumbuke bwino ayai tileke kukhala wanthu wakuyebwayebwa kupana ni dzambo miliyo ya kusiana siana yomwe imbathandiza pa tanzi lathu la ife Ndiri kuladza mulio wa ntanga, mulio wa kofi, na miliwe inanga kusiana siana. Kwa ni zambo terere, terere ya ntundu lwenzi. Ndiri kulua terere la kadududza na terere linango. Ndipo ngati junga wanisike, ntawe zinango munga mwembo mkaka, ntangu na umbatandiza kutuka fumbi lenze lomwe liripo ntubi mwatu. Ndipo fumbi lenze lomwe liripo ntubi mwatu. Ndipo tinga pambure muntawe ya kumbaja jisapo. Jisapo mchizinji ndipo ntsiku na ntsiku timba dzuona napo kuti para jisapo nthawe zinango ya nyengo zinango zingaonekeli bzingaonekeli ini koma bzentu ni jisapo tilinkuladwa mafigu, masaa, manjoka shayoya na jisapo jinango tokusena siana matondo, mpeme, tengeni na jisapo jinango tokusena siana ndiye shindu shinango shakufunika kwenye kwenye nchakuti pomwe tilinkuja chakuja shirishensi Penu ni mchiso, chakuja chakumasikati, shausiku, tifunika kukala na madze pafupi. Ntangwana ndiri nkula kutende poyo. Kwa nami shirati zoshi. Pomwe tiri nkuja, tiribe madze, tikatu. Nchari zimbashiti. Mukudzuwa kare nanti. Ndipopa madze, sikuti yanga kutandizeni pomwe mwapo mwatu na shakuja. Koma yamba tandizambo kuti shakuja, shipite wino ntupi mwatu. Natere, tafika upamba kwa tanzi ni moyo kumetala kuti kuja bwino ni kustianisa tuwa kuja na kuti pomwe tiri kuja tifunika kukala na madzi kuti shakuja shipite bwino ntupi. Oma kupasirani nkani, ndine pano shamolano kufunidwa mileite parajani. Kuna mwensi, salani bwino mpaka na nzinga mangwana.
0: Ndakutenda shangwaloto kufunido pokuti bweresera tanzi ni moyo. Jwensu tomweta kufunza le rodzi kipatisa basa kutikale na tanzi la bwino. Tangwera tanzi ni moyo. Inangu pensi munga zatitazi kumuiko. Jwani kuti iri ni basa la wana ngonu chinyungwe la radio Mosambiki ya munu ntete. Kufikisa za bwino jwensu pantaya kutemera.

0: ife tikadapitiriza kumaza basa lana la kudekali. Ndipo mpini za uvumizika za mwetinazo ziri kuenda kupampa shaiko. Natene Brand TV kodi mukadziwa.
1: Mashibese kashwiri wana mwense umumuni kutiva kunjako ndipo mashibese mwanzangu Marvate. Tsapano kana kutambiridwa kumpata wa kodi mukadziwa. Mukadziwa zashiani, dziwani kuti lero munidziwa dzwa udidi wa kukhala na tanzi. Kuna mwense khalani pamwepo. Kuna wana mwense kodi mukadziwa kuti wana na udidi wa kukhala na tanzi. Mukadziwa lini? Dziwani kuti kukhala na tanzi nkwakufunika kune kwene kuna imwe wana. Tangura mukasaya tanzi dzinganese kukhala kukondwa ndipo mungapfatsilini na dzindo dzakudeka dzomwe dziripo. Makamaka mungachitilini dzindo dzomwe imwepo mumbadzifuna kuchita. Ndiri kulewadza kusenzeka. Dziwani kuti mwana aliwense ana udidi wa kukhala na shakudya, kukhala pamui na kutambira thandizo lalapi dzikafunikira. Ndipo kwa wana omwe adabadwa wakulemala mchakufunika kupfunzisiwa na kutambira thandizo la kupambulika nthangwera iwo amfunika kulemekezedwa ninga mwana aliwense ayayikula kwinango ninga momwe tingachitire na wana omwe alibe kulemala.

dziwani kuti wana wense amfunika kukhala mbuto yomwe inalufoi ya kukochereleka na kukwanisa kuwabvesesa wanawo, zomwe zikufuna kulewa kuti wana akakhala ali mkudwala abereki ndi ugo bwawo kuyenda nawo makakulumize ku nyumba ya ulapi yomwe ali naye pafupi kuti atambire thandizo lolapi lakuthemera kuti apulumuse moyo wawo. Bzikakhala kuti imwe abereki mwaona mwana ali mkudwala, mtakufunika lini kushinja ntsiku kulewa kuti ne umweyu ni nzenda naye bzinthu bzikanyanyiratu ayayi kushinja ntsiku kuti mudzende ntsiku inango kudikira matenda yakule kuti muyende naye ku nyumba yaulapi. Dziwani kuti ni udidi bwa mwana aliwense kutambira thandizo laulapi, na tenepo imwe abereki shitani mbali yanu ya kwenda nawo mwakakulumize wana ku nyumba yaulapi akakhala ali mkudwala tangura umwebu ni udidi bwawo.

Zwan pomo kutuwana na udidi wa kutambira tandizu la buino lomwe linga kwa nisike ninga kutambira madzi ya buino na ya kushena, jokuja jokupasa tanzi, kukala mbuto za kushena na kufunzisidwa zankani za kuatandiza kuchenga matenda kusiana siana na kuti akale na tanzi la buino. Na tenepa bereki na watawiru wa pfunzi, tsimiki zirani kutu udidi wa wana ndipo tanzi la ombo lilipa mbuto ya kuyamba mwakuenda nao kunyumba ya ulapi mwakafunumize akakala alimkuduwala ayai alimkulatiza juzindikiro jantenda inango.

Na rinepo ifitafika kupampa kwa mpata umwei wa kodi mukadziwa. Mukadzodzwa shani, pomwelero tadzwisidwa dzwa udidi wa kukhala na tanzi, pomwetabva kuti mwana lwensi ndzakufunika kuenda naye kunyumba yolapa kakhala ali nkudwala tangwa umwebu ni udidi bwana. Omakupasirani nkhanini ndine pano chamwelo wano kufunidwa Milete Parajade. Kuna mwense salani bwino mpaka na mdzinga wa mangwana.

Ninga mwa mwenda lakale pa kuyamba kwa basali. Kuti kupfunza kumba malalini. Juwani kuti na basa la wanali. Munjo zinji. Tapana kwa niti dwine pangono kuti kadadikira kuti patukolo pashi. Tifiki na shinzano shansiku ya lerulino. Natina kwa niti dwine na madu haya. Nyimbo ili mkudze nchikasichano. Kwa niti dwine.

0: tadzina kwenekwene nandi idzongo chadidi dzomwe talewa ndidzo dzomwe dzinchitika natene kubwera ntipishi nzano cha tsiku lero lino
1: dzina ndine Antonio Mandari Sagaga ndinkoneka pano pakateme namuyi kumwatidzi namuyi bongo uno kwateme chinzano changu njichi ukhalipo mudzi winango na nthamu ya madzi akaza chimbaenda kukombe winango achimbaenda uku azimai munzwa kale ntsiku zinango ambadzakhala ngati bzibvera rofu rani nkuenda kumbali kwa ntsuko kuenda nako kamwana nako gonesa imwe nakalumwe mwenkonekai achecheredwe pang'ono ndi afika kule antula mwana ule pale kumayamba matenero kuenda matenero achienda uku achienda uku achienda uku kankhala mbambo kali pakamutete pale kali kale ule nkuti imwe ndawo ine pano nanyota wa mwana winango wapambali pati nyumba mule kona kumphepere kwa ntsukoko hasayo kadagonesa kamwana kacheshi wa adzati so wa sinkhudzaona chibirimankhwe chinyoka chavunyizira mwana ule chikanati kuyamba kuti chinkhudyule ne so chatondo kumvunyizira mwana ule kamwana kale nkubwerera ati kodi imwe mama ali kuponi chinyoka chifuna kudya mwana mule chifuna kudya mwana chinyoka wanthu biringu pale uthamanga tamanga tamanga pala kankhalamba pale nandafo ngasandile pai nati mwana ali kuyenda kule nyoka ifuna kudyula mwana achedwa kalekale nkhalamba ili akhende payerekere yambo pa dzuwa nemba iona neye kulaa kuti nchanu nkhalamba ili zachita tsogolo kuno nkhalamba kuti wana wangu leka nthupo yabvereka mtsumbo kace phate go fikeni ku ntsiku kule nkhonali chinyoka chile iwe tamanga unyang'ane shule uko chule abvena lipaka shule pale naye phate shule ule mangirire kamuti ku shule kule naye fendezere kunkule wa munzwa kale kuti nyoka chule pamfuna kwenekwene wa siyabvekereretu futu nyoka ile wa ili pa shule ule ta nde naye pale kamwana kale kabvena kali kumbali ndi wada bikini yaka msaa mwana ule nyoka ile atakula shule ule mzinga naye kadya shule msalafara mwana ndingateleboyo ndamalira pamwepa ukhatotondo kuthandiza kulawa kuti nkhalamba idachiza mwana ule thangwe lanyi idakapasa nzere kuti tengani chule mukatani mukampasire ule nyoka ule aphate chule asiye mwana ule nakulawa kuti nkhalambazi mimu napo tina nthamu ya madzi lekani pazinyozera ni gwangwa nkhalamba zidathandiza azinji ndingateboyo ndamalira pano ine
0: na chinzano chabwinochi palibe chinango chomwe ifiringa chite kunja kukugonekana namwe nthawi yentseyi muno mwa studio ya radio mosambiki ya muno mtete mukhali kuperekezedwa na ine pano letu mwana mwanzanu marivate parajane pakusaya kwebwa tiwa marido roberto omwe akhali mumitchini na kutsogoza ni tsenefe ku basa lakutapirali inde ntenepo letu nthawi ya wanang'oni chinyungwe basa la pantima la wana kusiyanasiyana ndipo xamwalo atha kufunidwa mileti parajane ni omwe akonza basa lakudekali bzalero tayimira pano mudzadidikire mdzinga mangwana na basa linango la wanang'oni chinyungwe ndipo salani bwino tayenda ife

0: ni bastalawana kunawana.
1: Basa la ngono na ngono wa vesele watu kushukari kwenye mbena mpepo ya radio Mosambike mwono nteta. Izo ntaweza cha izo kumi na pinta makuma na inaibuzi dhe zora chi 41 minutos.
2: Imwe wene shuma na wa maronda. Satani maronda yanu kumpikisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigao shiro. Mukafuna kudzesesa fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mbogo izi 85 22 89 386, ayai 86 11 64 629. Munga dziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Brizanani na ife pa kutandiza kuti nyimbo zatu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na pindo. Nyimbo zatu ni mpikisano kuru wa nyimbo mushi gao shina shatete.
1: Kumina pinda makumana ina zwiri vesiri watu 10:42. Burese nyimbo kuimba kwa Joy Yamalate. Kuli ndi nyawo ni suru wa nyimbo vesiri watu. Ni mbozi wa omwe kushitambali kumpikisano wa nyimbo. Zatu kuna kweli nabaranti mfe. Kuli ndi nyawo ni suru wa nyimbo.

0: Tijepetse kumaenda nditi wana tadzaka 14.
1: Ndapira.
2: Madu wa vesele watu, madu ya mweyo. Mbunango mweyo muimba mwishitambale kumpikisano kwa nyimbo za tukwe linu na zuzuri magu mawire na matantatu kushokera pano pa Radio Mozambique muna teta basetu ya nchinyongwe. Kumna pindu maku mashano 10:50 minuti mbunango TV kuimba kwa na madingo na nyimbo ya she tuli.
3: Oh, oh, oh, Molongo, yeah. Bazindu zonze zomwe inu mwande chitira. Inende tsa kweza chani.

Tatenda kuna mwenza fesere umwe mwatine mbera pakurumiza mitenga kumusa wa dzinza na wa shamale ndifarati umusambika basetu ya nchinyungwa wa mwizu ntawe sasha hizo kumi nebozi na pinda makumawiri na zwiri unzi ya reche 28 minutos. Tibwese madwa fesere watu tibwese wimba kwa Lake Machesso na nsuru wa nyimbo mafaro.

Tapije, apesele watu, mado ya kumbido na izo uminezu. Shpamuzo ntawezi chizo kuminabuzi na pindu magu mashenu na statu. Kupampa na basa ya tuenchi nyumbu, shukera kwenye mbena pepo rati Musambiki ya muno entetu. Ine dine asi, mama Noel kuchini nkabia kisodo na mwanzangu, ine Bartholomew wish paketu. Dife uide, jikuti chukonda datainda, pakutipelekeza, pomuraiba na basa ya tu, mpaka na kupampa kwa ishe. Pirizani kupa rati Musambiki ya muno entetu. Sala ni bwino.

됐다.

Masikati yabwino kuna mwen somwe mwasankula kuti ipfa panthawe zino. Tiri kuti kondwani na kufika kwathu nchikasi mwanu ndipo titambireni na manje mawiri ku masikati ano. Huku ndiko kuyamba kwa basa lazamasenzeka mpira kushukira pano pa nyumba mpepe radio Mosambiki ya munontete ku masikati ano. Tiri kumasikati ya ntsiku ya ntsinga kupira kwa ntsiku zuiri za mwezu no ashiri momoni mwezu Agosto. Gole lino la dhulu zuiri makumawiri na matantatu. Karani mshidzo kutiri basa lazamasenzeka ya mpira lomwe tiri kuyamba nalo panthawe zinozi munu mstudio. Titi tiri kwekwete mpaka na panthawe zishano na mhindi makumatatu. Pomwe tinze ikantoto kumalizira tishidza gunekana na mwe munu mstudio nkati mweri basa lazamasenzeko ya mpira. Tiri kuvega panchinu watu wakanchangeno mwetimbati FM. Pamboko zana libods ntoto unomwe 7.7 mergets munzindo unuatete. Mabasa mabibu zenzia likumazidwa mpo pa internet pa dziko lentsi la pansi pa kupatisa basa www.rm.co.mz. Ayayi munga tsitsi njire nango ya chitsapano. Pa Zinyani Moon Tedo One pa Play Store makamaka. Zinyani njire nanga chitsapano ya Arium Play. Natinepo muri kubva basa razamasenzeko ya mpira kushokera muno mustudio ya radio Mosambiki ya munontete. Ninga momwe muri kubveramo falo momwe muri kubvali ndaine pano leto Milaiti Parajane. Ndipo kumechini ndiri kuperekezera na Virgilio Pedro Jekisene. Pawiri bwathu tiri nkuti maklokoto kuna mwentse umwe mwasankhula kuti ibva ndipo mukupitiriza kuti ibva tiri nkuti titambireni na manje mawiri. Kana kukonzeka kuti mubvedzwentse bzomwe tadza nadzo kuntsikalero lino zwakukhudza masenzeko ya mpira. Natinepo tiri kuti bakadidikirani pamwepo. Tangurani dzidzingi dzomwe tadza nadzo kuntsikalero lino zwakukhudza masenzeko ya mpira ndipo tiri kulapano. Anzathu alikali mmatambo ya kusenasena mpira kuti atidziwise momwe uliri mpikisano wa mpira ku maulo kuno.

Basa lazabasinzeka mpira kukufika nikuchokera muno mustudio ya radio Mosambike muno ntete pomwe nthawe zati ziwiri na mphindi makumi anayi na ziwiri 14:42. Zwani kuti lero lino kuna mipikisano ya mpira omwe yitishitike kuyu mpikisano ukulu wa mpira minyendo wa chigawo chino cha Tete. Zwani kuti lero lino matimu ya Mulambe Football Club ya kumatidzi tipikisane na ADC. Ndiyembo Football Club ya kushitima iti pikisane na Manje Football Club. Kumbale mpikisano bodzibodzi zwani kuti dzulo timu la Ferroviaria kumatidzi da sosotidwa kwa mpira bodzi kwa mipira miwiri kwa bodzi na Football Club ya kwa Ngonya. Ndiyembo ni Antisportive ya kusongo bay da tidzimulidwa kwa mipira miwiri kwa bodzi na Planisi ya Kumpadwe. Shingale Beida tidzimuliwa na Zamalek ya kushuta kwa mipira mitatu kwa miwiri.

0: Tiempo shindale Afrika kumweko kumarara na tidzimulidwa kwa mipira mitatu. Kwa mipira mitatu kwa miwiri. Heiri timu la Disportivo ya Munontete. Basta la sema senseka mpira kukufika na kushikara mwono mshtuti ya rati ya Mozambique ya Munontete. Jense joka zikisira mwono mshtuti ndi natine porekande tichitichiparano na nzatu onezi joku titipfe. Mwomwe zwintu ziriri kumwe kupeni masenseka mpira ya mpakari. Indi tina shizindikiri shakuti masenseka mpira ya mpakari natine poti nikuti. Masikati mwanzatu onezi jonka nijibone mweripo kumweko.
1: Masikati ya lidi ya vesere ya rati ya Mozambique tirikutaira kubukira mwono mutandom ya 25 setembro mwuzinda wa mwatizi aliku kwa kulana apale munambe kutepa klubi unodi nsoka wa munu mwuzinda wa mwatizi na apale adabuka mwuzinda wa tete nsoka wa asosiasyon sportiva de Shingale jiku kwa njeni mwakonda kule mbuka kuti niswa kamiwilishi ya paka na chene pangati matando ana chidwa chumuzi tukulonga nkondi ya munambe kutepa klubi kwa konga panapaisama wenye anye kufundule konga kuna Edson kuna Mateni, Alexandre na Domingo Junior himba ya kati na kati tukulonga linya media kuna Marcelino Capitu kuna Aires Augusto na Alberto kusokoro kuna Domingo Mafala na Edson mwenye dachamelwa kuti akalikunja mbozi anganeta penu mbozi angazomrolima azapide mbongati umu ndi Balanda uno ya sadziwika na zina ya Kangongo mwenye seru wa chumaku mwenye na chibotsi mwenye seru chikumi na chumiri ndi Joaquin Secretario kuna Layton Fernando Jose Mario Shepard Junior Sergio Amilcari na Acacio Marizani mfundisi wansoka wa Mulambe Futepa Klubi ndi Samuel Joano pa mtalo wa chikumi na chitandatu nsoka wa Mulambe Futepa Klubi una mafundo kumi na manomwe za sete ponto shpambuto ya chiseri mwenye angkondi ya Shingale tulongi asosiasyon disportiva di Shingale apaka na tenepa nkwatu walipano wendi Felix Kadwere tipa njane walitani
2: ya ditu tigunyadile nilose amine mungu vila wairesi ya radio Mozambique kushukula kuno kuground ya rilvaru sintetu kwa 25 de setembro tigupange ni kuti timu ya asosiasyon disportiva ya Shingale kuna kuti ADC ilichonchi amino wafala jezi number 24 ndi Alexandre Mafioso ndipo amino wafala jezi number 2 ndi Nobe Carlos amine ndi kapitao wafala ndi 2 jezi number 16 ndipo Sidre wafala jezi number 20 amine waima chikomo makamaka kudifeza jezi number 5 ndi Ailton ndipo amino wafala jezi number 14 Ernesto 21 Shelton Jose ndipo Joshua Jacinto wafala jezi number 8 ndipo amino wafala jezi number 17 ndi Vanille Dubingo Ivo Oliveira wavala jezi number 10 ndipo amene wavala jezi number 7 ndi Mateus ndipo amene ali pa benchi kudikira kuti mwadzidzi kati wina anga vulare kutapite mkati mwambo osintha pali nyamata amene wavala jezi number 22 ndi Alberto Ezekiel wavala jezi number 18 9 Tomas Azorito wavala jezi number 12 ndipo amene wavala jezi number 3 ndi Cardio Manuel wavala jezi number 15 ndipo jezi number 13

0: ndi Milagre, ndipo amene wavala jezi number 11 ndi Sebastian, pomaliza Alcino wavala jezi number 19. Aphunzitsi a timu ya Associação Desportivo ya Shingale ndi a Custódio Farouk, ndipo amene wothamangira mu ground mkati wina akavulala kuti akaone kuti apanga bwanji ndi Mahomet Zeferino. Tikuwuzeni kuti Associação Desportivo ya Shingale ali momu masewera ayambika nthawi ina iliyonse apa. Tikhale tikululirani kuti mtengo wa nthambi ukati wagwa ulu ugwere kuti pano pa ground. Nzanga onetsa.
1: Ndipo mwene mpira unaphale a Mulambo Football Club yene wa lero avala makabudula akuthipa makamiza kuthipa na mitemba ya mtungu wa Safarao mbwenye ya nkhondi ya Association Desportiva de Shingal Pentilongue ADC anewa avala nguo zao za mtungu wa brumu mbwenye na mitemba ya kuchena. Tenepa paoneka tu usende ulechitwa na nkhondi ya Mulambo Football Club mbwenye tikwapelekwa nchonusu ndikupengeka kuti akuliza pitu mkati umu ndi Maidulce Rafael ambapereketwa na Ed ya Augusto pabodzi na Augusta Xavieri nyakuliza pitu wachinayi ndi Gabriel Malizani amuna naye awa ndiwo ali kusogolera mapika lero mbwenye mtsoka wa ADC una mipaku makumi matatu na iwodzi 31 pontos pambuto ya chitatu anewa tinatitione penu anapitiriza penu habe mbole alina umpata mbwenye agumanizwa kuti unoyo akadabanza kwenda kaswamira mbalame akadabanza kwenda kakumba mapanya kanene mzatu wakali kuti mungu angatuma kutende akakumbe mapanya asatongwa kwenda na anzachi kuti amperekeze tangwe panya ndi mbewa ya kuchenjera mkutitsa kuno mzaone mpira unamulekeze kwa chikumina chita hai wachinae tukapuna kulonga huyu ndi augushu wa mkonde a Mulambo Football Club apereka kuna dzache kumkono wa dzere mbwenye tinzatiweza pondombi pakati nakati ya ukamula mpira kwenye ti capital wa ADC Carlos akugwandirira mpira mbokusa mbwenye apereka kunani kuna Alexandre Mafioso apereka kuna dzache wamkono wa dana akiyelo kutoma kuti abuluke timumbuto yakukotwa ndiyepite chitewo wankhondi ya ADC alikuenda nawo kumkono wa madi unonga mwana menye wakweza pondonduli pangono alikusaka njira kuti amnenera kusogola mbwenye apereka kuna Mafioso ndiye anawo mpira kusaka kunani hapo aona kuti mkono wa madi onse wa kufungwa apreka kuna nzachi kumkono wa dhaire unoyo wakona kudembuka numa nzero kati na kati alikwenda na mwenye cha kwandirirwa akwandirirwa na pale ya Mulambo Football Club ya Mulambo Mzinga wa Matizi alikunzenza mana akaliani mbapo mulekezero wa jishano unoyo tindi Edson apreka kuna nzachi apreka kuna nzachi apreka kuna nzachi apreka kuna Edson kada una kuti njiro za mara kufungwa apreka kuna mulekezero wa chitatu unoyo tindi nonge mulekezero wa chikumi na chitatu ndi Iris wakona kudembuka apreka kuna nzachi kumkono wa dhaire apreka kuna nzachi apreka kuna kukia kagewa kutoma kewa chiwiri ya mangbandari ya kwetwa pansi nyakuliza pitu waona kuti paoneka usende ulechitwa na mbozi nyakukwa mpira wa nkhondi ya Association Desportiva de Shingale na IPOT waperekwa nchunusu unati umenyiwe nchunusu wa chemeno mbozi wa Mulambo Football Club ya kweti kuti amenye nchunusu nawe mpimba kati na kati kukundu ya tando ya nkhondi ADC
0: tentione hapa panopa masela kamba kukwetsa na kwa anyamata amenewa kuchira na ndale ndi nthawi yanditu kuti anyamata amenewa a Mulambo Football Club amenye ndithu ndi mwendo kupita kukolo la anyamata amenewa a Associação Desportiva ya Kushingale nyamatayi alikonko kudikira ndithu kuti alifaliyi alamule ndicholinga chakuti tione apa kuti kuti zingayende bwanji iyayi timafotokoza kuti magwa mtengo wa nthambi kumadziwika kumamveka tili tione apa kuti ndi timu iti imene iti pange chipongwe timu inzake ndi jezi number 13 wa timu imeneyo ya Mulambo Iris Antonio ndi amene ndithu atasewere ndithu golikiki imeneyi kupita kutsogolo makamaka kugolo la nyamata amenewa a timu ya Associação Desportiva ya Shingale iye mzimayi amene akuimbira mpira Dulce Rafael kudzangoimba choncho nyamata Iris kumenya plate mambandi kupita kutsogolo koma alikonko nyamata uja jezi number 16 kujetsana njomba ziri zitatu makamaka apa tionetsetse mpira watuluka makamaka othandiza alifali alamula kuti ya imene ndithu ikhale kona ya nyamata amenewa tinene kuti aponye ndi manja anyamata amenewa Mulambo FC kudzaponya bwinobwino kupatsirana bwinobwino koma kulikonko nyamata wa Associação Desportiva kudzatidemetsa koma iyayi kudzangomenyetsa nyamata ujana alikonko kapitan wa timu ya Associação Desportiva kupereka kampira kafupi kwambiri koma mpira watuluka kuti aponye ndi manja anyamata a timu ya Mulambo FC tiye tione bwinobwino watulutsa anali jezi number 17 ameneyu ndi Vanildo Bingo wa timu ya Associação Desportiva koma anyamata a timu ya Mulambo kudzapatsirana bwinobwino kudzampasa jezi number 14 Augusto Augusto kudzapatsira jezi number 5 Edson Jose ameneyo ndi captain kuno kwino kudzapatsira kumakena kampira kutuluka kuti iyaya aponyeso ndi manyanya matamene wa timu ya Mulambe alikonko jezi number 13 Iris kudzaponya kuno kwino akupita konko kuma nyamata ja captain wa timu ya Associação Desportivo ya ndithu analikonko ndi mpira anamenye sana mkutuluka kuti aponyeso ndi manja anyamata amene wa timu ya titere kuti aponye ndi manja anyamata amene wa Associação Desportivo ndiye alikonko ndithu nyamata uja kapitao kudikirira kuti aone sikhala bwanji iyayi ndithu dzangoponya dzampatsira kipa kubweza kenaka tiyentione bwinobwino alikonko nyamata uja jezi number 6 kupatsirana bwinobwino kudzampatsira kipa kubweza kudzasintha mbali kupita ndithu mchigawo chakumanja likamapita kugolo la nyamata a Mulambe FC akupita bwinobwino kutumpha nzere wapakati patsirana bwinobwino ndi nani jezi number 8 kudzadyetsa nyumba ziwiri zitatu kumpatsira nzake uja kupita kutsogolo ukhozokhala mwayi wa nyamata amenewa koma iyayi nyamata uja jezi number 5 ameneyo wa timu imeneyo ya Mulambe FC kudzangochotsa ndi mutu mpira wautali kupita kutsogolo koma kipa wa Associação Desportivo kudzango ugwira mpira bwinobwino kenaka kupezeka bwinobwino ndi mwendo koma iyayi wotanizira refari ayimika mbendera kuti iyayi ndi nthawi yakuti aponye ndi manja anyamata Associação Desportivo ya Xingale masera ali ozizira kwambiri siri kudziwa kuti zili ziyende bwanji tikatonetsetse nyengo pano pa ground anthu ambiri aliko kuti aone apa kuti zili ziyende bwanji alikonko jezi number 5 wa timu ya Associação Desportivo kudzachotsirana bwinobwino kusintha mbali kudzampatsa jezi number 8 ameneyo ndi ndani amene uja makamaka ndi Joshua koma iyayi anyamata Mulambe kudzalanda pira bwinobwino kupatsirana patsirana koma kudzachetsa nyumba ziwiri zitatu alikonko jezi number 14 wa timu imeneyo ya Associação Desportivo amene ndi Ernesto kudzapatsirana bwinobwino akupita kutsogolo kudzatumpha nzere wapakati kupita kutsogolo tiyentione bwinobwino kuzokhala mwa bullet koma pambali penipeni kupita ku chigawo cha kumanzere kuti aponye ndi manja anyamata a timu ya Associação Desportivo kudzaponya kudzampatsira nyamata uja kapitawo wa timu imene ya Associação Desportivo kudzasintha mbali kudzampatsa jezi number 14 Ernesto kupita bwinobwino kudzampatsa nyamata uja jezi number 10 ameneyo ndi ndani tionetsetse bwinobwino ndi Ivo Oliveira kudzapatsirana bwinobwino akupita kutsogolo kuzokhala mwayi wanyamata amenewa koma mpira ndithu kipa wa kochete ndithu kupitisa mkati kuti tione kuti apa zingakhale bwanji bret koma kipa kudzangogwira zangaonezi
1: ukali mwayi wakuti dzakunumudzaone wa nkhondi ya Associação Desportiva de Xingale apale adabwika mu mzinda wa tete anewa pakupita kwa mapindi 15 akhali nawo mwayi wakuchoma ndoo yakuchoma masikati ya lero ngwe ndikachimwanika ndithangwe kuti mphale wapakhonga ya Mulambe Football Club paisano akhali munthu wakuchenjera kwanisa kupifuthula mbautima mpira mbukukakunja akhali padhuzi ndzachi nyakuvunulira khonga na mwendo wachi wadzere aumenya mpira mbukuka pambuto kukoswa tenepa awene ankhondya Mulambe Football Club yanawo mpira abukira ti kumkono awo wamadyo tironge mkono awo wadzere abweza nduli pangono thangwe njira konsene zamala kufungwa aone kuti nkhondo wa mkono wadzere wamala kufungwa apereke kumkono wamadyo alikuenda nawo kwasaka kuna ndzacho uyumbane tikati tione ndi mlengetsero wa chishanu uno ndi kapitao Edson ukamuna mpira mbwenye apapaika pangono ndzacho auka mpira maphale a Associação Desportiva de Xingale peno tironge ankhondya ADC aberwambo mpira nana mlengetsero wa chikomina chinayi wa ankhondya Mulambe akhale augusto abweza nduli pangono kuna ndzacho chaponyera tsogola pereka pano kuna ugucho makone kulembuka au kamuna mpira mwenye waenderatu pa ndimanzi ya mphale ushu mafioso mphale wapakhonga ya ABC unoyu makhonda kulembuka achinja msana apereka kumkono wache wadzere akasaka kuti apereke kuna kapitao Carlos mbwenye ababaika pang'ono nanji ndzachi ndiye uba mpira mulengetsero wachikomana tina ndi Ernesto mukulembuka apereka kuna ndzachi kumkono wa madyo anati anumbenzera kati na kati mbaphale a ADC ali kusaka njira zonsene kuti athangule na kuchoma ndoo yakutuma masikati alero mwachimwemwe mapindi 16 apita kale mapindi 16 tinati tione mphendi penafuna kuchitika mbolembole mpira anaombane uyu ndi mulengetsero wa chikumi na wachishanu tikafuna kuona ti mulengetsero wa chishanu akhali kapitan kwenye mpira wabuka kunja wabuswa mpira kunja ndithangwa kuti mbots uyu ndi mulengetsero wa chikumi wa nkhondo ya ADC Ivo Oliveira ali kupemba chipezo mkati mwa maguta ya pakati na kati nanjiti adzondoliwa mtenepa apita mkati umu uyu ndi Gabriel tikafuna kuona ndi ani mhampu ndi maumedi zeferinu antetema na chikupu chache cha mitongwe kuchakwanise kupereka chipedzo cha ungumi kuli mpali ivo ivo alamuka nanji kapita akwanisa kumpata pangono ampedzera kuti alamuke ali kutowerwa mbunduli na mamuna nyakuona pya ungumi undi maumedi zeferinu kuti apitilize na kumpasa chipedzo cha ungumi kunja kwa thando Dumtse Rafael alikwenda kalokota mpira kuti ausose ndiye thangwe kuti akwanisa kuulonga ndiye kuti ubuswe mpira kunja toera kuperekiwe chipedzo cha ungumi kuli ivo kuti ivo Oliveira Dumtse Rafael ausose mpira apereka mendo mwambodzi mwankhondo ya mulambe kutaba klubi ndiye anthu akuchepa adabwera muno mu thando ya 25 de setembro muna kapinga wa chizungu ndi thando yakuti azinji asaidziwa ili dzuzidzuzi na nsika ukulu wa muno mu mzinda wa machizi tikupangeni kuti ana achiriwa chimudzi anaombata wakuti achome ndo yakutoma mbwenyeta babaika pang'ono amezera manungo mpira ubukakunja kuna mchunusu kwa chikona kumkono wa dzere nonga mwana menya pale ama mulambe kutaba klubi tikupangeni kuti amfane mulambe kutaba klubi akupereka nkhodolo kuna nyanza ya rufukwe mbachita maso kwekulang'ana kuna komando ya kulisha bwenye ankhonde adrese papitswishe kutoma anewa ali kupereka ti nkhodolo kuli komando ya kulisha mbalang'ana kuli nyanza ya rufukwe yamenyiwe chikona mbwene ni mafyozo aunumbira mpira mbaugamba mokonda kulembuka bankhonde adrese anumva nzera kati na kati ali kunzentsema nawo ku nkhondo wa mkono wa madyo kwenye gwandiriba uba mpira mbane papale amulambe fulepa klubi amuno munzinda mwatize ndikakupangani kuti ndi anthu ang'onong'ono adabwera muno mu thando ya 25 de setembro tikuchimwena kudziwa thangwe chinjanje lero ndi dimingu adzinji ali pa nyumba mbwenye ti anthu adabwera lero kudzaona mpira mbakulengeseka mbakulengeseka nedzana nkhabe kwana kuti tironge anthu makumatanthatu peno makumanomwe tayitayi makumasere batsiyene muno mu thando ya 25 de setembro nkhabemo anthu azinji adabwera dzaona mapikanikanawa mbwenye tembano pale amulambe kutaba klubi anawo mpira opereka kunani kuna mafyozo mpale wa pakhonga ya ADC Association Desportiva de Shingale aphale adabulika mu mzinda wa tete amanga ulendo pafamba msinzi wakulapha makilometro makumawiri mbadza muno mu mzinda wamwatizi mbwenye mbodzi wa nkhonde ya ADC adzondola mpale uchu mulengeserwa chikumi na chitatu Iris ndiye adadzondoliwa tikuona kuti mbodzi wa nkhonde ya ADC uyu ndi mulengeserwa chikumi ivo ayenda kaphata nzachi mtima wansisi ayenda kamphata nzachi adadzondoliwa uchu mbamulamusa pepi ndi bzafunika bzachemedwa mzimu wa fair play ndi pepi bzafunika sikulonga kuti ndi nkhondo penu munyenyenane penu muphane mkati mwa thando tayo thangwe mapika ngamala ushamwali ulipo ubale ulipo pyonsene pisafamba ninga mukufunika na ipo tenchonoso wamenywa wa dima na nsolomba pale ya dc aopereka pondo kunane kuna nkhondo ya mulambe kutapa klubi mphole ukulusa pambuto kukoswa mwenye nkwira mpira wanumpha tsera kati na kati apereka kuna kapitao dzinachi ndi etsoni apereka kunane apereka kuna mate kumakhonda kudembuka apereka kuna nzachi kono adzaire kuno yatano panzera kati nakati mankhondi ya mulambe kutapa klubi apale muno munzinga mwatizi alikwenda nawo polembole pita nkute kulo umenye mpira kuyendera tomanja mwa mafyozo mwakhonda kudembuka mafyozo apereka kuna nzache
0: mafyozo wagwira kenaka ndikungopereka ndithu mpira waufupi kwambiri kumpatsira mzake kuti aone kuti apanga bwanji kudzamenya bulet yapambande kupita kutsogolo kuli ndani kuli kapitawo wa timu imeneyi ya ADC koma arifali ayimba ndithu kuti imene chaikhale gokiki ya nyamata amene wa Association Desportiva ya Shingale kupita kugolo la nyamata amene wa atimu ya mulambe FC yakuno ku mzinda wa malasha tentione kuno bwino apa ati amenye ndi ndani ndi jezi number 10 anali konko nyamata ucha kapitao koma ngakhale zili choncho arifali adulse anafikira msopompo kumufotokozera kuti ayi mpira ukupititsa kwambiri mkati uyenera kuti uyike malo amene zachitikira ndiye tentione muno bwino ndi ndani ati amenye kuti asewere makamaka gokiki imene ndi jezi number 17 wa timu imeneyo ya ADC ndi Vanildo Bingo ndamene ndithu ata asewere anyamata kutchera ndithu zikhomo zokwanira bwino muzere ndithu wa kutsogolo kwenikweni kuti aone kuti apanga bwanji choncho tentione kuno bwino kuti nyamata ameneyu Vanildo Bingo ata achite zotani koma mpira pamwamba penipeni pamwamba penipeni anadumpha nyamata uja Paisano Armindo kipa wa timu ya Mulambe FC koma mpira akungopita pamwamba penipeni
2: mpira ndithu gokiki imene anasewera nyamata ucha Vanil Topingo jezi namba 17 wa Associação Desportivo de Xingale tiye tione kuno kwinu alikongo nyamata jezi namba 16 wa timu imeneyo ya Mulando FC Alexandre da Silva kudzapatsirana kuno kwino kumto kupatsirana kenaka kuona na kuchosa wa utali kupita kutsogolo ntendi one kuno kwino kuli nyamata uja nyamata jezi namba 9 wa timu ya Mulando uzapita kuno kwino kuma kapitao wa timu uja ya Associação Desportivo anazampingapinga kuma kongo kuzango chosa bullet mpira watuluka imeneja ikale nditu kona ya nyamata amenewa a Mulambe FC kuchigawo cha kumanja kupita kugolo la nyamata amenewa la Associação Desportivo ya Xingale ete ntione hapa ndindana akasewele kona imenei yone kuti hapa zikakhale motani ndi jezi namba 13 ameneyo ndi Aires Antonio Daminata Sewere wa Mulambe FC kuzango chosa bullet mambandu kwenye kwenye pamamba kuma nyamata angoko jezi namba 4 wa timu mene ya Mulambe kuzampinga pinga kuno kwino kuma nyamata Mulambe kuzapatirana patirana akupita so kuno kwino kusogoro kwenye kwenye kumenya bullet kuma yai kumenya sana kenaka nyamata Asunazami Sportiva kuti yai peo silola yai alikongo kapitano anaza kumfara kumfara kwenye pacha kuma narikongo jezi namba 11 wa timu ya Mulambe FC Marcelino amene ujendi tu kena kuzango tulusa mpira kupita kunja kutaponye ndi manya nyamata amene wa Mulambe FC kuzaponye nana kuno kwino analikongo jezi number 5 Domingo Chimafala uzampatira nyamata uja jezi number 14 ya Vushwa Shaya kupita kusogoro zetu one kuno kwino kuko kukala mwai wa nyamata Mulambe kuma ya analikongo nyamata uja amene ni kapitana wa timu ya Associação Desportivo ya Xingale analikomweko nyamata amene uja Carlos kena kanditu kuzapanga defendi kuti chigoli chisalowe tentu wane uko zokala mwai anyamata amene wa Mulambe akupita kuno kwino kusogolo kuzapika sabulet kuno kwino kumalikongo jezi namba 17 wa Associação Desportivo Vanil Domingo kenaka kupatsirana pasiyana kuno kwino tentu wane kuno kwino iya mpira kuzapasa nyamata uja mafiozo kipa amene wa timu ya Associação Desportivo kenaka kuzapereka kuno kwino kumpatsira mzake kupita kusogolo ndidani jezi namba 14 Ernesto kuzapita kuno kwino kumpatsira mzake jezi namba 8 muchigawo chapakati penipeni kuyang'ana kusogolo kudzachotsa kablet kasupa mwakamaka kupita kusogolo kwenikweni koma likongo nyamata uchakipa wa timu ya Mulambe FC kudumpha kenaka ndikugwira kenaka kudzagwa pansi iyayi ndithu masewera okoma kwambiri nde Dulce Rafael amene akuimbira masewera amenewa kuti iyayi ndithu ikale gokiki ya nyamata ya Mulambe FC kuzachotsa kuno kwino anadzakonyerana kuno kwino alikongo jezi namba 11 wa Mulambe FC ndindana amene ndi Marcelino ukapita kudzapita kuno kwino muchigawo chakumanja kupita kutsogolo makamaka kugolo la nyamata amenewa kenaka yayi alifali ayimba kuti yayi mpira watuluka kuti aponye ndi manja nyamata timu imene ya Associação Desportivo ya Xingale alikongo kapitano wa timu imeneyi ya Associação Desportivo amene ndi Carlos kudzaponya kuno kwino ndi manja kenaka analikonko nyamata ya jezi namba 13 wa Mulambe Aires Antoni kudzachotsa kuno kwino kupatsirana kuno kwino anyamata a Associação Desportivo kuzera kwa nyamata ya jezi namba 7 Mateus kupatsirana kuma kenaka alifali yaimba inenso ndaona kumanso Dulce Rafael waonanso kuti yai nyamata wa Associação Desportivo anagwetsedwa nyamata ya jezi namba 10 nde ni nthawe kuti amenye ndithu gokiki anyamata amene wa Associação Desportivo jezi namba 14 kudzapita kuno kwino kuma kuli konko jezi namba 7 kukonzo kukhala mwayi wa Associação Desportivo ndidzamenyesana mulondo kule koma iyayi anali konko ndithu nyamata uja wa timu ya Mulambe FC jezi namba 5 ndi tomi ndipewa makamaka jezi namba 5 ameneyo ndi Edson Jose kuchosa bulet kupitisa kunja kuti ikhale ndithu kona ya nyamata a Associação Desportivo ya Xingale kuchigawo cha kumazere kupita kugolo la nyamata amene wa Mulambe FC ndiye tione kuti apa ziri zene motani kufurukira kuno kwino kudikira kuti alifali aimbe tolinga nditi kuti imenyede kona imeneyi akudumphadumpha kumeneko nyamata ucha amene mpaisano bulet mapani kupita kusogolo ndiye tione kuno kwino kudzadumpha kenaka mpira nditu kuzango tuluka kunja pambuyo pakuti ana heta nyamata wa timu ya Associação Desportivo ya Xingale kukhala kati gokiki ya nyamata amene wa a timu ya Mulambe FC kuzapatsirana kuno kwino alikonko jezi namba 11 amene ndi Marcelino Capito kuti aone kuti apanga bwanji jezi namba 10 wati mimene ya Mulambe amene ndi Alberto Gumbayere kuzachotsa ndithu kuponya ndi manja kupita mkati kumpasa nyamata ya jezi namba 13 kupita kuno kwino jezi namba 10 kuzaponya kuno kwino alikonko jezi namba 11 ukozokhala mwayi wa nyamata amene wa Mulambe FC koma iyayi ndithu alifali ayimba alifali kuti iyayi aimba ndi 2 dimenje ndi 2 kuma tikadu nesete muno bwino nyamata wa timu ya Sound Sportivo wagwa atikufotoko zapano alipansi kukubuduka kubuduka kuma alipali ya kone kakuti aimba kuti imenje nali offside kuma nyamata ndi 2 wa timu ya Sound Sportivo amene yundi jersey number 7 tione kuno bwino anali offside kakuti wagwa anali jersey number 6 kuma alipali anaimba kuti imenje nali 2 offside tentuone hapa kuzapatikana kuno bwino nyamata wa Sound Sportivo kumpata jersey number 16 kapitan wa timu imene ya Sound Sportivo kupatikana patikana kuno bwino kuzampata jersey number 14 Ernesto kuchigao cha kumeneko ndiku manja makamaka tapita kugolo la nyamata Mulam FC kupatikana patikana kuno bwino mambo ona na nyamata wa kuzasinda mbali akali konko mafios kumakali zilichocho wa msia nyamata uchaudiai takwira nchito kumeneko kuzasinda nsombali kupita kuchigao cha kumanja Tentu wanea kupatila na patila na nye matamele wa Asya Sound Sportivo. Mapatila na kuno bwino kupila kusokolo. Alikonko jersey number 21. Ndindana amene ndi Shelton Jose. Kusapila kuno bwino wa nye mata Asya Sound. Kupila kukolo la nye mata Amulam FC. Alikonko jersey number 10. Akuza kuso bullet. Kuma iya zesi nda keneka kumenya wa utari wa mnamba. Anye mata Amulam FC. Akuti iya. Uzabatirana kuno bwino imene kale ndi 2 goal kick kuma Dulce Rafael waimba kuti ayi inali goal kick kuma nenera kuti mpira ubwezire ndi 2 mambuyo chifukwa kuti amaukilitsa kwambiri kutsogolo tenti one alikonko jersey number 14 wa timu ya Mulamba FC amene ndi Augusto Shaya kupatirana patirana kuno bwino kenaka kudzabwenza kusinda mbali kudzampasa jersey number 5 amene ndi Edson Jose uzabatirana ndi 2 nyamata uja amene ndi Alessandro da Silva kupita ndi 2 kutsogolo kupatirana kuno bwino kuchigao cha kumazele kena kautaniza alfali kuhimi kambendera uri ya mpira watuwa kuti aponye ndima nyamata Amulamba FC kupita kusogolo kukolo la nyamata mene wa Asya Sound Sportivo kupatilana patilana kuno bwino alikonko nyamata uja wa timu ya Amulamba FC kena ka atusaso kuti aponye ndima nyamata Amulamba FC kachikena kuzira kwa nyamata mene uja jersey number 16 Alexandre da Silva kutaponye kuno bwino kupita kusogolo kuma alikonko nyamata wa Asya Sound Sportivo kina kapulet kumapira ndi 2 kutuluka kuti aponyeso ndi manja nyamata Amulamba FC nyamata wa timu ya Amulamba FC alichikalire pansi kufupi ndi 2 ndi grand area tiri kudziwa kuti pamene pa testiga ndi chani koma nifali ya tamangira sokongo kuti yakaona tiri kudziwa mwina ni mambo otaita nthawi kuma pakati panopa alichikalire pansi alfali ya tamangira sokongo Adult Rafael kuti aone kuti testiga ndi chani ndi ampasa ndi 2 yellow card ampasa yellow card ndi 2 nyamata amene wa Mulamba FC kuonesa kuti mwina nkuteka kukhala pansi kumene anali amakhala mu mambo zakono
3: ndine chifika nsekuti mbodzi nyakuvhunulira khonga ya nkhonde ya Association de Sportive de Shingale apita mwamadzondo ndiye adapaswa khadi ya mtundu wa sasarano ndi wa Association de Sportive de Shingale thangwi adzondola mphale wa Mulamba Football Club akapita mwakugoswa kakamwe na ngozi kulu muguta ikulu mbamanga ndale pepe ndipitapata kuti Dulce Rafael alize pitu toera kutsunusa aphale a Association de Sportive de Shingale thangwi kupita mwamadzondo unachitaona ipo chunusa mafiozo akonda kukhujula ndoya kutoma maskati ya lero thangwe mpale wa Sofia Santiro ngiti mpale wa Mulamba Football Club akada umenya mwadidi mpira mwende kuti ukapitire tukamsonsona konga ya nkhonde ya Sofia Santiro Sportive de Shingale mpale wa pakonga uyu ndi mafiozo na mkono wachi wa majo akwanisa kupitamula mbo umenya na shoku mpira mpensuka mpuka kunja na hivyo kuna chunuso wakanto umenya akariani apari wa Mulamba Football Club umenya mwenye ababaika pangono bazi ababaika na hivyo mpira unati usosiwe mkati mwa konga ya trongeti mkati mwa gude kuru ya ngondi ya abdese mafiozo ndia na ososa mpira mpereka kuna nzache mkono wa chere nzache kia chingira hata pereka kukono wa majo wala kundu hama nga nao apita mshipa ya kati na kati ya tango hao anapanisa kukia mwenye iti wadiwa mpira na apari ya Mulamba Football Club haru kunzinti manao akari mwere zuri wa chikumi na chwiri ikati tuone mbani pati trongeti mwere zuri kumna chitato aires aires mwere kumbuka pereka kuna nzache kia chingira mkono wa majo mkono wa chere kwenye ainda na tomanja mwa mafyonzo au gamba mpira akwenisa kunumbira nunga pata bonga wakunumbira chiru angona chiru mwenye kasa wetiku mina chinomwe uwe tika rituwa ndi mvanildu mvanildu amenye kusagolo mwenye tempira wabuka kuncha anate usose mapale amulambe kutepo klubi ni mapindi mangase tingati kisuzumiri hapa pos mapindi maku matatu na mawili 32 minuti ngabeku nyakuina ngabeku nyakuruza ngabeku anatangula kuchoma ndonza achi na ipi mpira unate usoswe na ngondi amula dokta klubi na njimbozi akana kubadizo kutika na banza kasa mirambala mikanene mwenye zero achi kumina chitantatu ngadidoni akali alishandri alishandri antimanao mpira apreka unga mwenye zero achitatu mwenye zero achitatu ngadidoni di domingi masara mazala pita na ungute kuro menye zero na nunga mwenye mafio so kampa mpira na kono achi wa magi makonde kule mbuka au ponya apreka unga mwenye zero vanilda saka kunanzaje ari kunsense mana mpira mbore mbore ari kwenda makugofa anatapita mukute kuru mwenyeti apa baika panuru basi apali amulambu kutepo klubi ansensema mbautima mpira mbubuka kunja telepa kuna nchunusu wa chikona ndi nchunusu wa chikona kuona kanga tambi mwena kazi ushu tutsi rafaeli ansensema senta tutsi kuti akwanisi kulasira na mafala na anyakupa mpira tambi apali awa mulambo kutepo klubi alikudirira mbakonda kuti hata chite tayo uzende noyo mwenye ti tult rafael alonga kuti azondoliwa mbozi huyu ni mwerekatoro chikome na choma itinga doni vanildu wakapita mwakugoswa tukuruka kama nkati mwaguta ikulu inazondelwa na mpalo ushu paizango pepi ndipila kwata kuti angkondia mulambo kutepo klubi amangendale ushu vanildu mbakweswa pansi tustuz na nzere una kawati mpimpa ya kutikapiti mkuta ikuru kukundi inazondewa tina kundi ya konga inazondewa na paizano tinepa akadirira mwenye mwanaringa chitwa nkati magute kuru mwanaringa wa apare atako anai angkondia mwanaringa kutepo kurubi mini barrera tukua na uyu ni mwanaringa chikumi na chino mwe uyu ndi vanildu uyu anazondoliwa na mangbandari anagweswa ndia nakuna kumbenya nchurusu noyo vanildu abwerera nduri matanyo mairi matatu manai kutia kunge aluko tene mhangu vanildu njanja umenya mpira wapensuka kata kala kuti vanizo umenya na mwakukwamfuwa panango chingira kuwa mbogoro ya mkondia adese mwenye pia chimwanika tangu mpira wapitida chichurutsuru pizuru kakamwe kwa konga inazondewa na mpale ushu paizano wa malati tuangeti ya pita ngozi kukundi ya apari ya wa mulambo kutepo klubi au sosa mpira paizano pereka kuna nzache paizano nzache pereka kuna mwini peru chukumi na jisere te wachitan haka kapuna konga di alishandre sukuma mpira mwa menye kutokoro mwenye wabiwa na apari ya wa mwenye kuliza pito alonga kuti pananchunuzo tangbe ngozi hachita kukumbatira nzache nunga kukumbatira nsekesi nunga kukumbatira nsikana mizizi ya mhepo pepe pisa kondesa kwa kumenye mpira chita kukumbatira nzako mchunu mpepe pia kwata kuti mwana nsikano shudusu rafai aprike chunusu kuna ngonde ya adese wasosa mpira mwenye wendelatu mendo mwa kapitao kapitao mbani mpapo akali eto ni ya mtino wange uyu kapitao si eto ni Carlos karu ya mwenye ratu kutogoro asaka kuna zaade mbore mwenye kapitao wa ngonde ya mulambe eto ni ausukuma mpira mbubu kapunja kumkono wa mzere ninga mwana mwenye ratu alia wa adese na ipi anacha kwenye na manja mbani ndi Carlos ya ulokota mpira kapitao wa ngonde ya asosiasyon di sportiva di shigale aprika kuna zaade kweza nduri pangona aprika kuna mwenye serwa wachi tandatu ikalonga kuti kana mwenye serwa chano mwenye kweza nduri aona kuti njira zama na kufungwa aprika kuna mwenye serwa chikumi na chana itikati tono ndi Ernesto sinzema na wapasa kuna nzaje anomba zile kati na kati mba pali ya ngonde ya wansesam di sportiva di shigale ababaika haupereka mpira mmanja mwa Yuda haulokota mpira mba ngonde ya mulambe kutepo klubi hakunzesema nao anate buki nao kunkono watere kwa jese kunkoma mayu haona kuti njira mzazi zamara kufumba hui ni Iris wataka unanzache haweza nduri pangono haona kuti njira zamara kufumba panangwa na chinja sana kuita kono watere kutia njese mkono wa mayu mwenye usukuma mpira pole waindiratu mpira mmanja mwa mafioso mwakonda kule mbuka apreka una vanildu saka kunanzache na hiti chifupi hakuerera nao nduri hakusumbulira nao nga hanga hiwa uwe ndi mwengisero wa chindasa mbaba tingati kone mwengisero wa chisele ndi Joshua yoko makone ule muka apere kuna nzache mhore mhore mkono wa maju nunga mna menyera pari awa asutia samji sportiva mdu shingare anewa apapaika nanji tere chilo achimunti ya ukampira ukampira na chabuke nao ukulika nao kukono wa maju mpirikati mjimpa kati na kati kutango ina menye wawa nkondia mulape kutepa klubi alipenda pangono na pangono alikupetela tuzi tando ina gawa mtio genzere unagawa tando ya 25 September nitele chiteo amumpira atu mwenye mpira waenda mendo ma mafioso mafioso mwakwana ule muka na mwendo watu watere apre kuna nzacho na ichifupi uyumbani katitone apre kuna kapitao kapitao ni Carlos Carlos kusungulina na mpira apre kuna mwesele wa chikumi na isere batilo nge kumi na chandi Ernesto Ernesto kusungulina nao pangona pangono anate buse abuse timu huyu apre kuna nzacho nduri apre kapondo mwanya nkuhila kuna Ernesto Ernesto kweza pondo hauna kutiku tatoro amara kufungwa pese natu nduri kuna mafioso mafioso makote kule mbuka pereka kuna Ernesto Ernesto anate ukamule mpira na njane wasakona kunu vanzeri akati na kati kwenye na kutoka ora mpira kape kwenye kuina kape kwenye kurusa maskati ya lero mwono mtando ya 25 September tando ya kapinga ya mzinda mbua muatizi mbozi akwe iwa kaniza dulce Rafael alonga kuti ni uzende na hivyo nchunusu wapelekiwa au mpira ni kapita uwa nkonya dese aliku nzenze manao karush nzenze manao mpira mpole mpole akwe zanduli pangora au pereka mpira kuna pare ya mulambe upata mpira manja mwadani andene wajitu amulambe FC Muzere wapakati pano pa ground maga maga ya revert sintetu kwa vinsingu de setembro tientu ono lindani jesu number 17 wa timu imeneo ya association sportive kupita kutokol kumarigonko nyamata ujaditu kipa wa timu imeneo maga maga ya mulambe FC paizano armindo anarigonko kungo ulega mpira nditu ududuluge nisholinga chauri nditu ikale goti kianya maga mene wa atimu ya mulambe FC zampatira nyamata uja paizano kipa Udi asewele nditu kwa kikimele iku malikonko nyamata jesu number 5 Edson Jose Kusesi nambali kupita mchigao jimama magacha kumazele Kumpasila nyamata uja ameneo ndiwa timu ibozi bozi yo ya Mulambe FC kumakele silichoncho Nyamata wa kumambo opasila na patila na mulo kuhilo mpila waduluga mchigao cha kumazele Tika mpita ugolo la association sportive ya chingazi Udi aponye ndi manja anyamata amenewa Alikonko nyamata uja jesu number 8 Domingo Junior Ndamine nditu ate aponye Panzele wapagati kuzampasa nyamaro ja jesu number 14 Augusto Shaya kuzamponye na bulobwino kuma iya hii alifali haimba nituhudi ya hii wabonya ujo haufunika nituhudi abwele kuti aponye mene maramulo ama nenera chonchiko kuzamponye bulobwino kuzampasa jesu number 13 Aires Antonio nyamara mene ujo kuma iya hii mpira kuzapila manja matani amene wa wasu ya sound sportive weshingale kuzela kwa nyamaro ja jesu number 14 amene ulindani Ernesto Ernesto Bulobwino uzakuto sanjo mba ziri sato uzakupata nyamara uja jesu na mateni kupita Bulobwino uzakupelela mambuyo uditu uzakuponya Bulobwino ufuti kumpata nyamara uja mafioso mafioso uzakinda mbali kupita mchigao chia kumene kumaka maka ndi kumanja ni kumapita ugolo la nyamara mulambe FC alikonko nyamara jesu number 17 amene uja kupatila na Bulobwino difanil to bimbo kumanyamara amulambe FC uzakede mesa Kakele zilijoncho wa nyamata asya sao kuzapatiana batiana kuna kuhino kupita kumbuyo maga maga kwenye kwenye kumakena kakusisa mbali kupapata mzage kushigao cha kumanja kupatiana batiana kuna kuhino kuzabweza kwa mambuyo kena kanya mata uja amina kukifeza kuzabweza kuzango sayo na nitu buleti ya mbambande kusina mbali kuzampasida nitu nyamata uja jenu na maheti kupita kutokolo kuma buleti kamba mbande kupita kwa nyamata karo lo shikapitao kena kaya uzatuwa kuzayi kapa ntima kuna kuhino kuma nyamata amulam FC nyamata uja jenu na masikisini kwa ligonko Kuma kupita nditu kuzo kala mwa ya nyamara kuma jesu na matu wati mwemele ya assistant sportive ya chingale anazamenya kena kakungo mwenye sabamu kuma alikonko jesu na bakotin wa assistant sportive uzesi nambali kubweza pangono mambuyo alikonko nditu nyamara jesu number 5 amino jendindani tigadrona sese kuno kuno amino jesu number 5 wati mwe ya assistant Ailton ndepa nopa tigadrona sese nyamara uja wa assistant wagwa Tenshika nishani onezio, mina unahona kuna kuna uti tenshika nishani kwa nyamata wa association sportivo wagwa arifali Azulce Rafael atamangira kongo kuti akaone kuti tenshika nishani kuma tigatero nesete nyamatayu wangogwa palipe jina chijo nse jimene tenshika mwambo otamanga kwa kamene Azulce Rafael atamangira kongo wakanda kuti hae nitu kwa wane kuti anamugweta ndei kale goki kia nyamata mene wanditu ya Asya Sound Sportivo ya Shingale Mzango chosa bullet ya ifupi kumbiri kumpa sila mzage Kumanyamata analikonko a Mulam FC kuteka jikomu kumeneko kuli Chigole chisabiti alikonko jesu number 14 Kupita kuna kuino kupa sila noko yukala mwai wanyamata mene wa Asya Sound Bullet Kumanditu
2: kule ndithu ukamenye ndithu pamwamba pa golo mpira nkutuluka kuti ikhale ndithu gokik ya nyamata amene wa Mulambe FC alikonko Paisano kenaka kusango aponya ndi manja kumpatira mzake ucha kumeneko kuchigawo cha kumene kumaka maka ndi kumanzere kudzapatsirana bwinobwino alikonko jesi number 4 amene ucha ni ndani Martin Albert kusajetse kunywa mazwiri status zinayi kenaka kufuluka fuluka kuti ana uti apanga bwanji kudzati mambari kusampasa mzake kuchigawo chimene ucha kumanja kupita kusokolo bullet ya mambandi alikonko nyamata ucezali kapa ntima wa timu ya Mulambe FC kuma iya ya alfali au na inyesu ndaona kundi mene jaditu inali overhead chifuwa hudi nyamata uja analoa kuipa nzake yonkuti mpina ditu au kusuna hudi yao head ende kwa kiki ya nyamata atimu ya Mulambe FC uzafurugia kuno kuino usampasa nyamata uja jesi namba 4 avelo cheni Martin Albert uzesi nambali kuno kuino kupita kusogolo tension anyamata a Mulambe FC ya kupita kuno kuino kusogolo kusilio tabuleti ya nambali kusogolo kweni kweni kuma iya ya nyamata uja wasu ya sound sportivu kuchosa ni mutu kenaka kupita kuno kwino mpira wazapita mmanyamata a Mulambe FC kubwela lanso mambuyu uzakonyaka mpira kabwino ndituka mambanda alikonko jesi namba 10 ameno jeni ndani ndi Alberto Gumbaera konko kuma iya inyamata wasu ya sound sportivu kutango chosa kuti iyayi mpira watuluka kuti ikhale ndithu aponye ndi manja nyamata a Mulambe FC kuzira kwa nyamata wa jesi namba 16 ameno ndi Alexandre da Silva uzamponyera kuno kwino alikonko jesi namba 5 Edson Jose kudzakosa mpira wautali kupita kusogolo kwenikweni muchigawo makamaka tiakumanzere tikapita kugolo la nyamata amene wasu sound sportivo ya chingale koma nkhale zilichonjo anyamata Mulambe FC akupita kuno kwino tension alikonko jesi namba 16 munoko zokhala mwayi koma nyamata ndithu asu sound sportivo akuti yayi kutsango chosa alfali adulce rafael ayimba chifukwa kuti nyamata mmodzi asu sound sportivo makamaka kuchigawo cha kumazere uko tikamapita kugolo la nyamata amenewa laolonge anali kupezera kuti anali onyonyonala atagwada kuonesa kuti mwina nkutheka kuti sakubvera bwino wavulala nde akupita konko amene amaonera ndithu sakuti aone za umoyo wa nyamata wa ground amenewa ndi Maumet Zeferino kuthamanga ndithu ndi kit yomwe imakhala ndithu ndizo kuti awathowere ya nyamatawa akhala kuti mwina avulala mu ground nde choncho alifali alikonko Adulce Rafael koma iyayi ndithu Maumet Zeferino amutenga nyamatayu kuti apite naye kunja aone kuti chachitika ndi chani jesi namba 21 Shelton Jose namene ndithu wavulala akupita naye kunja kuti aone kuti apanga bwanji mkatikati kuti masewera adzipitirira choncho Adulce Rafael ayimba ndithu kuti iyayi kuti ilione kuti apa zikhale motani mwina nkutheka kuti anyamatawa kuti mwina aone bwinobwino kuti mpirawo awike ndithu mbuto yoyenerera kuti aone kuti apa zingakhale motani choncho Adulce Rafael akuitana nyamata uja wa timu ya Asia Sound Sportivo kumuuza kuti yayi mbuto yofunikira ndi mwina apa pakhala kusintha tikuona apa ndithu kuti nthawi yowonjezera
4: zinzidzo kuthimizirwa ni mapindi mawiri adathimizirwa na mphale ushu Gabriel Marizani mnyakuliza pitu wachina yathimizira mapindi mawiri na inembo ndipo pikhadikhalene tithangwa kuti pidzo ciya kutoma nkhatepo mapindi mazinji adadyiwa peno adadyenyeniwa na thangwe ya kuyimira kwa mapikawa apamba mwadidi kakamwe nkhatepo nyakudzondoliwa nkhatepo nyakudzondoliwa azinji pondo nkhatepo nyakuchita mamimimini mkati mwa thando na ipe mpira unani pako una aphale awankhondya tikati tione akhali aphale asofia sound sportiva ndi chingale wabuka mpira kunja anati aponye na manja mbawene kuti ayende nawo kutsogolo mkomo wa madyi uno kamana penye wakota kulepuka aponye na manja pa nkhonde ya dese pereka una kapitawo bweza pa ndunduli pang'ono akhiye kutoma pereka una Joshua bwenya kuenda nawo mpole anati apite mukuti ekulu Joshua azungulira nawo nanji kutsogolo kwamala kufumba ali kusaka kuti njira zina angola ayende nazo kutsogolo na ipyo abweza pa ndunduli pang'ono kumkono wa madyi na chitonge mkono wa dzete uno kamana penye wawa nkhonde adese kutsogolo kwa mara kufungwa abweza nduli apereka una mafiozo mphala wa pakhonga ya adese ya Asociacion Sportiva di Chingale mafiozo na mwendo wachi wa madyo apereka kunani papo apereka kuna mulengezero wachinoma mwenye wapabeika akubambira ndi mulengezero wachi kumi na chibodzi Marcelino Capito ali kunzenzema nawo ndi mphale wa ngani mbapo bangondi ya mula kutapa kulubi mwa kubabaika wakupambira bangondi ya tese akiewa kutoma akiewa chwiri Dulce Maria alonga chironge Dulce Rafael alonga kuti nkabeko ndawa ureno unu apaira kuti apalia wachita pia uzende chita pia uzende mpa mapindi mawiri ya natimizidwa mhindi kote ya pitakali ya savira ni mhindi ibozi mazene kuti pinze kutoma isike kumapeto zinatichoni Dulce Rafael alonga kuti mbusose anakuna kusosa mbane mkaseru wachi kuminachinae ndi Ernesto Ernesto kwa sanduri pangona kwa kuna Joshua Joshua kwa sanzaji kwa kuna Joshua Joshua kwa kuna nipapa chilonga ndiye na umpia ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha kuna chinae uyu ndia Augusto kwa ngondi ya mulambe ndia kwanisa kuuba mpira na hivyo mbozi ya zonoliwa kwa kutin hadi ya kwana ya kwana mapindi mawili ya tachimiziwa kika kumapeto na isa mbotaona kuchi ndimu mwene anyakulisa pitu Dulce Rafael, nchiverano na anzacha, au uyu tikonga Edi Augusto, Augusto Xavier, pamozi na Gabriel Marzani, anewa apatabasa makutoweza mitemo kumi na ibozi ya matutikio na mpira kubana miendo. Muno mutando ya 25 de setembro muzinda wa mwatizi, panzaru wa chikumi na chitandatu, wa matika makulu wa matutikio na mpira kubana miendo muno mprovincia ya Tete. Zoni kuti Ferdinando Fernandez, Fernando ndiye ti alinanku muno mutando 25 de setembro kuti azaone pakwa chono ndi mkadamu wa chiungano cha masindikano wa mpira okubana miendo Asociação Provincial de Futebol presidente yake alinanku muno ndi Ferdinand ndiye abera zaona paduzi kuti mapikanewa alikufamba tani kuti akwanise kupasa chipapo kuli misoka miwirishi kyonse nepede chitika ntando ndi pinthu cha kutoweza ntemo wa masindikano mpira wa kugwana miendo nkhabe kupinthu pya uzende pida ondese nkhabe kupinthu pya kukhonda kulungama pida onese onse ne awa tikulonga mulambe kuti pakulubi nonga ne chilwa chimudzi pakodzi na pale Asociação Desportiva de Xingale adabuluka mumzinda wa Tete anewa agwa mpira mwakugwamfuwa mwakutoweza mitemo ya masindikano a mpira ife tinati tiyimire pano phidzo yachiwiri ingakoma tinati tibwerere pontho kuti tipangeni ndiyani chipiri kuchitika muno mutando ya 25 de setembro muno mumzinda wa Mwatizi apotani ya radio Mosambiki pitirizani na kubvesera nyumba ino ya mphepo mnait pitiriza nayo basa mu studio ya radio Mosambiki Tete
5: Katenda kwenye kwenye mwanzato nezio jo na Felix Kadwere kushokera mutambura mpira la 25 de setembro. Tirikuti lino nebasa laza masinzeko ya mpira kukufikano kushokera munu mstutio ya radio Mosambiki ya munu ntete pumwe. Tikafuna tone ntawe za start na mpindi maku mawiri na sifemba kinsora ya 29 minuto. Ya mala ndimi ya kutoma ya mpigi sana mpira kumwe kukutambula mpira la 25 de setembro kukanzinda kamua titi pumwe timu la Mulambe Football Club na pombo ndalewa kuti mpikisano mwe wa mpira mwe uli kushitika pakati pa matimu ya Mulambe Football Club na ADC ya mala kunetepisa kusaya kutolisana mpira lwense 0-0 kuna matimu mawili ya ni mwe uli mpikisano umwe wa mpira ku masikati ya nafisiri watu zani kuti unango mpikisano mpira mwe kushitika ni pakati pa matimu ya Football Club ya kushitiba na Maje Football Club ya kumwe ya kukushiuta zwani kuti kutoma kwa uyu mpikisano wa mpira dzulo kufungula uyu mzwezwe washi kumi na washi tantatu zwani kuti matimu ya jinda la Afrika ya kumwe ya kumarara na Disportive ya munontete na pikisana pa mwetuende tutafambira buino timu la Disportive ya munontete tukuda buisa kugodzomola ili timu la jinda la Afrika ya kumarara pa kukungumula mipira mitatu kwa miwiri timu wada fambira mpikisana mpira dzulo pa mwetuende dzulo dzulo zani kuti matimu ya nango na kupikisana kumpikisana mbuzi Ferroviere kuma tizi la tizi muliwa na Football Club ya kwangoni ya pa mipira miwiri kwa bozi dojong Unión Desportiva ya kusongo beida tizi muliwa na planisi ya kumpadu kwa mipira miwiri kwa bozi dojong ni mamuda malira mpikisano wa mpira Shingale DTTB ila kumhumuliwa na Zamaleke ya kushuta kwa kutintimuliwa mipira mitatu kwa miwiri 3-2 ni mamuda malira mpikisano wa mpira Lero line kupitiriza mpikisano wa mpiro buzi pa kufunga uyu mzwezwe chikumi na washitantatu kundimi ya shwiri Komu ya kupikisana matimu ya Mulambe Football Club ya kumwatizi na ADC Aendita Asociação Desportiva ya kushingale Football Club ya kushitima na Manje Football Club ya kumweko Kuponi makamaka Kumweko kushiuta Zvari kuti yoma kusagorera mipikisano mpira ni timu la Planisi ya kumpadwe pandi pambuti ya kutoma. Planisi ya kumpadwe iri pambuti ya kutoma na mbogo makumatatu. Na zino mwe 37 ponto ndizo mbogo zomwe inazo iri timu la Planisi ya kumpadwe pa kusagorera mipikisano mpira. Pambuti ya shwiri tina Jindao Afrika kumweka kumarara na mbogo makumatatu na zinai 34 ponto. Pakumalizira ne kumapashita tumbuita shitatu tina ADC Aenditi Association Desportiva ya kushingale. Yomwe ina mbogo makumatatu na ibots. Pakumalizira na Union Desportiva ya kusongo B na mbogo zinomwe. Kibasa lazima senze kampira kukufika na kushukura munu mshutu ya Radio Mosambike ya Muno Ntete. Tapano tikuzeri mumwe yaliri masenze kanangu ya mpira kunsiku ya lirulino matambu ya kusena siana kuma. Pakalipano tisuzumire masenze kampira ntemba kumweko ku matambu kapinga mbo maramarara uye mpikisano mwuri kushirika kumweko kumatambu ya nditu kukapinga. Zezwe washi kumi na wakutoma desma primera jornada kundimi ya kutomai zwani kutidzulu kulechitika masenzeka nango ya mpira nsika malinkuma. Nsika ya kutoma zwani kutidzulu ndilikula dzulu nsika malinkuma kupita kwa nsika ya kutoma ya mwezuno shirimo zwani kutikumweko kukapinga matambo mbo malamarara kulechitika mpikisano mpira. Pomo ya rebikisa na matimu ya kusena siana ndipo zwani kutitimu la onziri mao Tebehula ya tizimulido kwa mpira bozi na Nova Aliansa ya pasali nyanga. Nova Realidad ya kumweko kunyamvezi ya tazirana na Agia ya pa Misawa kumweko kunyabule bule. Takusaya kutuale sana mpira Luense 0-0 ni mamoda malira uimpiki sana wa mpira. Zwani kutitimu la Union Desportiva ya kumweko kudzimika idata zira na timu la Boa Vista pa dzimika pa kusaya kutole sana mpiro Luense. Dembo timu la pa Benfica enditi Benfica ya kumweko kushiga manda da soso tido kwa mpiro bods na Vento Dumar ya kumweko kukajenko. Umu mwefambira mipiki sana ya mpira mwerechitika dzulo kumweko kukapinga mbo maramarara. Kumbali kwa wimzeze wa shikumi na wakutoma kumpikisano mpira wa ntemba kumweko kukapinga. Zwani kuti kumpikisano bodzibodzi lero lino kwa atalido mipikisano mpira mwiti shitike pakati pa matimu aya. Zwani kuti timu la Meshe Meshe pasalinyanga iti pikisane na Linya Verde ya pashakalanga. Trovo wade kumatambo lero lino iti gumane na Union Desportiva kukapinga. ABB ya kumweko kudzimika iti pikisane na Pasaro Azulia inditi Pasaro Azulia pamwepo pakapinga. Nova Geração ya kunyabulebule lero lino iti pikisane na Abega ya kukapaya. Zwani kuti kuyi mpikisano mpira wa ntembo mwali kushirika kumweko kukapinga aenditi kumweko kumatambo mbo maramarara. Zwani kuti timu lomwe liri kutsogolera uyu mpikisano ni Nova Aliança ya pasali nyanga yomwe iri pambuti ya kutoma na mbogo makumawiri na zinai 24 ponto. Pambuti ya shwiri tina timu la Pasaro Azul iri timu la Pasaro Azul ya pamwepo pakapinga iri pambuti ya shwiri na mbogo makumawiri na zitatu. Kondosi ya na mbogo ibozi basi na timu la Nova Aliança ya pasali nyanga iri timu la Pasaro Azul na mbogo makumawiri na zitatu 23 ponto. Pambute ya shita tutina Linya Verde ya pashakalanga na mboko kumi na zipemba 19 ponto. Pakubalizira ni timu la Benfica ya pashigamanda na mboko zinai. Nibasa lazima senze kempira kukufika na kushukura munu mshutu ya Radio Mosambike Muno Ntete. Zwani kuti ku Mosambola tina tuitu tabuino joko kumera timu la Nzinda Uno Tete nilikula tuwa timu la Shingari ya Muno Tete. Zwani kuti lida kwa nisa kuina kwa ashi kwa kutoma kumbali ya Mosambora mpikisano kula minyendo nziko muno pakutizi muna Ferrovia ya kunakara pakutisosota kwa mpiro bots Mpikisano wa njeje wa shikumi kui mpikisano mpira wa Mosambola kulino. Ibasa lisa masinzeko ya mpira kukufikani kushikana munu mshututi ya radio Mosambiki ya munu ntete. Mbazinjo mwale kutivu kumasikati ane kushokera mpimpa za kusiana siana. Zani kutia misheke magunti kushokera kumwe kukusembezi. Kusamua mbo maramuatizi. Mbinango mwale kutia likutivu kumwe kutitatenda. Pai Marcos Bernardi kushokera kumwe kukusembezi. Mbinango mwale kutia likutivu. Tirikutitatenda kune kwene kusembezi kubodzibodziko a Faustino Almandro mbinango pomo marikutivu pantoes nos. Tirikutitatenda pirizani kubveri basa lisa masenzeka mpira kumasikatiano.

kuchokera kumaya kubai Romateu sasa mutemba jeshtoni zake mbinango mwari kuti ibva tiri kuti tatenda Mateo jilingi sono kudzika na sulu mbinango mwari kuti ibva kuchokera kumaya kubai Romateu sasa mutemba tiri kuti piririzani kubveri basa lasama senzeka mpira ku mauluku uno mune mushituti ya radio Mosambike muno ntete zitatu na mpindi makumatatu na zinomwe Kinzora i 38 tsapano zitatu na mpindi makumatatu na zisere Kinzora i 38 ndizontazo mundu kumenika nazo muno mushituti mkati mwa iri basa lasama senzeka mpira ku masikatiano Ndakuzani kuti dzulo kudachitika mpikisano hunangwa mpira kunzvezvo mweyi wa chikumi wa Mosambola Mosambola wa mpikisano kulu wa minyendo wa mpira wa ntsiku muno Zani kuti dzulo kudachitika mpikisano miwiri mpikisano wa kutoma ngomwe yomwe na dzvindo tirafambira bwino kuna timu la Shingale ya muno ntete pakukudzomora iri timu la Ferrovia rekumweko kuna kala Associação Desportiva de Kupemba ida tidzimulidwa kwa mpira wa boards na Liga Desportiva de Sofala Mpikisano mpira wa modashitika dzulo Nepo ya malizume mpikisano yense mweri kuchitambali kuyu Mpikisano kulu wa minyendo Ntsiku muno ndirikula dwa Mosambola nzwezo wa chikumi wafungiwa Na tinepo dzwani kuti nzwezo mwe wa chikumi Timu la mashakeni idasosota ne kwa maenda zirana pa kutuali sana mpira boards Na Associação Desportiva ku Vila Nkuru Ferrovia rekuna mpula data zirana na União Desportiva ku Songo Pa kusaya kutuali sana mpira luwense ABB entity Black Bulls idati zimula kwa mpira boards Ferrovia rekulishinga Baie kupemba idati zimula kwa mpira miwiri kwa boards Ferrovia rekubeira A Associação Desportiva Kupemba idaluza kwa mpira boards na Liga Desportiva ya kusofala Ferrovia rekuna kale idaluza kwa mpira boards na Shingale ya muno ntete Umu mwemwe idafambira mipikisano ya zheze wa shikumi kuyu mpikisano mpira wa Mosambola golelino Zwani kuti kunzwezo mwe wa chikumi na wakutoma inditi Jogo da décima primeira Jornada zwani kuti timu la Costa do Sol Dati zimula kwa mipira miwiri kwa boys pa kusosota Associação Desportiva ku Vila Nkuru Ferroviario ya kumaputu dati zimula kwa mipira miwiri ferroviario ya kulishinga Ferroviario kuna kala Data zirana na União Desportiva ku Songo pa kusaya kutolesa na mpira luwense Associação Desportiva ku Pemba data zirana kwa mpira boards Na ferroviario ya kubeira Baie kupemba idata zirana pa kusaya kutolesa na mpiro ruwensi na Liga Desportiva ya kusofala Huyo haendi timibigisano imwei Ya zezo mwe ya shukumi na wakutoma Zwani kuti ya sala Wasala mpikisano bozi kuti umalizidwe Pikisano mwe ya umeata za pikisani matimu ya ferroviari ya kunapula na Shingale ya muno ntete Hei na tinepo zwani kuti kui mpikisano wa mpira wa Mosambola nziku muno pambuti ya kutoma pana timu la ferroviari ya kubera na mboko makumawiri 20 ponto pambuti ya shwiri ni timu la União Desportiva ya kusongo na mboko kumi na zisere pambuti ya shitatu na ABB na mboko kumi na zinomwe 17 ponto ndiye pa kumalizira pana timu la mashakene

kushokera kumweko ku mitsanya mboma la marara winango mwari kuti bvamba boas tiri kuti tatenda kwene kwene brilizani kubva iri basa la zamasinzeko yampi.

yakalemade mwe yakuimbidwa na Carlo Jordan kutimbira nyimbo ya teshe munyimbo ya shabunabuno inkati mwe iri basa zamasenzeko ya mpira pamwe nthawe zatsitatu na mphindi makumi anayi na zitanthatu kinzore 46 minutu pakali pano tatenga madu yakuimbidwa na Killer T.

0: Associação Desportiva de Xingada, Belo Tironguê, ADC. Uyundi Evanildo Tironguê, Evanildo Mulingaceiro, Wati, Kuminati Nomune. Akwanisa kuuba mpira pakati pa apale atatu wa ngonde na mulambe mwenye pia chimwenika ndi pinthu na ipyo mpira wapita pakupita kwa mapindi bangasi tingati tione ndi mapindi kumi na manai pakupita kwa mapindi kumi na manai msoka wa Associação Desportiva de Xingale wakwanisa kuchoma ndo ya kutoma masikati ya leru muno mutando ya 25 de setembro. Chukona apa apale awiri angonde ya mulambe kutapa klubi alikusasanyika kuti apite. Anati aguluke mbane mulingesero wa kutoma. Anati aguluke mulingesero wa kutoma kuti apite. Mulingesero wa chukuru na chuiri agulukambo. Mulingesero uyu mulingesero wa chisere kuti apite mulingesero wa chuiri. Kukundi ya mulambe. Chikulonga, aburuka mbani, aburuka ndi paizano, paizano aburuka, apita mbani mpapo mulengesero, uyu ndi paizano, paizano mulengesero wakutoma, aburuka tani, aburuka mbani, mulengesero wakutoma mbani, George, mulengesero ubots, makamiza na valapali awa, atibabaisa pangono, mwenye kundu nango, aburuka mbo pondo mbani. Apita ndi mulingesero wa chuiri Serge. Adaburuka mbani. Uchimana kudziwa tipenu wa mbona mbani adaburuka. Uyu ndi adapita Serge. Apita mumbuto ya mbots. Mwangonde ya awa tingati tone. Mwangonde ya mulambe kutaba klubi. Alikuruza mwangonde ya mulambe kutaba klubi. Pakupita kwa mapindi kumi na mnai. Apizo shi ya chuiri. Uyu mpale Valildo ndi adakwanisa kuchoma ndo ya ngondi ya Associação Desportiva di Tironga de Xingale. Associação Desportiva de Xingale ndi adakwanisa kutangula na kuchoma ndo pakupita kwa mapindi kumi na manai. Ngati tione mbyanji pinafuna kuchitwa mpira watsikitizwa au so sambani mapale ankhondi ya ADC Tironga ankhondi ya mulambe kutepa klobi abodzibodzi aolekelera mpira aprekwa mmanja mwa Yuda aubambani aubamba ankhondi ya ADC agwesana pansi ababaisana mangana ndale mbwenye mpira kunani mpapo kuna mlengesero kumi na jinai uyu ndi Ernesto kuzungulira nawo mpira apereka kuna nzachi mkono wa madyo uyu ababaika nanji mpira waendera tumendo mwane mwa Martin makonde kulembuka ukamula mpira waendera tudzudzu na konge na zondero na mafiozo na ipyo na nsensena mbodzi nyakuvunulira khonga kuti aulokote mpira tikuona apale pontho awiri ngondi ya mulambe kutapa klubi alikutamula uzingo pamango usogolo pandima anati chemere pontho kuti apite nkati mwathando ngondi ya mulambe kutapa klubi akwanisa kali kuchinja atatu asalira ndi awiri basi kuti afikise pa mkwakwa wa anthu ashano mbankhondi ya ADC yanawo mpira abweza ndule apereka kuna mafiozo mphale wapakhonga mafiozo makonde kulembuka apereka kuna nzache mphale wakushawa anonga chocho ndiye ukamula mpira ayenda na kutsogolo anopezera kati na kati ayo mbani mpapo ule ndi kapitao wauvunulira mpira mpaka kubuka kunja kapitao ndi Edson. Edson ndi kapitao wa nkhondi ya mulambe aphale muno munzinda wa Mwatizi na ipyo aulokota mpira mbani mpapo ndi paizano paizano ndi aulokota mpira kuti ausose masikati alero apereka kuna kapitao ndi Edson. Edson achinja nsana apereka mulengesero wa chiwiri uyu mphale aperekwa ndi chinchino ndi Sergio Amilcari ababaika pang'ono aulekelera mpira waenda mendo mwane mendo mwa mphale ocho mulengesero wa chimaku mawiri ndi Sidre mphale wakulapa wakushawa ninga chocho asaka kuna nzache ampewa kukamula mpira apereka mphimba kati na kati anumba nzere wapakati mbwenyeti atamangana kufika mbani mapale amulambe kutapa klubi apapaika pang'ono apereka pondo mpira mmeyo mwadani mphale ucho adapita kwene chinchino mbwenye mpira kwenda manja mwa paizano ndiye ulokota mpira kuti akwanise kusosa mwakwenda kulembuka paizano kasaka kuna anipapo asaka kuna mzaja na yechitupa duzi ndiye kwanisa kukamula mpira mwenye sidri akonda kuti mpira wende kusokora ukamula mpira mbuku kakunja na ipana taponye na manjambani mbanghondi ya mula mba futepa klubi tikatituoni hapa ni mapindi mangasi mpapo pos mapindi makuma tirangi kumi na mapemba kumi na mapemba mapindi anaifi hapa kumi na mapemba tinati tuone mpianji minafuna kuchitwa kusokoro pandima tukona kuti apali awa mulamba kuna bori kulubi amala kukalamuka alikuchanja chanja nkati umekuti panangwa kwe zembo buse inachitweo ukumi nangu tirikuona nsoka wa adese ulikutamulisa uzingo apale ashanu mbots panangu kusokoro pandima anati achemenwe kuti apite ntando tuwela atimizire mpangu zao nanchi anghonde mulambe alikukwapuliwa alikuluza aukamula mpira mpole ababaika pang'ono basi anao mpira mbani kunkono wa maji mba anghonde mulambe kutepa klubi aulekerera mpira thangwe tembodzi apita mwa madzondo adzondola tinya kugwa mpira wa mulambe kutepa klubi Dulce Rafael akalipa dulce aliza pitu kuti mpira utome kuimiswa toera kutsuka nsolo awa apale a ADC wakone kudembuka hausosa mpira apreka kuna kapitao Edson mulengeseru wa chishanu Edson yasagwa mwadidi mpira asadziwa kuvunulira mwadidi kongache ni defesa wa mhamvu ikulu kakamukundia mulambe kutepa kobe abozibozi awa ukamula mpira anupazereka kati na kati apreka kuna mulengeseru wa chikomina chinayi hundi ya ugushu ugushu wa mangbandale mbagbapansi ya kuliza pitu aona kuna nchunuso ulipo toera kutsuka nsoro apale Asosia Samdi Sportiva de Shingale nanchi anewa alikupita mwa madzondo na ipyo apaswa kadi ya ntundu wa Zafarao kodi kupereka kadi ya ntundu wa Zafarao kuna chita Dulce Rafael huyu mba chita hatu kutambira kadi ya ntundu wa Zafarao piku pangizanji
1: zikonesa kuti anyamata atimu ya Asosia Samdi Sportivo ya Shingale panopa akumachera ndithu kwambiri ndale anyamata amene wa Mulambe FC ndipo tikufoto kwa zapano alandina ndithu ma yellow card okwanira ndithu atatu mu ground ndithu pano pamasera amenewa amene akushika pano pa ground ya Real Sintetu ku 25 de September mamuna nzako mpachulu ukatamba usiyangana kumawa kunja kungakuchere mafoto kwa zakale paja kuti kwagwa mtengo wa nthambi sikusowa tiyeni chikokala chikoli kumayayi anapita ndithu anyamata amenewa asesa sportivo kuma chikokala chikoli Associação Desportivo de Shingale Bambande Associação Desportivo de Shingale Tu Guanil Mamuna nzako mpajulu kwa kwantengo nthambi sikusowa kumene kwa kwantengo nthambi sikusowa 2-1 pano pa ground ya Relvado Sintetico 25 de September 2-1 Associação Desportivo 2 pamene timu ya Mulambe FC 0 pano pa ground timafotokoza kuti mamuna nzako mpajulu masewera munchigawo choyamba athera 0-0 kuma pakali pano ndithu iyayi anyamata timu ya Associação Desportivo ayaka moto bu pano pa ground Associação Desportivo yayaka moto bu pano pa ground ndithu ya Relvado Sintetico 25 de September zigoli zokwanira ziwiri tilione bwinobwino apa kuti zili motani chifukwa kuti nyamata wa timu ya Associação Desportivo de Shingale anali pansi ndithu mu grand area kuma iyayi Mohamed Zeferino anatemangira kongo kuti akaone nyamata amene uchachika ndishani ndipo akutuluka naye ndithu kunja kuti amupange assistance ndicholinga chakuti tione kuti apa zingakhale motani Ivo Oliveira tentone apa alifalia imba kuti masera ayambe 2-0 pano pa ground ya Relvado Sintetico 25 de September anali konko nyamata wa jezi number 13 wa timu ya Mulambe kudzachosa bulleti muzere wapakati kupita kugolo la nyamata Associação Desportivo tentone kupatsirana bwinobwino ali konko nyamata uja mafioso kudzangochosa ni mwendo kujesa njomba ziwiri zitatu kudzangochosa wa utali kuchigawo cha kumanzere tikamapita kugolo la nyamata a Mulambe FC koma ali konko anyamata a Mulambe FC kuzadula line kumalifali ayimba kuti yayi ndithu imene ndi goal kick ya nyamata amenewa kapena kuti ni nthawi kuti aponye ndi banja nyamata timu ya Asia Sound Sportive ya Shingale kudzachotsa bwinobwino kudzampasa jezi number 14 Ernesto kudzalandira mpira bwinobwino mofatsa kenaka kudzabweza kumbuyo kudzampasa Mafios keeper wa Asia Sound Sportive zikwakomera nyamata kumadzulo kuno pano pa ground ya Relvado Sintetico Asia Sound Sportive de Shingale ndi zigoli ziwiri kwa nil tentione bwinobwino anyamata amene wamulambe FC kenaka kudzapatsirana bwinobwino kupitsa kugono lawo lomwe kudzampasa nyamata ya keeper Paisano Armando kudzambwezera mzake bwinobwino ku chigawo cha kumanja bwinobwino anyamata a Asia Sound Sportive analiso komweko kuti aone kuti angapange bwanji alikonko nyamata uja kapitan wa timu yemene ya Asia Sound Sportive amene ndi Carlos kudzaona bwinobwino goal kick ya nyamata amulambe FC kuchotsa bullet ya mbambande yautali bwinobwino koma udzasema ndi mutu koma mafyozo wagwira anasema ndi mutu nyamata uja jezi number 7 wa timu imene ya mulambe FC amene ndi Lighton Fernando pambuyo ndithu pomenya goal kick anasema ndi mutu koma mafyozo kenaka nkugwira kuti ayi silingalole kuti chigoli chilowe kuno tentione nyamata uja Sergio Amilcar kudzachotsa nyomba ziri bwinobwino mpatsa mtizake ucha koma ndali konko nyamata nobe dzango chosa bwinobwino tentione bwinobwino akupita nyamata Association Sportive nyamata jezi number 17 anapita bwinobwino ndi njombe ziri satu kudzabweza mbuyo dzachotsa bwinobwino dzapatsira mzake ucha jezi number 8 ameneyo makamaka ndi Joshua Jacinto kudzapatsira nyamata Ernesto Munzere wapakati penipeni kugawa bwinobwino kusinda mbali kuchigawo cha kumanzere tentione akupita bwinobwino nyamata uja jezi number 8 kujetsa nyomba ziri satu wagwa nyamata uja pamenepo koma wagweka ndi arifalii sana imbe masewera akupitirirabe koma nyamatayo alikubudukapo siri kudziwa kuti zikakhale motana arifalii aimba kuti aone kuti chachitika ndi chani nyamata jezi number 8 Joshua Jacinto alipansi ndithu taime na amagurubuka ndi arifalii anaimbitsa masewera kuti aone nyamatayo kuti chachitika ndi chani tentione bwinobwino arifalii Dulce Rafael udzawugwira mpira bwinobwino ndikumpatsira nyamata wa mulambe FC kuti amenye goal kick kupita kugolo la nyamata amene wa Asia Sound Sportive chosa kwa utali bwinobwino udzasema ndi mutu koma nyamata wa Asia Sound Sportive jezi number 20 amene ndi Sidri kudzango chosa bullet ya itali mwamba mwene ngati mwina kuti mpira ufuna kuti ukaone kupena kufika kumene kumakhala ambuye Yesu koma ngakhale zili choncho alikonko nyamata uja Sergio Amilcar wa mulambe FC kudzachotsa mpira wa utali kwambiri kusintha mbali kupita muchigawo cha kumazere koma alikonko anyamata amulambe FC kupatsirana bwinobwino tentione koma mpira kudzatuluka ndithu muchigawo cha kumanja tikamapita kugolo la nyamata amene wa a mulambe FC kuti aponye ndi manja a Asia Sound Sportive ya Shingale alikonko nyamata uja jezi number 17 alinawo mpira manja dzaponya kunja kupatsa ndithu anyamata amene wa mabolera amene amarolera mipira tentione apa ataponye ndi ndani ndi jezi number 2 si nobira ameneyo nobre wa timu ya Asia Sound Sportive kuchotsa mpira wautali kwambiri kupita kumwamba kenaka nyamata wa mulambe FC kudzango chotsa ndi mwendo mpira kutuluka kuti aponyenso ndi manja nyamata amene wa Asia Sound Sportive ya Shingale wana amene amakhala ndithu akuthamangathamanga mabolera otolera mipira kudzatola mpira kuponya bwinobwino koma alikonko a Gabriel Malizani Misase amene ndithu kudzaona kuti ayi aone kuti apanga bwanji ndi nthawi yakuti aponye ndithu mpira umenewo koma Gabriel Misasi anaona kuti anali ndithu amafuna kuponyera malo olakwika ndi anabweza anali konko nopire ndi amene waponya mpira kudzapita bwinobwino koma alikonko anyamata amulambe FC kudzadula laini kupita bwinobwino muchigawo chapakati mpira m'malere kudzawika pa mtima nyamata uja jezi number 14 Augusto Shaya wa mulambe FC koma nyamata a Asia Sound Sportive kupita kutsogola kudzera kwa nyamata uja jezi number 17 bwinobwino kudzasema bwinobwino kupitisa mkati alikonko anyamata amulambe FC kudzango chosa alikonko Sergio tilera kuti makamaka amene ndi Domingo Chimafala wa timu ya mulambe FC anali komweko tentione nobre alinawo mpira kutsogola makamaka kugolo la nyamata amenewa a timu ya mulambe FC tentione bulet mambani kupita kutsogola koma ayi kwambe kulowa chigole koma ayi ndithu pamwamba penipeni wagwira ntchito nyamata uja Paisano Armando wagwira ntchito ndithu kuti chigoli chikanalowa ndiye anadumpha kenaka ndikugwira ndi manja kutulutsa pamwamba penipeni pa golo kupita kunja chikanakhalanso chigoli mwina tikanasimba kuti ayi zikanakhala zigoli zitatu tikufotokoza choncho kuti Ndizigoli tu zokwanira dziwiri tu kwa nil Association Sportive Weshingale 2 Mulambe FC 0
0: Zimumwene nkulonga kuti nsoka ushu wa Association Sportive Weshingale ADC wapita na gwibi ikulupidzo ishi yechiwiri.

0: Rajidonge Adese. Munengesero.
1: Just number 14. Kushinya chigoli cha chitatu. Ernesto ndi tu jersey number 14 wa timu ya Associação Desportivo de Xingale uchinye chigoli cha chitatu ndithu mbambande kupangitsa ndithu 3-0 pano pa ground ya relevado sintético 25 de setembro mukanzinda kamalasha Associação Desportivo mamuna nzako mpachulu ukatambatamba udziyangana kumawa wakunja kungakuchere pamene nzako wapunthwa iwo madumphapo ziwakomera ndithu anyamata ochokera mu mzinda wa Tete mtauni mwenimweni mwa Tete ndi zigoli 3-0 pano pa ground masewera ali mkati anali nyamata ojesesi number 5 Edson ndithu ameneyu ndi kapitan wa timu ya Mulambe FC koma kuvomereza kuti yayi zavura alera makabudula pano pa ground kwawo komwe anyamata a Mulambe FC alikonko nyamata uja Edson jersey number 5 kupasira nabuno bwino kudzampatsa nyamata Sergio Amir kale jersey number 2 kuchigawo chakwawo komwe kubwezerana kudzampatsa nyamata jersey number 13 ameneyo wa timu imeneyo mbakamaka ya Mulambe FC Ailes Antonio kuma nyamata a Associação Desportiva kudzadula laini kudzera kwa nyamata uja ndithu muchigawo chapakati penepene kupatsirana nabuno bwino jersey number 17 ameneyo ndi ndani tione nyamata uja kupatsirana nabuno bwino akupita kutsogolo nyamata nobri jersey number 2 kupita kuno bwino kudzampatsira nyamata uja jersey number 17 ameneyo ndi ndani Vanilto Bingo kudzabwesa kuno bwino kujesi jesu manjuziri kudzampatsa nyamata uja jersey number 8 ameneyo ndi Joso Jacinto muchigawo makamaka cha nyamata amene wa Mulambe kudzabwesa kusintha mbali kumpatsira nyamata uja mafioso kipa wa Associação Desportivo kudzabweza kuno bwino kuzampatsira nyamata uja nobre jersey number 2 kupita kuno bwino ulindani nyamata uja amene wachinya chigoli posteda Ernesto jersey number 14 kupatsirana kuno bwino akuwamwaza anyamata a Mulambe FC anyamata amene wa Associação Desportivo akusewera kwambiri mwambo wopatsirana akuona kuti zawo zaerera kale mu ground ukozokanso mwayi akupita kutsogolo koma iye Dulce Rafael alifali ayimba kuti manager offside ndithu kuti ikhale goal kick ya nyamata amenewa a timu ya Mulambe FC pali kusintha apa akulowa jersey number 14 jersey number 15 litero ndithu ndamene wapita mu ground timu ya Mulambe mwina nkutheka kuti pali kusokoneza kwa ma t-shirt amene anyamata amenewa avala mu ground imu koma ngakhale zili choncho arefari Adulce Rafael ayimba ndithu kuti ayi malingana ndi kusintha kumene kuja ikhale ndithu goal kick ya nyamata amene wa Associação Desportivo ya Xingale kudzera kwa nyamata jersey number 20 amene ndi Sidre kudzachosa bwinobwino kudzampatsira nyamata uja nombere jersey number 2 kupatsirana bwinobwino alikonko nyamata jersey number 17 Vanilto Bingo kudzapatsirana buno bwino chigawo chawo chomwe muchigawo chapakati kudzabweza kudzampatsa nyamata mafiozo ndi mwendo wa manzere kudzampatsira ndithu mzake ucha kuchigawo chimene cha ku manzere kudzabweza kudzampatsa nyamata jersey number 14 ameneyo ndi Ernest kudzabweza buno bwino chigawo chakwawo chomwe koma ali nawo nyamata kupita ndithu muchigawo chapakati pang'ono tieni akupita nyamata a timu ya Associação Desportivo kudzapita kutsogolo kwenikweni kujetsa nyumba ziwiri zitatu kusintha mbali kudzampatsa jersey number 8 akupita chikonzoka chigoli koma buleti koma mpira watuluka mnyamata uja Paisano Armando anali komweko ndi anapita ndikukakhocherera ndi mpira nkutuluka ikhale kona ya nyamata amenewa a Associação Desportivo de Xingale
2: ndi mwene chakupangani kuti pitswe chiye chiwiri ankhonde adese apita na nzeru zinango apita na gwipi inango apita na mphamvu zinango nanji anewa asafunambo kuti afedzere duzi ku mbuto ya kutoma ya mipako ya mapika wa amasunzikiro ya mpira kugwana miyendo mkati mweno mprovinzi ya Tete takupanganikali kuti anewa alipa mbuto ya chitatu na mipako makumi matatu na ibodzi lero na kuwina kuna chitewu huku anewa nati akhale na mipako makumi matatu na minayi nkulonga kuti pepi Pirupangiza kuti yankhondia dresei anagwigwi ikulu kuti panango pingakwanisika makauno okhale mbo championi mokhonda kuti mbuka nkhondia mulambe kuti pa kulubi ali kubulumundiswa ali kukhomiwa ali kupasiwa manyatso pa nyumba pawo ali kudulwiswa nguwo pa nyumba pawo akhiyewa kutoma akhiyewa chiwiri mbwenyeti kapitawu wa nkhondia dresei ndiyakhwani mwenzaona kugwandiriramo Wilde Carlos kalule mwendo wacho adzwere Umenye mpira kuendesa kutogoro. Mwenye tababaika pangono. Kunezana mpira wamenya pankono. Wamenya pankono wa mulingeseru wa chikumi. Uyu ndi Ivo Oliveira. Mbali adamwesa ndo ya chwiri ya nkondi Association Sportive de Shingale. Mwenye ndo ya chitatu ya chomiwa na Ernesto mulingeseru wa chikumi na chinai. Kwa kupita kwa mapindi maku matatu. Uyu mafyozo mafyozo akonda kuchomiwa ndo ya kutoma maskati alero mokonda kudembuka pereka kunani makuna sidre sidre mokonda kudembuka ambo apereka kuna nzacha kari kapitao pole mbole anubanzera kati na kati apereka kuna mwengeseru wa chikomi na juta ntatu tikati tuone akari mani mpano tikati tuone hapa akasaka kupereka kuna tomaje mbwenye tababa hika pangono pole mbole awati anghonde asosia sound sportive de pe tironge asosia sound sportive de shingale uyu mpari ya wapa konga ndia tamangira kugamba mpira bakwana opansi palonga kuti ushumbanga makonde kudembuka apere kuna sidri sidri akukamuna mpira kutia kwa nisi kunumba nzera kata kata mbwenye adodomeka tanga tamangira kufika kutogoro mbotu anghonde ya mulambe mbwenye tima na nsoro ni mpari wa ade se naipa na tapo nyera manja mbane papo ndi mulingeseru wa chishanu wa nkhondi ani mbapo uyu ndi kapitao uyu kapitao wa Edson kapitao wa nkhondi ya mulambe Edson mukonda kudembuka amene kutsogolo apera kuna mulingeseru wa chikumi na chinayi mbane mbapo ndingatumweni agushu agushu ababaika apazira nzati abweza nduli ati mana solo mphambe thangwe mphale mafyozo akwanisa kusukuma mpira na shoko na ipyo auba mpira mbane mbapo mba nkhondi ya adese ababaika pangono tambi kutsogolo kule awina mpira mankhondi ya mulambe kutapa kulubi apita timukute kulu mwenye dembuka dembuka dembuka mpira ukatamanga na maliwiro makulu na ipyo unati usoswe ngati mwakute kulu inazonderwa na mwana mphale ushu mafyozo mkuu wa nkhondi ya adese akufuna kuchinja ngaite chimizi akufuna kuchinja ngaite chimizi hapa tinati tuone mphyanji pinafune kuchita thangwe timbodzi adzondoliwa alikunja ndi thangwe kuti pinthu pyamunesa mkati umu nakudzondolera kuti chite abva kupha abuka kunja kulikira kuti kutsogola kwa ndima mbodzi anati apite mumbuto wache naipyo anati aponyera manja mbani mba nkhondi ya mulambe kuti pa klubi ansensema Dulce Maria alonga kuti nkhabe mba nkhondi ya mulambe asatongwa kuti auponye mpira nanja nkhondi ya dese ndiakhada kukhumbatira mpira mbalonga kuti mbatu haipyo uyu mbani mulingeseru wa chiwiri ngati tuone Sergio Milgari akamula mpira wapensuka mpira duzduzi na konga inazonderwa na mpalushu mafyozo anyakulokota mpira pale anapiyanawo ansenzema mbaulokota mpira kuti usoswe mokonda kudembuka ali kuchimika mpira tingati tioni apa anati apite unango thangwe titikuona kuti mulingeseru wachimaku mawiri na ubodzi uyu Shelton alikali kunja alikugurumunda Shelton thangwe abuka kale adzondoliwa Sidre ndi anawo mpira Sidre asaka kunani asaka kuna mafyozo apereka pondo na Sidre usaka kuna nzache na mwendo wa madyo umenya mpira Sidre anumba zera kati na kati mbwenye atamanga kutsogolo kugwandirira ndi kapita wa nkhondi ya mulambe kuti pa klubi uyu mbani mbapo ndi Edson makonda kudembuka apereka kunani paizano khuyula kale mipira mitatu anadzimbirwa nayo lero mipira mitatu anadzimbirwa paizano lero anadzimbira paizano uyu mpolempole kusaka ndiko ya madzi kuti amwere mipira mitatu takhudyuleye penu pinafambatani penu pyanga anawumpira ni mulingeseru wa joseri choswa mbenye kutsogolo akasaka kuna nzache mbwenye adabaika pang'ono thangwe kapitawu wa nkhondi ya mulambe kuti pa klubi ayenda kawugwandirira mpira awugwandirira mpira kutsogolo kuti ukonde kwenda pondo kapita mu konge inazonderwa na palushu paizano ndipo pidachitwa ausosa mpira paizano pasa kuna nzacho mkono wa madyo asosako kunumpha nzera kati na kati aona kuti kutsogolo kwa mara kufumba bweza nduli pang'ono mbemba kati na kati mba nkhondi ya mulambe kuti pa klubi masezi ali kuluza na mipira mitatu akwene diso ya pakabonga ali kukungambo mphamvu zonsene kuti aonese chomuna chawo mpira unani una Sergio Milgari asaka kuna nzache apereka pano Sergio Milgari pole akali nao mpata kuti apite achomembo ndo ya kutoma maskati ya lero apali awa ngondiane tuku hapa ifepano tuku saka kudziwa mulengesero wachitatu mbani kajiyo mbiya kupita
1: kasi ya zona zeni zeni za kuti kambaka kufulala kwa nyamata uja kapitano wa timu ya Asociação Desportivo ya Shingale amene uja jezi namba 16 Carlos pali kusintha amene ndithu wapita mu ground ndi jezi namba 3 dzina lake ndi Kadjo. Kadjo ndi amene ndithu wapita mu ground kuti alowe mu malo mwa nyamata amene uja Carlos amene ndi kapitano kutandauza kuti Kadjo wavala ndithu bracelet yakuti iyeyo ndi amene akuimira amene mu ground monga kapitano wa timu imene ya Asociação Desportivo ya Shingale kona ya nyamata amene wa Amulambe FC kutachotsa bullet ya mambandi kupita pomwamba penipeni koma iye ndi mutu anyamata amene wa a timu ya Asociação Desportivo achosa ndi mutu kena kupita kunja kwenikweni kwa golo kuti ikhalenso kona kachikena munchigawo cha kumene kumakamaka ndi kumanze kudzangochotsa ufupi kumpatsa nyamata amene wa Sergio Amilcar kena ka Sergio Amilcar ndikuchotsa bullet ya mambandi kupita munkati mweni mweni kuti aone kuti apanga bwanji kudzasintha mbali kuchotsa mpira wautali kwambiri mwamba kenaka nkutuluka kuti ikhale goal kick ya nyamata amene wa Asociação Desportivo ya Shingale Mr. Angoni Sataonse kuchokera ku Frankum kumakanga kudzera pa 96.4 Radio Mosambiki mukuvera masewera amene watakunyadirani wose walanso Emmanuel amene mumagulisa mowa woperekera mowa kumbito commercial muli kuno kumwatizi takunyadirani alikupita nyamata jezi namba 11 wa timu ya Asociação Desportivo kutsogolo kwenikweni koma bullet kudzangosintha mbali koma alikonko nyamata ya jezi namba 17 Vanilli Topingo kudzachotsa bwinobwino kudyetsidyetsa nyomba ziwiri zitatu kenaka nkubweza kumpatsira mzake munchigawo chapakati jezi namba 14 ameneyo ndi Ernesto tiye tione bwinobwino kudzabweza mpira kupita munchigawo chapomwe munchigawo chapakati penipeni panzere wapakati ya ground kuchotsa ka bullet mambande kudzampasa jezi namba 11 kusema ndi mutu kupita kutsogolo kwenikweni koma nyamata uja Paisano Armando kipa wa Mulambo FC kudzangochotsa ndi bullet ya mbambande kupitisa mkati tentioni Domingo Chimafala jezi namba 3 wa timu ya Mulambo FC kudzazungulira bwinobwino ndi kudzampatsira mzake uja kupita bwinobwino koma nyamata Asociação Desportivo kudula line kupita bwinobwino kutsogolo koma Edson jezi namba 5 wa Mulambo FC kudzachotsa bwinobwino ndi mwendo ndikubweza kumpatsira nyamata Paisano Paisano kudzangochotsa kudzampatsa jezi namba 13 wati mimene ya Mulambo FC bwinobwino amene uja ndi Iris Antonio kupita kutsogolo Domingo Chimafala kuchigawo cha kumanzere kamapita kugolo la Asociação Desportivo kudyetsadyetsa njomba ziwiri zitatu kudzampatsira mzake ucha kudzangochotsa bullet kupita bwinobwino koma iyayi alikonko nyamata mwayi wa nyamata koma iyayi nyamata ucha kudzangogwa nyamata ndithu wa timu ya Mulambo FC unali mwayi wakuti mwina nkuteka akanaswa bullet ya mbambandi chikanakhala ndithu mwina chigoli koma refali ayimba kakamaka kuti nyamata ameneyu ali chigwere pansi kugubuduka kugubuduka kuti tione ndi chani chimene chingachitike koma tikatonetsetse nyamatayo wagweka osati kapena kuti wachedwa iyayi wagweka ndithu ndithu pafupi ndi grand area ndiye siti kudziwa kuti chachitika ndi chani aitana amene amayang'anira za umoyo wa timu ya Mulambo FC amene ndi Eduardo Supia amene wathamangira konko kuti akaone kuti chachitika ndi chiyani pano pa ground amene ndithu amachemerera timu ya Mulambo FC ali wokhumudwa kamba kakuti timu yawo ikuluza pano ndi zigoli zokwanira zitatu kwa nil ndiyetutero kuti mamuna mzako mpachulu ukatambata modziyang'ana kumawa kunja kungakushere pamene mzako wapunthwa iwe umatumphapo kutola khogwe ndi mmawa wena amati ayi malonda mkumadzulo ndiyetikuona apa kuti a timu ya Asociação Desportivo ya Shingale agwiritsa ntchito mawa kuti kutola khogwe mkumadzulo ndi chifukwa chake iwowa kumadzulo kuno zikuwakomera pano pa ground uli mkati mpira ndi anyamata amene wa Asociação Desportivo kupita kutsogolo kwenikweni koma nyamata jezi namba 12 wa timu ya Mulambo FC kudzangochotsa kutulutsa munchigawo cha kumanzere tikamapita kugolo la anyamata a Mulambo FC tentione bwinobwino ali nawo mpira nyamata wa Asociação Desportivo kudzangochotsa bwinobwino kuponya ndi manja koma anali konko nyamata jezi namba 14 kupatsirana bwinobwino munzere wapakati pa ground pano pa ground ya Relvado Sintetico 25 de setembro paderera pa yaka moto ku jezi namba 3 amene dzina lake ndi ndani Kadjo amene walowa mmalo mwa nyamata uja
3: Carlos Capitão, kubatsirana batsirana buno bwino kudzamubwezera nyamara mafioso. Mafioso kudzabweza buno bwino kudzampatsa jersey number 20 chikomo chenichene Sidre. Sidre kudzampatsa nyamata jersey number 14 Ernesto Mbambande amene wachinya chigolicha. Kumari konko nyamata amene ucha wa timu ya Association Sportive kudzango usirira mpira kenaka kutuluka kuti titu. Makamaka ponye ndi manya nyamata amenewa a timu ya Tidera kutanya matamene wa Amulam FC jersey number 5 Edson Zango chosa mpira wa utali kweni kweni kumpatsira mzake kusinda mbali mchigao cha kumanja akupita kuno bwino mchigao cha pakati Amulam FC mwina nkuteka kuti kapena ingathe kusinda nyengo kumali konku nyamata ucha amene yu ndi jersey number 3 kati kusapatsira kuno bwino mzake ucha kusinda mbali amene ucha ndi Serge Amilcar wa Amulam FC kuzango chosa kupitisa mkati kome zikomo za nyamata amene wa timu Association Sportive kuzango chosa kupita kuno bwino kutsogolo kuzera kuchigawo pene koko cha kumazere tikamapita kugolo la nyamata amenewa kuma nyamata wa Mulambe FC wachira nyamata wa timu ya Association Sportive pakati panopa ali chigwere ndiye alifalinso kuti ayimbapo kuti goal kick ya nyamata Association Sportive kuma Dulce Rafael akuthamangira sokomweko kuti akathe kuona pafupi kuti kumbali ya umoyo wanyamata ameneyu jersey number 17 wa Association Sportivo Vanildo Bingo na amene wagwetsedwa wa Association Sportivo ya Shingali nde alifalidi to Dulce Rafael watamangira komwe kutsa kuti nyamatayu wayimirira pakati panopa ndi goal kick Association Sportivo kutsachosa buno bwino mpitsa mkati mweni mweni koma alikonko nyamata uja kati jersey number 3 kupita kuno bwino jersey number 11 zampatira kuno bwino kubatsirana batsirana tenti one buno bwino ukozokhala nsomo ayi umenewo kujetsana jetsana kenaka kudzasinda mbali jersey number 8 tikati tione apo inenso ndaona ngakhalenso Dulce Rafael waona kuti jersey number 14 wa timu imene imakamaka ya Mulambo FC amankoka koka nyamata wa timu ya Association Sportivo ndi manja tenti one kadio jersey number 3 kushigawo cha kumanja kubatsirana batsirana buno bwino kudzampatsa mzake wa jersey number 8 amene ndi Joshua Jacinto kubatsirana batsirana buno bwino kumali konko jersey number 15 wa timu ya Mulambo FC kubatsirana batsirana kenaka kudzadanda mpira kuma nyamata Association Sportivo alikomweko wopenya kuti aone kuti chike chitike ndi chani kutsogolo kumeneko masewera ali mkati pano tentione buno bwino jersey number 13 goal kick kupita kutsogolo kwa nyamata amenewa kugolo la nyamata Association Sportivo kudzachosa buno bwino nyamata ya jersey number 13 Iris Antonio Bullet kumpatsira mzake uchigawo cha kumanja kudzasinda mbali tentione Bullet mbambande koma kumenyetsa nyamata amene uja wa timu ya Association Sportivo jersey number 2 Nobre mpira nkuduluka kutapo nye ndi manja anyamata amenewa a timu ya Mulambo FC kudzachotsa buno bwino kuponya ndi manja koma alikonko nyamata jersey number 10 kudzachotsa Bullet mbambande kupita kutsogolo koma zikomo mbambande anyamata Association Sportivo de Shingale kuchotsa buno bwino ndi muthu wagwa nyamata wa timu ya Association Sportivo kenaka kudzayimirira buno bwino akupita anyamata wa Association Sportivo jersey number 11 anapita kumeneko kuzengerera zengerera koma mpira kutuluka kuti aponye ndi manya nyamata amene wa Mulambo FC Domingo Chimafala jersey number 3 kupita kuno bwino kutsogola kudzampatsa nyamata jersey number 15 ukozokhala mkayo wa nyamata Mulambo Bullet goal arifali ayimba ndithu pamene pati arifali ayimba arifali ayimba arifali ndithu kuti ndi chigoli chalowa chalowa chigoli apanga valid chalowa chigoli Mulambo FC 1 Mulambo FC 1 Association Sportivo de Shingale 3 ndi meremo ndithu Mulambo FC 1 pamene ndithu Association Sportivo ya Shingale 3 nzanga onetse
2: ndimwemwene mphale uchodapita kwene chinchino chikulonga uyu Acacio Chimalizeni ndiye kwanisa kuuba mpira mbapita nawo mkati mwa guta ikulu mwachimwemwe ukadapita kale mapindi matatu ampuku thangwe tapita kale pa mapindi makuma nayi na mashanu apidzwishi yachiwiri ndachimwana kuona ndi mapindi mangasi adatimiziwa ndachimwana kuona chikwangwale chidalamusiwa ngwenye mapindi matatu pano tina mapindi manayi pa dzulu pa mapindi makumba naye na mashano pole mpole mapali awa amulambe kuti pa klubi akutanda kubweza kusi na chitweo kwenye pindu pyonse nepe mara kufungwa tinatione pinafamba tani mafyoso akulokota mpira kubana opansi mitsidzi yonsene Dunce Rafael anati alizepitu malonga kuti piyakwana tangwa kuti tina mapindi manai na mangwera mwera ache patsulu pandzidzi ule udatonywa kuti anthu agwe mpira tikulonga mapindi makumi anayi na mashanu mpira waenda mmanja mwane mmanja mwampale uyu ndi paizano paizano lekhunyula kale ndo zina zitatu masikati alero adima na nsoro mbadi mulekezero wachikomi na chibodzi uyu tingati timoni ndi Sebastiano Sebastiano adima na nsoro mwenyeti waenda mmanja mwane waenda mendo mwampale mulambe kuti pa klubi uyu ndi kapitao kapitao asina nzache abwerera nduli pango napereka kuna mulekezero wachikomi na chitatu akunsetsema nawo mpira tingati tione mbadi mpapo mulekezero kumi na brendi Aires Aires abweza pontho nduli anumva nzera kati na kati alikonsensema nawo akewa kutoma akewa chiwiri achinja msana apereka kumkono wa tere kweneko kuna kapitao kapitao zinaje ndi Edson Edson makone kudembuka aukamula mpira apita mgute kulu mbwenyeti kapitao kapitao alonga kuti piyakwana mwana mtsikano shu Dulce Rafael ati piyakwana piyakwana mkwatu kweneko nkwathu kweneko Mileti Parajani utipasire mpata uku mwachimwemu kubanga uikhaka nyimbo pang'ono kuti ife pano timange ulendo tipite nthando tife ntsama ya mafala ya asogoleri tilonge ti afundisi a misoka miwirishi Mileti

0: pale wa Sofia County Sportiva Shala na Burkamunzinda Watete anewa apita mwakubwa mkuu wa pikulu kakamwe kwenye kukizu ya chwiri adapita na bipi nenga tika kupangani kare kutena pita na mhangu ikulu kakamwe mba ansoka wa adeseri mwakonda kulembuka kwa kupita kwa mapindi kumi na manai msoko uchum wa adese wakwanisa kuchoma ndo ya kutoma na mpari uchum vanildu kukira penepo taona mhangu zikachiteo kawiri kawiri akasu zumira konga ika zonderwa na paizanum kwa kupita kwa mapindi maku mawiri na mawiri mpare Ivo Oliveira atachoma ndo ya chiwiri kwenye mapindi masere kwa sogurobati kukuronga kwa kupita kwa mapindi maku matatu Ernesto atachoma ndo ya chitatu ukira penepo tikaona mbambu basieni kukundi ya adese kupiringana mbambu zikapangiza na anachuruwa chikuzi angkondia mulambe kutepo kurubi mwenye pa mapindi maku manai na masere mpali uyu Akasio Chimalizeni atakwa nisambu kuchoma ndo ibozi ya Chimwaza Nsasa inendi ndo ya Chimwaza Maroza ya msoka wa mulambe kutepo kurubi ya muno Munzinda wa Mwatizi nunga mzanga pila longe nepi ntipia uzende pile kitika tayo anyakuliza pitu apangiza basa mwakutoweza mitemu kumi na ibozi ya masenzekero ampira na kuwina kudechiteo huku nsoka wa ADC wa kwanisa kugumanya mafundo maku matatu na manai 34 pontos pambuto ya chwiri ni mipako ibojene ina nsoka wa jindale na nji nsoka wa jindale zuro wabubudiwa kwa nyumba na apale Desportivo de Tete na mipira mitatu awene miwiri kulonga kuti angondia ADC ali na mipako ibojene ya kulanda nambo na angondia Uniao Desportivo Jindale Afrika Unsene ana makumi matatu na manai chiparabangwana tinati yuone mjanji kunafuna kuchitika wenye sepano tinati timirepano mileite parajani na zesere Radio Mosambiki kutitiza nayo basa tikweneko kutipipano ngete timize timange ulendo kuberera muzi paperekezwa ati na Felix Kadewe ku marongero Anchinyanja Onesio Do marongero Anchesena Mohamed Rafiki ndiye kapereka mhangwa zonsene kuli RM Desporto mwenye anafuna kutituka kutitiberere Munzinda Watete ndi Mateus Sande ulimo mozene tati salani kutitiza na kufesera Radi Musambiki
1: tatenda kuna kwenye nzato nezio John Felix Kadwere titikuti kapumeni bwino titikufundiranu lendo bwino kushoka kumayako kunzinda wa Mwatizi kubwerera Munzinda unu watete titikuti basa mwalipata kunsika lirulina na tenepo ni basa la zamasinzeko ya mpira.

Basta za masenzeko ya mpira kukufigana kushikara muno mushtuti ya ratio Mosambike muno tete pa mwantawe zati 9 na mpindi makuma 9 na zipemba Zase zora 50 minuto tsapano zati 9 na mpindi makuma shano Zase zora 50 minuto ndizo ntazo muno kwenye kanazo Muno mushtuti ya ratio Mosambike muno tete nkati mwiri basta za masenzeko ya mpira kumauru kuno Zwani kutuwa mala mpikisana mpira pakati pa matimu ya Mulambe Football Club na ADC. Pamoja tuendo tafambira buino ili timu la Association Disportive kushingale. Pa kukwanisa kusosota kumipira mitatu timu ni mweri la Mulambe Football Club kumuikwashe. Umu ni mwema mpambira mpikisana mpira mwe ukashitika kuntsiku ya lirulino kumweko kutambu la 25 de setembro. Ninga mwe amala kulera nzatu onezi ojo. Zwani kuti mpikisane nango ya mpira ibodzibodzi ya umwe mpikisana mpira wa minyendo nchigawo chino cha Tete. Zwani pa kufungulira we mpikisana mpira timu la Jindala Africa ya kumweko kumarara. Idaluza na Disportive muno Tete pa kusosotedwa kwa mipira mitatu kwa miwiri 3-2 ndimo mwadamalira we mpikisana mpira. Ferroviario ya kumatizi la sosotidwa na Football Club ya kwangoni ya pakutinti mulido kwa mipira miwiri kwa ubozi. Unia undi sportiva ya kusongo B. Ida tinti mulidwa na planise ya kumpadwe kwa mipira miwiri kwa ubozi. Dojo umumoda malira umipikisana mpira. Pomwe Zamaleki ya kushuta ida sosota. Shingale B pakuitinti mula kwa mipira mitatu kwa miwiri. Treja dojo umumoda malira umipikisana mpira. Lerolino Mulambe Football Club ya godzomoledwa na ADC ya Entity Association Sportive kushingale pakuti dzimulidwa kwa mipira mitatu kwa pakusaya kutolesa mpira lwentse.

tutani kuti kumweko kunyabulebule kumpikisana mpira ukadapitiriza kumweko kunyabulebule mpikisana mpira one tempo umweyo kumweko kukapinga tutani kuti kumweko kunyabulebule mpikisana umweyo mpira one tempo nzweswa chikumi na wakutoma despa primera jornada mpikisana umweyo mpira campeonato recreativo de matambo mboma na marara tutani kuti lero lino Karabiriza mpikisana mpira pakati pa matimu ya Nova Geração ya kumweko kunyabulebule na Abeja ya Kukapaya. Zwani kuti dzinthu kumweko kunyabulebule. Palibo mwali kuina, palibo mwali kuluza. Mpikisana mpira aliku andelembera na mphampha kukwanisa kutsolesana mpira wabodzi. Umwauni mamuliro mpikisana mpira pakati pa matimu ya Nova Geração ya kumweko kunyabulebule na Abeja ya Kukapaya. Kumweko kudzimika dzwani kuti zinthu zikadapitiriza kunesa pakati pa matimu ya ABB ya kumweko kudzimika na pasa la Zulu ya Kukapinga. Umu mune mwemwe hiriri mwe mipikisana mpira mwe likushitika kumweko kunyabulebule na pombo kumweko kudzimika. Takusani kuti kumweko kunyabulebule dzwani kuti timu la Nova Geração ya panyabulebule ili kutazirana pakwanisa kutolesana mpira bots na Abeja ya Kukapaya wimpikisana mpira mwe ukadapitiriza kushitika kumasikatiano. Kumweko kudzimika dzwani kuti ABB ya kudzimika ili kutazirana pakusaya kutolesana mpira lwensi na Pastro Azo. Umu ni mwemwiriri impikisano mwe likushitika kuntsika lirino kumbali ya umipikisano wampira wantemba kumweko kumatambo ya nditi kumweko kukapinga. Dzwani kuti dzulo kumbali ya mpikisano budzibudzi ya napikisana matimu ya Onze Irmão de Beula na Nova Aliança ya Pasalinyanga pa mwedzinthu tidafambira bwino ili timu la Nova Aliança ya Pasalinyanga pa kugodzomola kwa mpira bots Onze Irmão de Beula. Nova Realidade ya kumweko kunyamvedze itatazirana pa kusaya kutolesana mpira lwensi na Agia ya ku Misawa kumweko kunyabulebule. União Desportiva kudzimika itatazirana na Boa Vista pa dzimika pa kusaya kutolesana mpira lwensi. Benfica ya Pachigamanda dati dzimulidwa kwa mpira bots na Vento do Mar ya Kukajengo. Lero lino ndakuzani kuti mipikisano ya mpira njimwe umwe kushitika kumweko kunyabulebule na kudzimika pomwe kumweko kunyabulebule Nova Geração ya kunyabulebule ili kundendemera na mphamfu na Abeja ya Kukapaya pakutolesana mpira ubodzi. Umwauni mamuliro mpikisano wa mpira ndiye kumweko kudzimika ndakuzani kuti timu la ABB ya kudzimika ili kutazirana na Pasaro Azul aendi ti Pasaro Azuri pakusaya kutolesana mpira lwentse. Rangu petsi munga dzibvunze dzwani kuti iri ni timu la Pasaro Azul ya kumweko kukapinka. Ni basa lazima senzeka mpira kukufikana kushokera muno mstudio ya Radio Mosambike muno ntete pomwe nthawe zati z9 mphindi makumashano na zinai. Pakati pano takatenga kuimba kwa Dr. Osvaldo na nyimbo ya shimweyo mwalikuti

Nadia moyo ya kuimbidwa na LD washita magonka beto ba salasaba senze kampira pamanta zati si shano na mpindi zinai za setora i 4 minuto. Takuzani kuti mpikisano wa mpira wa Nthemba kumweko ku matambo Kapinga aenditi Mbomala Marara. Mpikisano wa mpira wa Nthemba adzinji alikubva Radi Mosambiki ku maulukuno Radi Mosambiki muno ntete tinepo adzinji alitcheru akutetekera ndiye alikutidziwisa kuti ne timu lathu lakuno kunyabulebule sikuti ni agia yako misawa koma ni agia yako misau ndatenda kuna mwenzi pakukhala cheru nepo titi kudziseni momwe baya masenzeka mpiri ya mpira yaliri kumweko ndidu tume likafuna kulewa zani kuti kampionato rekreativu de matambo aenditi Kapinga zezomwe wa desima primera jornada zani kuti dzulu kudachitika mpikisano mpira pakati pa matimu ya 11 irmão de Beula na Nova Aliança pa Salinyanga pomwe bzinthu bzidafambira bwino tiri timu la Nova Aliança ya pa mwepo pa Salinyanga pakuti dzimula kwa mpira bodzi timu la 11 irmão de Beula Nova Realidade ya kumweko kunyamvedze idatazirana pakusaya kutolesana mpira lowentse na Agia mwana tsapano ndikafuna kula pomwe Agia kumisawa koma ini Agia pamwe pa misawu kumweko kunyabulebule tinepo dzani kuti iri timu la Agia kumweko ku misawu kunyabulebule idatazirana pakusaya kutolesana mpira lowentse na Nova Realidade ya kunyamvedze yemboni yao ndisportive ya kumweko kudzimika idatazirana pakusaya kutolesana mpira kuna timu la Boa Vista kudzimika Benfica pashigamanda dati dzimulidwa kwa mpira bodzi na Vento do Mar ya kukajengo lero lino kadapitiriza mpikisano wa mpira pamwe matimu ya Meshe Meshe pa Salinyanga iti pikisane na Linha Verde pa Shakalanga Trovoa de kumweko kumatambo iti pikisane na União Desportiva ya pa Kapinga timu la ABB ya kumweko kudzimika iri pikisana na Pássaro Azul pomwe Nova Geração ya kumweko kunyabulebule kupikisana na Kapaya Kapaya ne koma ini AB ya kumweko ku Kapaya zani kuti kukadapitiriza pikisano kumweko kudzimika pakati pa matimu ya ABB ya kudzimika na Pássaro Azul ya kukapinga palibo mwali kuina palibo mwali kuluza 0-0 kuna matimu mawiriya ndiri kula 0 kuna timu la dzimika ndiyembo 0 kuna timu la Pássaro Azul ya kukapinga Nova Geração ya kunyabulebule na AB ya kukapaya kadapitiriza pakusaya kutolesana ne kundendebera na mphamvu kwa mpira bodzi unwa unu mamuliri mpikisano wa mpira zani kuti kumwe mpikisano wa mpira kushokera pa mzwezwa chikumi timu lomwe likatsogolera mpikisano wa mpira ni Nova Aliança pa Salinyanga na mboko makumawiri na Zinai 24 ponto pa mbuti ya kutoma pa mbuti ya shwiri tina timu la Pássaro Azul na mboko makumawiri na statu 23 ponto kondo siyana mboko ibozi basi na timu lomwe liri pa mbuti ya kutoma lomwe ni Nova Aliança pa Salinyanga pa mbuti ya shitatu na Linha Verde ya pa Shakalanga na mboko 10 na Zipemba 19 ponto pakumalizira ni Benfica pa Shigamanda na mboko Zinai ndibasa lisamasenzeka mpira kukufika ni kushikara muno mustudio Radio Mosambike muno ntete na ife muti mudzwisire kunkhani za kusiyanasiyana zamwe ziri kuchitika kumbali ya masenzeko ye mpira tinepo dzani kuti kumbali ya mpikisano ukulu wa minyendo wa nchigawo chino cha tete zani kuti pakufungulira mpikisano wa mpira timu la Jindal Africa kumweko kumarara idatidzimulidwa kwa kutoma na timu la Desportivo ya muno ntete tidakhala bzakudabwisa kuti timu ira Desportivo ya muno ntete kugodza bola timu lomwe liri pa mbuti ya chiwiri pakuti nthimula kwa mipira mitatu kwa miwiri ndimomwe idamalira mpikisano wa mpira 3-2
Iye mipikisano nangu imwe dashitika pa mbali ya kufungulira mipikisano wa mpira mzezo mwei wa 10 na 16 zase Jornada 16 zani kuti timu la Ferroviaria kumatidzi da tidzi mulido na Football Club ya kwangoni pa kusasotidwa kwa mipira miwiri kwa bodzi 2-1 Uniao Desportiva ya kusongo beda tinti mulio na planisi ya kumpari kwa mipira miwiri kwa bodzi Shingale tetete beda tinti mulio na Zamaleke kushiuta pa kutolesedwa kwa mipira miwiri kwa mitatu 3-2 Ni mamura balira mipikisano wa mpira. Literally no munambe Football Club ya kumweko kumatizi ya tinti muliwa na timu la ADC ya Entity Association Desportiva kushingale. Ndakuzani kudakala kuina kwa kutoma dzulo kwa timu la Shingale ya Muno Ntete. Hinde jumwe jumwa vatu ndakuzani kuti timu la Shingale ya Muno Ntete da tizi muna. Ferroviaria kunakala kwa mpiro bozi 1-0 na mamura malira mipikisano mpira Mpikisano mweo mwuri kushitambali kunzeze wa shikumi wa mosambora gulirino Diembo timu la União Desportiva kusongo ida tizi mula AGG speciais ya kumweko kubeira Na kuitinti mula kwa mipira miwiri kumpikisano mwei Wa taça de Moçambique, quarto de final, primeira mão.

Zisha no nampindi kumini ndawe zomwedi kumadika nazo muno mu studio mkati mwa ilibasa la zamasinzeko ya mpira ku maulo kuno. Pakali pano takatenga kuimba kwa Daniel Ford umwani kuti mantha muntima.

Basta la sama senze ka yampira ku kufikana ku chikara muno mushito dia radio Mozambique muno tete pomanta wa satisano na mpindi 19 tsetora i 15 minutu tsapano satisano mpindi 19 tsetora 15 ndizo ndazo muno kumanikana za muno mushito dia nkati mwa ribasa la zama senzeko yampira mbazinjo mwali kuti ibva kuchokera mitundu yakusiyana siyana ku maulo kuno kuchokera kumayeko kubva Romateu Sansa Mutemba Mateu Zwaja mpinango mwali kuti ali kutibva kumayeko tiri kuti tatenda pitirizani kubva iri basa la zama senzeko yampira a Betania Pedro Adão na pombo Arute Pedro Adão binango mwali kutipfa kushokera kumayako kubai Romateu Sansa Mutemba tiri kuti pirizane kubva iri basa la zama senzeko yampira ku maulo kuno kushokera muno mustudio ya radio Mosambike ya munontete mbadzinjo mwe akatumizira mitenga muno mustudio ndinatenepo mbativeni aya madabveserwa watu

0: poeta, poeta. Daniel Fod, Daniel Fod. Vestelani studio, Vestelani studio. Maleza, Maleza, Maleza, Maleza.
1: Yakalimada yomwe ya kuimbira na Daniel Forte masimpe nyimbo yomwe inantenga ukulu wa kudubera mudzone nkati mwe nyimbo makamaka kushingeza tekenyo angola shaferi kuti nthawe zentsa kakhali panseu ni bwino kutoweza malango ya panseu tomwe bzinthandiza kuti afika bwino koma kwenda ndi yembo penu ambanyamula ngoro za kunyamula wanthu apa ulendo bzimbathandiza kuti omwe apangirawo afalgeji wawo afike bwino ku ulendo omwe ankuyenda nthangwira kuti akafika bwino tense tintenda akatoweza malanga panseu titi titende nthangwira kuti ati akafike bwino bzomwe bzimthandiza kuti wentse omwe ali mkati mwa ngoro zimwezo akafike kuna adzinza wawo ayendese masimbe mwe mbido na Daniel Forte mkati mwa nyimbo bveselo wathu. Chaisa ntamu no mshtudu za tishana mpindi makumawiri na ibodza seto orai 21 minuto. Kusho kira kumeko bairro Mateu sasa mutemba anor shimbinango mwalikutipa. Awa anor shalikuti alikukomedo kwenye kwenye na hiri basa la zamasa nzeka mpira kumaulukuno. Tirikuti tatenta kwenye kwenye kumeko pai anor shpakupa hiri basa la zamasa nzeko ya mpira kumaulukuno. Tirikuti ndiferatio Mosambiki na tinepo pomo yetika natu kufika kupampa shaiko kwa iribasa za masa nzeka mpira. Tirikuti vani madu ya nangu ya kuimbidwa na LD ne uyu ni Avelino Tomash.

Madre amoyo ya kuimbidwa na Avelino Tomas no somi madre jambo nchadidi mbafuna kona momo muntu moyo uliri momo zintu ziriri kuleka tuwe zera winango ntangura momo ziko lomo jiriku kalalino wantu mba kusiana momo mba kubanira kubiri mba kala kusiana natinepo kuleka tuwe zera mba kala njire ya buino yomwe mba tandisa kuti muleke kugumana na mabvuto yomwe munga rafunikira lini kuya gumana munga rakala kuti mulibe kutewe zera ntangura kutewe zera umanazo kumba shitisa kuti kubelese madedu kwa ulu umali Ijomu chadiri nitawe mwini mwishtu zati shano mpindi makumawiri na zishando Tukufendera kupamba shiko kwa hiribasa lazama senzeko ya mpira

Ni basa lazima sinze kempira. Kushagira kumeko kushiro zimbo maramarara ferraun shmati yampinango marikuti fatirikuti tatin takwene kwene. Zani kuti yamala mipikisana mpira mwekara kazi kusida kunsika lirulino kumbali ya matambu ya mpira kusina siana. Takuzani kuti timu la Mulambi Football Club ya kumweko kumatizi ya timuliwa kwa mipira mitatu na Association de Sportive ya kushingale. Entity ADC. Kumpikisana bozi zani kuti dzulo. Timu la Ferrovia ya kumatizi da... Timuliwa kwa mipira miwiri kwa bodzi. Football Club ya kwa ngoni ya pamoni ya Antisportive ya kusongo beira. Timuliwa na planisi ya kumpado kwa mipira miwiri kwa bodzi. Ndiye mbo shingale DTTB. Ida timuliwa na Zamalek ya kushuta pa kutolesa na mipira mitatu kwa miwiri. Treja doji ni mwamuna marino mpikisano mpira. Jindala Afrika kumarare daluza na Disportivo ya Munontete. Pa kutolesa na mipira mitatu. Pakutolesa na mipira mitatu kwa miwiri ni mwamuda marira wa mpikisa na mpira. Treja dosh. Pakusosotida kwa timu la Shinda la Afrika ya kumwe ya kwa kumarara. Yamala mipikisa na mpira kumwe ya kwa kunyabulebule. Zwani kuri timu la Nova Jerasawa ya kunyabulebule. Ya tazirana pakutolesa na mpira bozi na beja ya kukapaya. Abebe ya kuzimika. Abebe ya kuzimika ya tazirana pakusaya kutolesa na mpira olonese na pasaro azu. Ya kumweko kukapinga pomwe trovo wade ya kumatambo. Ya ndenembera na mpamvu kwa mpira bozi na uni ya Antisportive ya kumweko kukapinga vesere watu. Ni basa lazama senzeka mpira kukufika na kushukura mnumu studio ya Radio Mozambique ya Munontete.

malingana na nthawe zomwe tirigumanikana nazo muno mu studio pali bishinango chomwe tingashite kunja kwa kugonekana namwe. Na tenepo kani mshidzwa kutafika kupampa na iribasa la zamasenzeka mpira ku nsiku ya Lirulino. Kumaule ya nsiku ya nzinga kupita kwa nsiku zuiri za mwezuno wa shirimo mwini mwezo agosto gololino la dulu zuiri maku maire matantatu 2 de agosto de 2026. Fala no mamulu kuvali ndaini panoleto mi late para jane. Omendikari na mamulu mshtuti yonkati mwiribasa la zamasenzeko ya mpira. Paga na bantawe sinos. Pamaku mechini kukali manja mwa Virgilio Pedro Jekisene. Lina basa lazama senzeka ya mpira mulidikiri pansiku ya Marinkuma kuyambira bantawe status wa kumaskat kinsuora. Na nsiku ya nzinga kuyambira bantawe zuri na mpindi makumata tukatoro zore 30 minuto. Lina basa lazama senzeka ya mpira mulikana zanaya kunsika lirulino ngamuyano mutafika na ya kupampa bantawe sinos. Na tenepo pakuti ndife wantu ntawe zinango tinga kuponyereni pa dwaku lorana dwaku shita munu mstudio. Ndiepe na mwakusaya kuzua ta kuponyerani ta kukalipisani tiku kumbira kutilekere la shaku ipa shato. Tangu la shaku linga shato kabara munu mstudio mkupfatsisa imwe. Ndiepe no tayataweza ya mabasa zama senzeka mpira kunsika lirino tini mkuti tinda kune kwene. Kumechini nda kuzane kare kukali manja mwa Virgilio Pedro Jekisene. Ndiepe munu mstudio mkali kuperekezera nini pano leto milaiti para jane. Kuna mwenye sumukati vantawe nsena indiri ukutu kali mwayu kuru kuparira basa imwe. Ndatenda, ndipo, ndaenda.

0: Canção concorrente número 25.
1: Tanga, Mazuva,

0: Uno mozambique nzizi wa kwana ufemba na mapindi ya chikumi na manomwe 21 hora 17 minuti Kutoma kwa mabasa malgero nchisena nafana kutikwekweta mpaka pa nzizi wa chiti chiti Geti timizi ndi mpangwa zikulu zikulu zidamuwa zefe ngari mwasumane damala eshi kutikutsugura kwaiti kupasidi nipizi wiso Na nyimbo pa zulupa chesanza na jipa nzizi kumi wa kumasiku Na kupasirani mabasa tuwa nzizi wa kula ngambumba Kumi na mapindi ya chima kumata atu ndisukazoka nyimbo za ntaentai Mpaka panzizi kumi na ubo zipini ipu Tina atiza kupasireni mpango za Malungero anchisena, chinyungu, chinyange na nchibudikiz Malungero manaya sasibenza panu pa radio Mozambique tet Patsukuru pajina za fungule mpata kutitiche zina imwe veseri atu Kubugira muntoko zina ipi yundu kupemba ni kutimuguli retu kreditu ya kukwana Lekani kuzatipasa manyazu Kulunga mafala mairi matatu bapa kati Tiriku konda pene pion tondo muna bandu baradio Mozambique onezi yojo zinanga mumpu Ndatuma kunitafune mafala malungero nchisena Kumichini kuna Graciano kujeri Na ipio tatiti kariba box Lekani kutusia teka Nansh tabwere supizinsh Pia kukoma pia kuziba pia kutapira Ngankaka na uchi Veserani mhangwa zanchi guagwa
1: Hangwa zikulu zikulu zida mwazefi nkati mwasmana idamala.
0: Budani kwa fesiri ya radio Mozambique. Kati mwasmana idamala ishi tamuaza mhangwa zizinchi. Ibozi mwayundi. Mchegu zoda pere kwa na kufrandolo wa ino mprovinsi ya tete kulimbumba yonseni kuti wangise. Na kuchita unyaete wera kubambanya kutatarika kwa utenda wa nyoka za kwenda kolera. Utenda wa malaria ulichiriri na kukanzambu mba ya ndishiritu ya magwe. Kobiri ya kukwa na piulu kumanae na piwiri pia mbondo. Kenati patitubasa pa kuchimika pintu pia kusiena siena pia kutendeza mbumba ndishiritu ya Shangara. Zezi na zinango ni zanaifi kutitiku gazini makutu nanchi mapitwa na pizinchi. Nkati mwasuma na ya mumpu ishonezi ujona Graciano kujira kuti masikwa didi.

0: fukwe satsalaka na utambaruki wa goa ya Zambezi ya agency ya Duzambezi inati ipatise basa kubiri ya kupiringana piulu pya mapikwi makumawiri na chibodzi pya mbondo toera kufambisa maganizo asachemerwa pro Zambezi pakufuna kututusa utambaruki wa mfuma ya mpisa mkimpa ya pakati pa dziko ino mkati mwa pyaka kumi pinadza kutsogolo kwa ndima. Maganizo analongwa anati afambiswe kutomera chaka chinthu cha pikipiri makumi awiri na pitanthatu mpaka chaka cha pikipiri makumi matatu na pishanu pakufuna kupedzera utambaruki wa mfuma ya maprovinsi ya Atete, Manika, Sofala na Zambezia. Na kubiri bodzibodzi ishi angondi agency ya Zambezi asafuna ambu kuchimika pindu vya kusiana siana pinakwanisa kupedzera mabasa a ulimi, piombo vya kufambana pio, moto wa magetsi, michini, mabasa a mbuto zokopantima alendo na zadalo, mabasa a kusambaza udidi wa pasi pa mataka, mabasa mafunziro wa mabuku, ungumi na chipedzu kulimbumba. Jose Cardoso, mkulu wa subi satega mabasa a utambaruki nkati mwa fukwe ya agency ya Zambezi, alonga kuti pangono na pangono aweni asafuna kuchimika pindu pinakwanisa kupedzera mabasa akuchita mvira mau toera mbumba ikurudzi ucherengi na kufungulambo mpata waganyo kuli apale na atsikana. Cardoso afutukoza kuti na magarinzwaniwa aweni anati apedzere pya kuwanga utambaruki wa mfume ya mpisa mphimpha ya pakati pa dziko ino Mozambique.
1: Esta estratégia está a ser elaborada num contexto macrofiscal restrito. Sabemos que não há muitos recursos.
0: Awa maganizo akubalwa kubulukira mu mfuma ikugumanika mkati mwa distritu ibodzi na ibodzi. Nanji tisapidziwa kuti mwenemu muna mfuma zizinji na ipyo. Pasafunika kusaka njira za kusiyana siyana za kusambadza nazo mfuma zinezi toira tikonde kudimbirira kundu ibodziene basi. Tepa tikudikira kuti pa nthande nadza ya nyenzi titumize mapaso nsene kuti aende akadinkhiswe na utongi. Kwenye kusogolo kwa ndima ife tenadzamalisira kusasanyira mapaso anango anafuna kufambisa maganizwa newa.
1: I preparação dos instrumentos de implementação, monitoria e avaliação.
0: Kulonga tipeneko kwa Jose Cardoso, unoyo ndi mkulu wa subi ya kutega mabasa autambaruki nkati mwa pfukwe ya agency ya Zambezi. Ine ndi pfukwe inatsalakana utambaruki wa mfuma mphimpha ya pakati pa dzikweno. Mbalonga kuti awene alugumanya kubiri towera nkati mwa pyaka kumi pinadza achimike udidi wa kusiyana siyana unafuna kupedzera utambaruki wa mfuma ya mpisa nkati mwa maprovinsi ya Tete, Manika, Sofala na Zambezia.
2: Mbwenye guvernador weno maprovinsi ya Tete ali kucheuzambo pontho mbumba yonsene kuti ikwanise kuchita umunamule pakufuna kuchalira nyatwa ya trongeti mikanzu ya utenda ushu wa nyoka za kwenda. Na ipyo tati visirani zizi mpangwa.
0: Mkada moto wangi waino mprovinsi ya Tete, Domingo Chiviola alikucheuza mbumba yonsene kuti idute na kuchita unyai tuwera kugwangwanya utenda wa nyoka za kwenda kolera. Na anji utenda noyo kutumira makada mala mpaka na chino wapa andhu makumanai nkati mwa provinsi ino. Domingo Chiviola siyansa mene ya mafala chiposi chino pachisa cha chipembere ndistritu ya Shangara muna mwando mprovinsi ya Tete. Ndichisa china nyerezero kuti utenda wanyoka za kwenda kolera wabudiuka kubukira penepale na tangwe ya kuperewera kwa unyai. Governador weno mprovinsi ya Tete alonga kuti alikumala nzeru na tangwe ya kutatarika kwa utenda ushu wanyoka za kwenda kolera. Mwenye pangada kala kuti andhu alikutoweza kuchita unyai na kusaka chipezu cha ungu minakweru utendo noyu nemuda pa andhu wazinji ningatine patayu. Kunduna ango Viola alunga kuti anthu wazinji alichiriri na kunyerezera pyapezi makamaka kupumphana ufiti mbaleka kusaka chipedzu cha nyumba za ungumi na kweru. Penepi pirukwata kuti utenda ushu wa nyoka za kwenda kolera upitirizi basi na kukanza mbumba mpisa.
2: Na ipi ya Domingo Chivio la alikucheuza mbumba yonsene kuti idziwe kupatisa basa mwadidi pimbudzu na kukoya pambuto ya ukomeki pia kudi ya pionsene nipiene tangwi unyai ndi njire bozi inagwangwanya kutatarika kwa utenda wa nyoka za kwenda kolera.
3: Kolera tratasi. E uma das coisas que propicia cólera numa comunidade é higiene.
2: Utenda wa cólera usakonziwa mwenye njira bozi na kwenisa kugwangwanya kutatarika kwa utenda noyu ndi unyai. Na ipio tili kucheuza anthu onsene ali adasowa pimbudzu manyumba mwao. Penu ana nyumba kubalika mwenye penepo nkhabepo chumbudzu kuti abanzire tupia unakweru kukumba pimbudzu. Alipo anthu anangu ana nyumba kubalika maningi mwenye dzuwa ingachita sanza umo. Iye na nkazachi patana pankono alikuenda kachita pondo ntsanga tangwe pa nyumba nkhabepo chumbudzu.
3: Ele ya mudieri ndondonda kwenda kutengo 40 pessoa afa na kolera.
2: Na hibyo msatongwa kuti mngona mwana atoma kupanza penu pa nyumba pana munthu ali mimba jabwa jabwa chakutoma tamanga mwende naye nyumba ya ungumi. Na ifembo akulakulu tingaferuka mbiadidi chakutomena atu titamingire kunyumba ya ungumi. Pene kule tinatambira chipedzo chonsene nechene. Mkonzi angapichi mwanambo anachemera ambulansia mbatituka mpaka pa nyumba ikulu ya ungumi kuti akwanise kutikonza basi.
3: A enfermera dizer que non consegue tratar a sua doença a de chamar a ambulansia pa te levar pra ir no outro hospital grande.
2: Nsameno ya mafala ya Domingo Chivio lankada moto wangi waino mprovinsi ya Tete mbacheuza mbumba ya pachisa cha Chipembere kudistritu ya Shangara kuti idute na kuchita unyai pa kusaka kuchalira kutatarika kwa utenda wa nyoka za kwenda kolera. Mwenye kudistritu ya Magwe utenda wanyampuanda malaria ulichiriri na kukanza mbumba kwenye kule. Mikanzu ya kupringa na pikwi makumawiri na pitandhatu na madza na matandhatu ya utenda wanyampuanda malaria ndiyo idalemberwa pa kupita kwa ndhanda standhatu za kutoma za makauno kudistritu ya Magwe mwono provinsi ya Tete. Mwenye ushu utenda ne wapamundu tayo kwenye kule. Ntengonoyo wa mikanzo watimizirika na ntemba wa 10 pa dzana angeseza na nzidzibodzene wachaka chidamala. Nkadamo wachigawiku cha ungumi amai na mabasa chipedzu ku distritu ya Magwe alonga kuti mikanzu ishi ya timizirika ni tangwe ya kuti awene alikuduta na kuiruza mbumba kuti itamangire kwenda nyumba za ungumi ingava kupa manungo. Bridge Daboa alonga kuti chigawiko cha ungumi kwenye kule chiri kupata mabasa kusiyana siyana mpisa na nkati mwa nyumba za ungumi toera kukurudza mikanzu ya utenda wanyampuanda malaria ku distritu ya Magwe. Brigida ati basa kupatewu iri kukwata kuti ntsiku zino ushu utenda wanyampuanda malaria ukurudzike pang'ono na ipyo aganikira kuti anapitiriza nayo basa toera kukurudza utendo noyu mkati mwa distritu ya Magwe.
4: Temos sensibilizado a população nas boas práticas de saúde que para poder evitar alastramento dessas doenças.
2: Efe kuno tiseruza mumba kuti iziwe njira za kujenga matenda kusiana siana. Tina chikrupirgo chakuti na mangarade imbu ada kwanisefe kugawa kutomira mwezu da mala mpaka na chino. Atayo mikanzu ya utenda wanyampuanda malaria ili kupunguzika nsiku zino. Efe takwanisa kugawa mangarade imbu kuri andu akukwana pikupinomwe madzana manai makuma nomwe na awiri tagawa nkati mwa mpisa pionsene pia muno distritu ya Magwe. Mwenye kundu inango tili kupitiriza basi na kupereka mangaradi ya imbu kuli akazi anapa manungu angabwera zapendiwa ungumi yao nkati mwa nyumba za ungumi.
4: Continuamos também a distribuir as redes mosquiteiras para todas as mulheres grávidas na consulta de pré-natal.
2: Msameneo ya mafala ya Bridge da Boa. Nkadamu wa chigawiku cha ungumi, amai na mabasa chipedzu ku distritu ya Magwe muno mprovinsi ya Tete, mbalonga kuti utenda wanyampuanda malaria uli kukurudzika ntsiku zino dombo ya basa iri kupatewu nkati mwa mpisa na nyumba za ungumi pakuiruza mbumba kuti idziwe kujenga utenda unoyu. Kuli kuchimikwa mbomu pinthu pya kusiyana siyana pya kutendeza mbumba mkati mwa distritu ya Shangara. kobiria kupiringana mbondo piulu makumana ina piwiri idabuluswa na nyumba ikulu ya khoyo ya madziko pansi Banco Mundial iri kupatiswa basa pakuchimika mbuto zakusiyana-siyana zakutendezera mwinchi ku district ya Shangara. Na kubirinei pali kuchimikiwa masubi mawiri akupenengera ungumi wa anthu, mbuto kupatira basa masharota mawiri na kulamusira pontho patsa masubi amafunziro akukwana mapfemba pina na nchini wakugawa madzi ya kumwa. Pinthu penepe pinati pitendeze anyakufunsa kupiringana madza na mapfemba akutomera buku ya kutoma mpaka ya chipfemba toera ane wakwanise kutambira mafunziro mwakusowa mpingapinga. Governador wa provinsi ya Tete Domingos Viola aenda kaona chikaya mbuto zinezi ziri kuchimikiwa pakubukira muchipedzo cha Banco Mundial mbalongo kuti penepi pinati pipedzere mabasa a mafunziro pina na utambaruki wa mfuma ya mpisa.
5: Vimos a qualidade dos trabalhos estão a ser feitos, muito mais na componente de resiliência.
2: Taona chikaya basa iri kupatwa pakuchimika pinthu ningapinepi, makamaka tikutsanzaya thangwe ndi pinthu pyakulika kakamwe. Nanji kusadziwa kale ntsiku zino tsafuna kuchimika pinthu pyakulika na thangwe ya kuphinduka pa makhalidwe kudambo. Thangwe kazini kazinji ngoni kapyonzi, masubi a mafunziro saworuka ntsoyi, bwenye pidaonefe pano ndi pinthu pili kumangwa mwakulika kakamwe. Tonyezera kuti tinapedza pikulu anyakufunsa kuno, pali kuchimikiwa masubi mapfemba pepi pinapedzera kakamwe mabasa a mafunziro a mabuku kuno. Pano chinapembefe chikulu nchakuti anthu akwanise kudziwa kukoya mwadidi mbuto zezi. Thangwe kazindikene tisapereka pinthu pingamala kuchimikiwa, mbwenye kukhundi ya kupikoya mwadidi ndi bechi kulu. Thangwe pasaoneka pontho chitako, mbwenye naye ndi basa inafunife kupata toera anapia nathu afunze pa mbuto za kulika, mbuto za kukumba, mbuto za didi mkati mwa nyumba za mafunziro za muno provinsi ya Tete.
5: Mas esse é trabalho paralelo que vamos fazer na perspectiva de termos infraestruturas seguras que oferecem melhores condições de aprendizagem para as nossas crianças ao nível da província.
2: Nzamana ya mafala ya Domingos Viola, nkadamu wa utongwa muna um província ya Tete, mbadamala kuona chikaya, masubi ama funziru na mbuto zinangoza kutendezera mwinchi, ziri kuchimikwa nkati mwa distritu ya Shangara, pakupedzerwa na kobiri idabuluswa na Banco Mundial. Timalise na mpangwa zinalonga kuti akali apalwani ya ulongwe distritu ya Ngonia alukomerwa na basa ili kupatwa na utongi wa nzinda kutongirika wa ulongwe. Angasi mwa akali apalwani ya ulongwe distritu ya Ngonia alikusimba pikulu basa ili kupatwa pakusaka kutsigirira makhalidwe adidi na utambaruki wa ruwaninere. Angasi mwa anthu adachedza na Radio Mosambiki alonga kuti kupita kwa piaka khumi na piseri papadakhazikiswa nzinda wakutongereka wa ulongwe ndi pizinji pidachitika pili kuphedzera utambaruki wa mfuma za mpisa. Abodzibodzi awa alonga kuti utongi wa nzinda kutongereka wa ulongwe uli kuchita mabasa kusiyana-siyana, makamaka ninga kusasanyira mwadidi misewu, kutatarisa moto wa magetsi, mijigo ya madzi, nyumba za mafunziro mabuku na nyumba za ungumi. Penepi ndipi pili kupedza pyakuwanga makhaliro ambumba ya kwenekule. Mwenye sumana ino, luwani ya ulongwe yasekera kupita kupiaka maku maseri na chibuhonzi mbida kazikiswa ninga luwani, na ipio misoka ya kusiyana-siyana ya bulukida ambopa madzoma adachitwa kusekera nsikwinei. Angasi mwandhu tsadzoma alonga kuti aweni alikusimba nzeru idapandwa na utongi wa nzinda kutongereka wa ulongwe thangwe utambaruki wa mfuma za mpisa ulikuoneka.
6: Ine ndina Cecilia Galo shokero na nchori.
7: Kunoku inuyo mabwera kuchatani.
6: Mabwera udzapanga chisangalalo chapata tsiku lathu pa 28.
7: Chisangalalo chanu ndi chotani?
6: Ayi ne chisangalalo chathu ndipo nchabwino kwa basi ndipo saliyense ayenera kubwera udzafika udzaona chisangalalo chathu chimene chili kuno.
7: Ndiwo mabwera nokha ngati munthu kapena mabwera ndi gulu lazimani.
6: Gulu lazathu limene timakhala pachigwirizano ndipo timakhala tupanga pulata kesi pamene timakhala kuti dzakozekere chi 28.
7: Mabwera kunoko udzapanga zanji? Nchani chime mubange muti zopika pika mabwera cha zotani uchokera kuna nchoto?
6: Ayi fe zopika pika sinabwera nazo kwa matabwera nzo vina vina zimene timakhala nazo.
7: Gule wanja amene
6: Chintari.
7: Chintari.
6: Eh.
7: Aha. Muli bantu angati pagulano la simani.
6: Ndipo sareforo.
7: Ii, ndimo bwera nosi kapena ina ndiena alipera.
6: Lena kubwera alinjira. Eh, anashedwa.
7: Kumbali ya chitu kukuzimini mungu ziona enuyo kurongwe. Ndi zanji.
6: Ndipo kumbali ya chitu kukuzimini mungu ziona, tukuziona, tukuziona sabu ino kubase, tukola tulabu ino kubase zedi. Zela kukaula tu lako munisibiyo.
7: Konsolo munisibiyo ima kuchitila nizotani kubairo na nchoto.
6: Ai konsolo munisibiyo ima kuchitila zabu ino kubase iso zedi. Nipasa tu ima kaosa ngala laso ndime na kutishitila batokolo, jupita batokolo kubase.
8: Na zina langa nile maligarita izake.
7: Taona kutimu li guru limozi la lama yutekera kuna nchori, la chintari.
8: Hey.
7: Guru lanu li mwona kuti lukuenda branchi.
8: Aife, guru la tu lokali, la sete na nchori, tukuona kuti lukuenda bwino. Kumbali ya tu lokayo, lukuenda bwino, kwela kutikuwa kunoku.
7: Zofina-vina.
8: Zofina-vina, chintari.
7: Kukala kuti na nchori, ndi limozi mwama limana, aku urongwe. Hey. Inuyo kuna nchori, konsolo, yukupa ngirani zotani, zime mkoso nina kuti, kuma ziru kukondezi ufiga kuna nchori.
8: Faya zitu kukua, ziku figa kuna ncholi kwa kama zidaka figa mwa vele vela.
7: Chabuino.
8: Ya, atumangira biliji, atumangira masikulu. Ya, nse uu, daka figa pa mabanka kama sunate. Ya, diya kupeza kakuti biliji ilo, atatu kwa nzelaso, dabwela nyabolo, nkuzata ni nkuzachola. Ndiye, mwamada tuzira kuti atu kwa nzetsela. Tiwona kuti sana kwa nzetse. Kama efeo. Nkudziva kuti mumbanja rusungo yambira rulero ndilero ikwanisira tuchiyani dzose. Iwo vatikuona kuti adakayamba pangona pangono kama tiwana kuti be polani zikusiyana ndi mmene tinalilika lero.
9: Ntsamene ya mafala ya angasi mwa anthu adabulukira pa madzoma akusekera kupita kwa piaka 10 na pisere mudakhazikiswa ninga luwani ya kutongereka ya ulongwe pina na kupita kwa piaka makuma seri na chibodzi mbapada khazikiswa luwani ya ulongwe likulu ya distritu ya Angoniam.
10: Basi ya feseri ya Radio Mosambiki, tinepata kumanjiri na mpangwa zatu zikuru zikuru zida mwazefi nkati mwasomba na edamalo nezi ya Jona Graziano Kujeri, akuti salani.
11: Mamala kuva, mpangwa zikuru zikuru zida mwazefi nkati mwasomba na edamalo.

Nzidziwa kwa na ufemba na mapindi ya che makumatatu na masere 21 horas e 38 minutos. Ya tini tukupasire ni nchera wa Maronda unefe munu mu studio ya Radio Mozambique.

pakati mpweku chongano chire chongano chire chongano chire chongano chire chongano chire chongano chipi chechi ba chipi chongano chipi chechi tsalakana matendako ntenda nzako wakuyandikana nao nawe na iwe angasiya mafigu ulikwenda kantotolera mafigu ulikuyandiwe angasiya sopa ulikwenda kasuta ndiwe penu mwawanga ndokoni mudzi ba mwapiva lekani kuti pasacha pakhundu penu mwawanga cheuzani adotoro akupaseni yata mubwerere mudzi kuchani pembani kuti nepano pena ndone mwepino anda chita dzeke manungu ne alikupave nkabe funa ndibwerere mudzi muli chiriri basi shimitare tangwa chenjanje sikulonga pia pezi tai ngamala iye ndi ntenda mangwana mangwana kupemba mangwana mungabwera na huyu mundibwere serembu shiparageti nsima ta nsima ndaneta nayo mapiva iwe ndiwe ntenda una matenda diwe ndiwe ntenda mejumeju ntenda mejumeju hehehe ngabe pinangu ipiti nati tipisumulule pipite mphepo tangwe machitiro anza twawa kupangiza pakweche kuti ngabe nontres kodi imwe muri kutiva bukira kupi makamaka tipangene tichevuzeni mutipange mukuti atayo mbuya Joe ine ndikukubveserani bukira mbuto kuti basi Basien, muntra adowa, mwatizi tsangano angoni ya makanga chihute chifunde maravia, zumbu, magwe, kawarabasa, marara, shangara, na munu munzinda watete. Matikundamu kuduwa lanzatu, mulichiriri kutifesira maprovincia Zambezia, Manika, Sofala, na anango asafesira Radio Mosambiki bukira munjira ya internet, muntokodzi. Madzikwa kuyandikana nawo awa Zimbabwe, Zambia, Malawi, Tanzania. Tikulonga pa dziko nsene ya pansi munakwanisa kutipata. Penu mwatsuwa kubva chisena. Pitani mu internet. Pitani mu internet www.rm.ac.mz. Munatipata. Ndife Radio Mosambiki tiri kuveka kutali mwenye tiri chifupi na imwe tiri nkonde mwano mkwete mkwete mwenyanza Zambezi ndi muna ife mangwana ndi chiposi mafumu umwe mangwana ishi ndi chiposi napata miendo lekani kunyengerera na mpiapezi nkazi na mamuna tirove piatu mangwana tirove kuti wana Ye directory anga asapidziwirantu anga chitabwiki ndina mswambama munabuswa basa ba ndikukupangani maziwo tai tikukondesa maziwo mwapiva tikukondesa ife pano maziwo toezani ntemo abasa basi ene basi apa ne pana ntombo nango ngabe kuti pinthu pyanu pikufambireni toezani ntemo abasa momona mwana usho Chakachino nchachitatu, apita chinchino pano pambutu wa ganyo, apaswa mpando. Imu muna piaka kumi na pinomwe, za seti yanu. Muliku pata basa, ninga mpili sori. Muna feda pao pili sori. Anzanu, akupida mpando, apaswa mpu pedagogiko. Dalonga mwananga, pedagogiko. Papa, fareko, msinyori pedagogiko. Tai mwananga, si pedagogiko bi, di pedagogiko. Ha? Unanonga di pedagogiko. Anzano alikukwira. Apaswambo mpando, chefe da sekretaria, apaswambo mpando, diretori de turma, iwe ngabe, tangwe unapamporia, upurushushu, maziwo, ngabe ziwalonga na akulokulu, ungalonga bwanyu. Shwe? Mungama mwati haya, andipepetera, mbuya chanazi noyo. Andipepetera, machitiro. Musadzio kuti akulakulu angabwera pambutu wa ganyo. Asapima mpumiro za anthu onsene. Apatibasa onsene mpumiro zao, asazipima. Asadziwira hatu kutingana hoshu.

0: mpute nina kweru. Temu, imwe anangu mwapaswa madzina, nemu kubidziwa bi. Imwe, mwapaswa madzina imwe. Mwapaswa madzina domingo, niwe domingo niwe mpute nina kweru. Haa. Hachinjwa dzina na akuluakulu tangwe upamporia. Machitiro asapangiza pakwecha kuti ushu mba kurungama, ushu ndi popwe, uyu ndi benzi, ule ndi tsuberube, uyu ndi nkumba, ule ndi mwanambwa. Machitiro ndi asapangiza pepe. Unakwira mpandwe. Ana toma patabasa chinchino, akudzoziwa mbo kalama diretori, kalama pedagogiko, iwe nkabi. Unafera pepu, jiji nkati, ziku zonseni, masiku na masikati, chinja nkabe, ungapata kumwa mwiratu. Unagonadi munjira, iwe ndiwe mfundisi. Mfundisi ndi supeyo, mfundisi, ndi supeyo. Leka gona njira, kodiana unafunzi satani, iwe ndiwe benzi, iwe ndiwe tsuberube, iwe usagona mbara. Unafunzi satani, iwe unakaladi supeyo, supeyo ne ya kusweka. Panangu ndiwe supewe kusweka. Hii. Bajo. Mukulunga maka. Anakukapira ni maze kupisa pali yao. Chikulu ndalonga zina mtu panu eni. Ine panu. Nelonga zina mtu ngabe. Ndikupibu anzula kwenye pintu hipi. Kutipanangu pipite mpepo. Muchinje. Chinafunene chikulu. Kutimwe muchinje. Mukalembo antu au untu. Tangwa nangu emwe. Ndimwe mazimuntu. Panajewe ndiye panafuniwe pulida mata. Udziwele tonzero za udzimunfu sabuka pepo, sapangiza pepo. Anako peza ule, anako pata pankono ule, mangwano kumujigida. Penu sanyere zira kuti antu, akuku gopa, gopa yue, muna njimbu yue. Hehehe, yo, sanamizigade, hae.
1: Yei! Isu Shadrake Chanki.
0: Kwa fanzeri huku, kwa fanzeri. Uyu huku mkondezi kwa fanzeri kweku. Unendi wakairi kairi huku. Funa ndi kuone wadidi nebana.

0: kuyiwa pano peno kwa fanji peno kwa fangumba peno kwa fa uyu nyati peno kwa fanzo peno kwa fa kairi kairi voto ja pia waenda apo kumpata kwene nkazino anako anakuzunguza tepa kumpata mbwere sambo pano pa nyumba ngabe nakhona khala na nkazibe inini manu nkaziba ngabwera ndina ntambira na manja mairi na ntimanga mbena le anatida
1: fanzo tipangi tibwerese piombo dakala pafanya tipangi tibwerese supada
0: Ukubweresa minyama pano pa nyumba pano ndimwe po baba chepebe mwapiva rai
1: Gadi nyamane
0: Chibiso biso cheche kufambatani kani Chibiso biso ngabe kala changbalati
1: Sajinde kachone mbu
0: Changbu chino nyonga ngabe kwa

kwe wanango ni kalunzwa ni mzere kati nkalunzwa pia koneka na basa nkabe mbiri di wandimana nyama nsana nsanambo na nyama nsana na nyama hehehe huku kwa tatsoka pezipi ya neba kupitzo zechifumu.

0: Trek tanki kuti preke zampa kapanzizi kumi okumasiku 22 horas.
1: Rádio Moçambique, Tete.
0: Mukutifa kwenjera bukira mwana mwishudu ya Rádio Moçambique mwanzinda wa Tete. Tikusebenza panchino onda media. Makono mazana matatu kumi na mawiri mbati nsenzema na mpepo mazana mafemba makumatantatu na matatu pakampindi mabasa bozibozi yawa. Tiri kwa mwazambo kuzobwe na mpepo ya makumafemba tobo pitantatu megahertz. Furankungu makanga makumafemba na pitantatu tobo pinai munu mzinda watete zanebozi tobo pinomwe. Angoni ya zanebozi na pitatu tobo pinomwe megahertz. Zumbu makumafemba na piseri megahertz. Tsangano zanebozi na pishanu megahertz. Tavirana kuti Manzizi uno, tigadzane makutu na mabasa twanzidzo kulanga mbumba. Nati, zabwere pondo kutsogolo kwa ndima na mafalaju shamwali nyimbo za kusiana siana za kusowa minga mpaka panzizi kumi na ubodzi.

0: apo utani atu okungotama mabasa atu anzidzi wakulanga mbumba lero munava munthu wakudya dinyero ya munthu ali kutaya tivesereni.
1: Tani
2: pai kuno kutali
1: kuno kutali wa kuno ifano tabwera kaleni hadi fisha kuno difenzika muza muno
2: no ana tukabala kuno
1: indi maisha kunyuma kunyumba
2: kunyumba kunyumba
1: kadi ndakupanganda
2: eh mwandi pangani
1: ah ni mandalidi mauyo ma pitunthunzi
2: pitunthunzi
1: pia nyumba na itesu
2: ah
1: madona hivi nyumba njukulu maningi
2: nyumba njukulu ah wa
1: masubi manai
2: ah
1: wa ndakupangade zile
2: indi bafai
1: ya
2: ah
1: indi bafanga nyumba hapa
2: hapa paranja
1: hii mbaji mwa sweet kizuri ne
2: yanje
1: sweet
2: sweet nisabi dzwangu ngwe
1: sweet mekano mbawe bia ikano kamera dai kabe ngafika kuna upangisa ningaza ligumana
2: ningaenda kwa kurai
1: ainde
2: kuno
1: ifi kuno ndi bwana chiro tu
2: iende kuno ndi mkwana chiro
1: mangana mkuta tafuta
2: tinaenda mudzi
1: nyumba kufika kunyumba kunyumba kwatu
2: basi
1: yembo mbalangambo chungama kuchichita
2: sio kupata basa imbano noyo kwacha kufunani
1: hobe unoyo ate mano sini nikafika kwa kufanika ngulile huyu andato ya maroda manaya
2: kadu ana nyumba mbongane nei
1: pedinyera bizimba koi dinyera dziba thambo pe
2: na kasa thawa kubiri tangi tichiti pomwe mphamvu kuno tapa sembu kubira mangembo ka nyumba
1: anda na ndabanda dzuri nda ndatumiza dinyero ama manga nyumba ichi mazine ne ngane itai
2: nkhabi ya thumbi njukulu right
1: wa yembo munthu mwana chiro dinyero na nyakutumizira ka nyumba ibodi bodzi
2: nkhabe
1: nasiana dzuri pale pa zona pa upaneyo pale maandikana dzuku tinada uya nambali yachi
2: ana mbali yachi
1: posi posi
2: Tea dziwe.
1: Ana piashi.
2: Che,
1: basi ni nyumba.
2: Si.
1: Kazi.
2: Ii ni mande na indi na kanya basa.
1: Ha?
2: Na nyabasa.
1: Kabe. Nyabasa anji.
2: Agora dine mande kane kuipukuta?
1: Wow, nipukuta.
2: Ah eh.
1: Agora ndi kufanya kwete motokala kuyu.
2: Ah.
1: Fwa ndi kamangi ndi mbaso.
2: Mwendo basa.
1: Ah ndi chemera.
2: Ah.
1: Ah. So ndi wanga uyu mafuta mamamu.
2: Iyo mamule ndafambisa maningi masiku dzulo. Mtomani kalanga nani?
1: Sofambila kundi ngepinangu, sofambila njia. Mbafuna fambila muna hui na hui dai.
2: Antwa nandi dzuwa rani?
1: Kabedi.
2: Antwa nandi dzuwa rani?
1: Kabedi nde.
2: Tepi na fambisene, antwa kundichosa mafoto, akunyumba kwa kuonambo.
1: Alimo, mafuta alimo.
2: Alipo lai? Kwa tani mbanzi.
1: Alimo. Dauna kupesa.
2: Kwa chumubwena setu.
1: Chinchinu vano? Chinchinu vano?
2: Indi ndapwa.
1: Nabai, ikimu kachina china hui. China pitisa pipi nai, pili pishanu. Ninge kapili mera segui, pucha kutoma kuatepe kukusira. Ninge mana ndafika nchini mana.
3: Ya. Uyu mwona, karongeni atatumisa bondo.
4: Atumisa bondo kwa bili kwenyadu?
3: Uyu natatumizira. Uyu dabuseni, tuntuzi dabuseni. Natatumizira.
4: Mwebo, mwane kunyada deshi nee, akutumiza basi dinyela, akutumiza basi dinyela. Agora imu pai programe nii, panu mugu inyelisi tatan. Anga zabwira panangu njizi nguza kwana ukuli kutuandi kwenda kwa nanji, mbali angu oku programe anga zuku fambu. Pepa mna sashi tatan. Ndafakale ni maningi, ora ndatumizira tepe, ora ndatumizira tepe. Programe shi ya paranji ya para kuti mbali angai, ashita mzeru kuti ya tana mangisi nyumba kunu kuli mkutali mangwana na zanesa na bwira kunyumba. Agora iu akuchita pepe pia didi, imuembo mkona mbutani.
3: Iwe ndiwe tembo, unole ife ndife chirongo.
4: Mwalonga pepe ni?
3: Tai, nita hili.
4: Ndapifa ni mchirongi ni mwenye tembo.
3: Unapita vapi?
4: Ubale, linyero.
3: Tai, ndati unapita vapi?
4: Nkabi yangu.
3: Eh?
4: So, kubiri, ilibu nkabale.
3: Yaji.
4: Kubiri nkambale.
3: Ule ni mbale yangu ule.
1: Chuh! Ona kasi. Japano ta. Fika ja.
2: Ta fika ja. Zona tu njeno.
1: Odwala ku ja.
2: Ndai dua mai ni pano. Shi, babali kambu njino.
1: Bali pa kali muti wa uyu pali wa ntoe. Japa.
2: Ama ndo
1: nyumba shabe pa. Shi. Ya nchu.
2: Nyumba ya zungu nei.
1: Ine ya te. Ine ya chi.
2: Kodi kala dia.
1: Ine ya chi.
2: Ndende ndede.
1: Aswa sema ji nja nzuri ya chi nja pansi.
2: Nja pansi.
1: Agora, ti, só para nós falar de Taíque.
2: Taíque, não, mas
1: a gente nem tem que ir para a Pira Antucozzi. Quando o Zuko na Pitatani. Ou a Bata de Pate?
2: Ah. Não está se acompanhando. E a Bunarazau, né?
1: Hã?
2: Numbas a manga. Tanga, pô. Sim, sim. Vai, já está vendo.
1: Ya sabela nzinda memo ya ya ya.
2: Eh?
1: Kani kwe ntokodze woyo.
2: Ali garirini?
1: Mm.
2: Mm. Kwe ya ntokodze.
1: Chemera.
2: Ya uchemera?
5: Alo, alo, alo, alo.
1: Ya?
5: Mm.
1: Ah.
5: Kimo, mbani kari?
1: Ah, pae masakala.
5: Pae matimbira?
1: Ndine. Wa. Machitatani. Mungu kalamba kani?
5: Oh, ndi kuna taini.
1: Nao, muna huyu.
5: Kakwirana na umu.
1: Na ya uku.
5: Ah.
1: Ah, tema. Ah. Temu.
5: Da, adi. Na wasira maposa.
1: Ah, hey.
5: Ah, hey. Ui, ya nguatu.
1: Batush.
5: Ah. Ah. Eh.
1: Ndafika. Ndafika ja. Eh. Ndafindiri muno.
5: Muli muno?
1: Ah, ndiri muno.
5: Muli pamputo inalimira miotokalai?
1: Inde, ndi. So, duku taika pangono. Inde, bwa. Ndabwela na uyu na uyu hapa na mamuna ambapeka uyu ya mtududu haa
5: ah.
1: Andisi ya panu
5: mm-hmm.
1: So nda hapa nda taika pangono hapa
5: mm-hmm.
1: Kuti ndifiki kunyumba huku gwela kambu tumimuntu omu nipasi uyu nafika tani
5: kapi anabwaza kukwa tani bebe kunya tano
1: anabwela?
5: Aa
1: ah. Aa atume
5: anabwaza kukwa tani bebe
1: cha akubwela kwa sinya
2: tani bandi karibamu
1: kazibaku
5: hafa uyu matimbira ya afika limunu
4: Agora cunhado?
5: Afica, agora tá aí, afica.
4: Afica?
5: Ah.
4: Agora vai, mano, agora.
5: Yes.
4: Pani mwe bika chitimu mukona basi.
5: Mhm.
4: Pode ter um gobali mano, pano kunga ne vunda vaka
5: nyandi ni. Tá dikira, iwe ntowele kwekulu kwa mkwate. Ine ndikubuka pano ndikotokalanga na muliwo tani kule, ngabwera kule malembo pesene. Pesera kuno ninga ine ndine mamuna jongo pano ndine.
4: Pasa manyazi porque vana jala kana kuti nzeru zathu zibodzisene imune ne pano bika chitifano. Pikachite mesa ndikapiona mindikonda kukurizhini kuti bai bandi chiteni nyumba mwana mbalano kumandara dinyo agona kani ngata kupota nsani
5: uku iwe wanzeru ukaikoya
4: ini bani kaikoya kunyere kafika manja manga so mkata kuti vunda kwa ni mbalanga
5: manja vesera binongeni ndogo kantambiri alipa dzua ndogo kantambiri alipa dzua kankwata bwere
4: muna uyu yanapitwaika ndobana mafika iwe ndiyeni
5: lero ati awi mungwana maso kadredwa chemere lero ndaje mainishi lero Ukiya tukontho.
4: Ah, mbaya ni alero pano munango amba dijimari tinanti mangaona kuti pindi yanga bibwe
5: pyanji.
4: Uli
5: ni mbale yanga.
4: Uli
5: ni mbale yanga.
4: Inde ndati.
5: Ah, uli ni mbale yanga.
4: Ah, kanyangana ni muli.
5: Bai watu nsingano.
4: Ah.
5: Masakala nsingano, matimbira nsingano.
4: Kubali nakubiri.
5: Chirongo ife ngona chiro achirongo.
4: Ngati apa nawo kuli basa china tani.
5: Yeah.
4: Kenda kutama konza kale kunyumba kwatu chikwenda. Bai pano
5: kumana. Ndoko ndi kutomaka gola muliwo.
4: Ndokoni ndokoni.
5: Ah, ndoka nkwati kwekule.
4: Agora. Hã?
1: Ia, ainda ouvi.
6: Ayo ngani wana kula chimulio kustrado.
1: Anabaya na kina?
6: Anabaya na kina vano.
2: She?
6: Kala nipane kusene mazi mumwe.
2: Ayende.
1: Kwa njene manini tumizeni zi nyumbaji ya anu njinei?
2: Pai, tumanu kumwani mazi. Tumanu kumwani mazi. Kwa
6: sandri yetu.
2: Nekazi pasi.
1: Iya tumakuma kani?
6: Kumwani.
1: Amba suda?
6: Amba suda. Solera
2: da zonzi na yakui.
6: Ya kufambaya kubwera. Suti ya tamamu kwa kustrada. Ii mbayanga mbayanga na kubwera.
2: He?
6: Inde mbayanga mbwera.
1: Ani gobula mabondo.
2: Toma ni kasambi ani. Ndoko ni mkasambi.
1: Asi ani kasambi.
6: Kasambi ni mkama mkasambi. Ii mbayanga basi.
2: Shi mana imwepo kubiri katumizu wakunu mava.
6: Shi?
2: Ii.
6: Mkulonga.
2: Andi utumizu kubiri para mbayanga. Amangise nyumba. Shi? Tia nyumbaji ne ye? Kanyumba kangona ngona mamlanga bonera na kubusa kubiri kupasa mbale acho mangisa nyumba nyumba mbikaimwe kangono ngono
6: aka panangu ashi kwa mutikaona pano ora basi bayanga akabukabuka kwenda kupanangu ashi kwa kutani ya mangisiwa kwa kunyumba
2: kupi
6: kwa kulenda ombo mamuna nsi amuna
2: aenda kupi
6: ama kwenda kwa kumlinga msadzi amba muna mbo ama enda mbo mbo
2: kupi kudendewo
6: Nde, ngama pa muka jipianu makumida
2: mba kutoka kare. Kale pa ya masamba?
6: Ngama muka sambe mba.
2: Ama samba, ndi kuna samba mba.
6: Ndoko nimbo. Pa ya ngama samba ni?
1: Ni pa yuanu ni?
6: Kunyadu.
1: Kunyadu.
6: Mwadi cha mwadi pa ndi mwe. Taku gobari nchini pa yungkulu. Nchombu, itabuka mwini chombu.
1: Habe, ife. Ife panu, binoveme. Ife, dinye zikabula kunu zini mkwanza bala zikichadani kwego. Dinye zikajiwa kwego. Zinangu zikajiwa, zinangu bitutumisa kunu. Zinangu bisigiwa. Mimba tukupetuku, nini mbezi. Uwa. Neka nini kaze, madongo ni mangwana kuja ni mwenda shani katandisika.
6: Mwalonge sana pianu, ate kubwela pontu mwensena. Nangu asaita kwenda kujati, mwenda kasi
1: ya
6: kasi. Babwela woka. Anangu asasiwa ndia muna, babwela
1: mwenda kasi. Andatu watu ndi chukondishanga ole. Ule mbanga. Mama wa jasambe.
2: Mama wa samba.
6: Mama wa samba. Nika kwa kaushini.
2: Tuta tukajie.
6: Kajieni vya
1: mbanga. Mbate ndeni.
6: Nde.
2: Tuta tukajie vya atu.
6: Shii. Maimu.
1: Shii. Nyumba.
2: Mamu nanga. Wayonambu basa hii.
6: Ni alendu kuna Afrika kuna deshi nye nalero mwonga nipenda kula tena zimu kafika pa nyumba.
5: Chachabira mbopa nomu. Kumana mbui nsanko ya darongeno yu. Amemiana mota. Kenega siya kunyumba ya ungumi.
6: Gora chingizani
5: hapo kwa mulio mkwano
6: janda za chitapea ngambo pimatimati hibi kutipa nangwa chitinchonjo chitapea utaku kutumumbisha.
5: Muli wadidi anaje musukwano.
6: Gora wate ure
5: zangu. Muli wadidi anaje na
6: musukwano. Matandiza nea da itasidenti ya tamangani mbwere jati kwa tumutu.
5: Nchonjo ten kunjibisa mafuta. Para ichite ichite diare ya tuke mimba pikajio kwe.
6: Nchonjo ni mulio. So kuna mkutu wa banga zambu alenda na kakwente putene. Deche masiku afamba.
5: Nabulukira chinchino, nabulukira chinchino.
6: Chingizani
5: papo. Napakira ntududu.
6: Chingizani papo. Nde.
1: Cha kunyata tamala cha.
6: Mamala ne? Iyo mbo
1: kwaida
6: mdali gari akubera cha.
1: Ne.
6: Ajokata makwenda kukushu tuma agumana mundu panjira chitasident munye kutiwa asije pamkwata kwenda
1: hospitali
6: asije akubera.
1: Eh pa.
6: Nde.
5: Ndafika mbu jaini.
6: Ae masema, nafika ja.
5: Yuhu alendo alikuti.
6: Alimamu ndaika mkonde mu. Mata madishikansari
5: mamu. Alinyumba mwuri.
6: Inde.
5: Sha. Mwano inu unahana itani unu inu.
6: Unahana itani unu. Muna goba muna shirani. Muna goba muna shirani.
5: Tai.
6: Tai itani. Muna pizondi mu. Indi kalanga vika wabira maka. Mkanzeo. Teba. Nukulonga limu. Njue ntembo, njue nchirembo.
5: Ya kuvira, tasembana taendera piaka.
6: Iu mza kakwele kwele mwavira, vira, nga nzero, vira nzero zera kwa.
5: Kuvira mpina ngomba.
6: Nzero,
5: ulendakali mtu.
6: Zanya kuvira,
5: ule mwanakali
6: mtu. Anya kula pale.
5: Ii, ule mwanakali mtu kunyumba ungumi kwele kwenda kakarapata limba kukule takwita kuvira kwenye alapisi.
6: Mwana
5: pizu andima. Aba wambu
6: teko. Aba mwana
5: pizu andima. Mwana pizu andima. Panu nzero zika longe Bwana ana bwana
6: iyo chita nguwela kunyumba kwao cha afuruka kweku sha mkonda ndo kutukweku sha akwenda abuka ntsanga kwenda kunyumba basi mama mara panangu wa transferi ubeza kuza para basi mna dabwero modono mwitundulo ningene moyo ndaka chita bwera kaili kaili bana katuta ili nyumba mwili pakwe ili ka nyumba katu nkangona
5: bintu
6: Inda yanu yu shangu bwele ratu
5: yu. Kata bwana pintu wanangu wana gulisa bipila
6: kwa
5: nyumba.
6: Ndipi yao pia kubvala mpianji pese maparata pese na losha didi. Ashtalonga kutuchili ya kunu ya kwa balika.
5: Mpianji watu misiro na nisacho.
6: Mpianji pechi nkazi nda itacheza nae fipamu kushita kulonga kutukwe kutika kanapinanga itakupisia gulisa. Eh, kunyado kada fuma. Kujira ningani mwe kunda kuningani to kulonga mnyumba. Maana deshi ne nyumba ne kaninga mbunu ya ushi memu tebai memu ya ngombe leba.
7: Teba ndio na anone ne nkondi anone ne.
6: Ngombe mnafura kani?
7: Anone ne nkondi.
6: Aida fira nkaze fira memu.
7: Kofi big ringa paraisha. Cha,
1: tani man.
7: Cha,
1: mulo.
7: Ni fedidi.
1: Wa?
7: Mm, pangono.
1: Ah! Ni fedem basi.
7: Nombo dieste uya papano.
1: Mm.
7: Ni tanini. Te ah kadua radi. Berera uyo.
1: Ando muna mwani kavira? Ta. Poli mabwera ndimwa uyu.
7: Kunyata kati.
1: Wa. Asi mwa mukadwala sha.
7: Mm.
1: Wa, sunayo poka bya kipoka.
7: Eh?
1: Poka.
7: Yes. Asi dogwe mwe kije kuti vango chinalongo chakwe kumwana dikenda
6: kumwana limbache
7: dai
6: pekwe kumhakuzungu pekuno
7: mhakuzungu dai pakudi ndipenda kafunza uyi
1: chizuru
7: ndi chinalongewo
6: ndiye kuti mwachingisa mabwana ndatuma kagwinyamba tabwe kubwera mukamana mbemezi mimi
2: ndafuna bwaswa ndi
1: mano
2: ndenemutsi
1: fantu kafanatani mano tukona kuti mbutu cha muno tachepa ndipo ukhala pintu ipitani kafanatani ti
2: pakati
1: ticheme motokala tipitutise Tika tifikia tu kuhuyu ku
2: nyumba.
1: Mm. Kusasa huko.
7: Kusasa kupi?
1: Kusasa. Kwako kwa kuna nyumba kaya ida chimai ida wida kaya ida mangeme ida mangi ida mangi sereme.
7: Ah, balangan nyumba kongeni ndaje ndaje de mangi sadi ndaje sosa mu manga apa no nyumba ndaje kuatirwa.
1: Wa.
7: Si.
1: Wa longa ni pinzi ya huyu.
7: Wa.
2: Longa pinzi ya didi.
7: Chitunzi. Ime ni makusembwe mwe matamani
1: tutakufana
7: na
1: mano
2: kubiri ya kukaini ya kukoya ine
1: kanti ferani
2: usembwa
1: pendeni tikatipinta hapo ndio kunisukuta tuko
7: bila uina badzaona nyumbanga kati kasi divili na dinyeri da kwateni ndare mpina kapata nyumba yanu ile
1: chai tesanga tesanga kwira
2: she
1: mtima kwira mtima
2: she
1: kazi
2: mwachira vipi kunyado napa kunivunzane
1: rai kazi
2: mwachira vipi
1: Mai ni panu, nachita njine.
2: Ne
7: mbo panu.
1: Manu matitani?
7: Nyumba nda ya kwatiwa. Ya kwatiwa nyumba.
1: Manu, mpani sabi, manu, manu, penepi sana panu.
7: Nyumba ya kwatiwa.
1: Panu, penepi sana.
2: Ngabe.
1: Kunyata, iyo kambia nukwela nga pintu.
6: Ine panu,
1: mbayanu. Mpani nga pintu.
6: Kunyata, manu, mbayanu,
2: manu.
1: Mpani nga pintu.
7: Mata, awa,
2: abuyana pia wawo. Kunyata, tomani matamani. Mana tomani matamani.
1: Ini franji kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye
2: Ikabuse mungubiri mbumu kareka kunu hii mangwe nyumba mwaverana kuti mbayanga ya imandi bonera kuli nana
1: Ui pinoge isha neka ni mkulu mkulaji mbalimano na inata
2: Ngabe mwaverana
1: Ikende getiu
2: Kupira nsenaida bakunu tenki munipasembo pano
1: Matano Cha nyumbana kundaka inifano dinyeru sasele zile
2: Cha
1: uchemera
2: Uchemera
8: Alo
1: Alo tiu
8: Cha mpani kati
1: Ndine ndafika muno matimbira
8: Ah
1: Ah ndafika pa
8: Kuna?
1: Mano masakala pano.
8: Mukulonga pia ndimomwe.
1: Ndafika ndili pano. Nuri njanofu ndekwe.
2: Ndafika ndi pai.
8: Kalirani mimo mabuka kutali. Mwaneta ndikubwera ndine kweko ndisakuone chituzi.
1: Ate mkamatamanga pangono
8: kandi.
1: Sinawo muna mbodzi kuno. Atachana pia kuipa.
8: Byanji pondo.
1: Bwera kuno bwera kuno.
8: Ndikubwera kweko toma mundikalire ndibwe ndikalire ndikubwera.
1: Mwana kwa nini unanyanyasa? Masakala, hiyo shatano umano ushanga bepo pande na bepo pande.
7: Ine pia kulongala, anafuna menya mba menyi. Anafuna kunimangisa pa mangisi.
1: Nyumba unanipasa
2: leo.
1: Nyumba unanipasa leo nyumba. Anipasa nyumba ndio wewe.
2: Tumisa vitu tunzi.
1: More.
2: Sipano mbitu kamerwa.
1: Kazi.
2: More.
1: Ananipasa nyumba leo noyo.
2: Shi.
7: Ya, nungi.
8: Odini.
7: Bisera. Wapa bina rungeo. Akonga pia kundipa sha. More.
2: Ah,
7: akonga pia kundipa sha.
1: Bani kunjo.
6: Odini. Hapo.
7: Nenda kuno.
2: Papa abwera.
7: Kuno.
2: Papa abwera.
6: Ah. Mana kazi.
2: Abwera apa.
7: Tiu, longani mpundimu. Ini pano nikadwalirwa rai.
6: Odini.
7: Dai, ini pano nikadwalirwa. Mpenyano ya kadwala rai, mpenyano. Longani mpenyano kadwala.
6: Ina menyo.
2: Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina menyo. Ina
5: zvinji zvachitika.
9: Ndirongani pane sana ndi.
8: Ndikubidziwa sekutani kana kufamba bepa. Ah, mai sinapidziwa mabwerata.
6: Tabwerata kufamba zvonga ibasi.
8: Watai. Mulendo ndiyasapanyoka. Imwe simwe mulendo chintu tai ndimumwana ndimumai kondwa pamudzi muyandikani. Imwe munatipedzambo basi. Ini sikadzwa pindu tai. Tumakhalirane kulira uko tumaparati. Ninji pachitika kari
1: mapati. Ini kabironga nalonga ngazi. Ntima kwira.
9: Imani nalonga tanimbene mwana.
8: Machi monsene uyu lira uyu lira.
6: Mbale ndabwera ndichinowa.
8: Tai, mananga onsene.
6: Manano hawa.
8: Kusho kaongemo kuti akakalonga mbindu.
6: Mwana
8: afika tisuri. Tani, tani. Na nyato zikachitika kwegu. Kunyumba kunyumba abwera.
6: Abwera.
8: Kunyumba kwa.
1: Ya, ima frandironge.
8: Ndipa ja, ndikupidziwa vipi lachitika
1: mbindu. Ini frandironge. Liu.
6: Kuna mwana
8: beba. Masakala.
1: Liu.
8: Longa tivi.
1: Ini bano nda penu nda dawanji. Kadi kupidziwa. Ini mani kale huku kudzwa kale kwa kufuta. Tende kunyumba. Ndanda kale kwa yako dikamanda dinyero.
8: Ukomera kwa kama maenda monsene mabwela
1: kwa. Dikamanda dinyero ni bano dinyero da kunitumizira wonani. Wonani nyumba, wona nyumba.
6: Anje ata yona.
1: Dikamanda dinyero tabaga nyumba. Akola ikwatisa nantu. Akakabona kana manga kwata nyumba. Agulisa nyumba pena kulisa libino kuti yana kuja.
9: Ndana kande na kakubi bano nana ini bano ndina kakubi nane ini bano kunyado.
8: Masakala
9: kuma
8: Mama, Imo achita pindu ubale anu. Undipangambo ini pano.
9: Kakula
8: imba
9: yanga.
8: Mwakuna undipangambo
1: ini
8: pano.
1: Ini pano. Ndikafura tai. Soko nda akuyan toko zidezi nangu. Kutikuna unamundu wa kugulisa nyumba. Chika nyumba kangono ngono. Mba kupra mbutu. Mbutu wa tumizira muyo. Ati watapi. Ah. Ndaya na mbutu kalikulu maningi. Kutu aaa. Tumiza. Ngunzumiza unu kutanda kula. Tumizira mafaturo. Penseni matamba. Agora lero. Pino matambe na kala kunama, leno kutimandali tumiza dinyero, ini haku ima kunyumba mangwana kucha nyoka ya kibansanga, kutumiza dinyero. Dinyero bwena kundu kufika pa nyumba, gumana ati nyumba ndama kuipatisa, nyumba katimandali ili mafoto, onani mchunchunzi, mchunchunzi.
8: Utonge tepa, mwiyo masakala, mduwe nkulu ishi njumana, ada kubalane ndine ndine di, tangu mbalanga, na ine, chato nchibotzeni, kuluwa kwa mbalanga, sukutini ndaloa ta ndiri, Ini mwana ni babano. Iyo ona mwana uchita pepe. Wakona unipangambo. Baba, mwana wale ufuna chita tepa. Kuno, ini mbilipizu wambo. Atumiza dinyeno hii. Atumiza dinyeno hii. Wenda kula nyumba pesepi nongoi. Hakunama pepe. Pepe nyumba
5: ya mangakupi. Pepe, iya katumizali. Pakutumiza wale, letome tumiza. Unipanga kuluwa. Tiu nubwe kwa pangani tae tangwa. Tiu asafamba na usiku.
9: Nakunama.
5: Wani tatibu ya saminyama.
9: Nakunama.
1: Enki bandi bichi.
9: Nakunama.
8: Tuma kalia.
6: Tuma kalia.
8: Tuma kalia.
9: Mbani. Awa mama mwaya kunyadwe.
8: Wana unangwe mtepo. Iu
6: wadudumesa.
8: Tiu
6: wadudumesa.
8: Tuma kalia wadudumesa.
6: Tiu nambaya mbo kwa
5: zene. Kikirani ndirongembo. Tiu kikirani ndirongembo.
6: Sopa eni ama munangembi
5: ya dadudumesa. Pila tumize matimbira. Matimiza dinyeru hile. Dinyeru ndetambira. Ndetambira. Ndetambira. Ndetambira. Ndetambira. Ndikapangize tiu. Ati tiu leka nikuapangiza rai. Tengwa tiu wale. Pia usiku mbaki kisua bono.
8: Uyu nzezaji nitepa, uyu nzezaji nitepa, uyu adakatepa. Iyo mbuda nipanga, papa, ini bano, mano kule nifranichine na ipo gama, ishi.
5: Akagoba pepi, pinarongeni ipi, pia uwe.
8: Mwakulatani,
6: kumbulubanji, kumbulubanji,
8: mwakulatani, mwakulatani, kunda kukulo zane kareni, mwatani.
5: akagoma pepe
6: kumbiwa ndikapasa kubiri
8: sio iwe ndio ngetepa iwe matimu masaka wadudumesa mani wachita unachita ndikirimi usumanga
6: pano nenguweni vandinaye pano
8: ndakavala mungu washa usumanga ima mai mwana mamunano akachita pepe mkona kungamba kuti chochocho
6: bana akachita kundibisira pano ngapo
8: ndakapata kumenya
6: Tangan
8: basi nak kena ni. Tangan ada dinyer orang kat bawah itu. So bangga pada itu. Kena orang dinyer di dinyer. Ia katu misa, mad dinyer orang kutu wajit itu. Yang anak muda
6: mana di nyer orang kat bawah itu. Kita cium ni
5: balik aku. So apa apa? Ni nak pempa? Nak
6: pempa? Anak
8: cium aku bapa anak berkalapan unjuk
6: ifin
5: bila kena anak aku. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Kuda kona pai api ona mbodi ni tadawa maji undire kirimu
1: mano pile kitemwe kabi kitika
5: inde
6: kunyada
5: kunyada unandire kirirambo
6: ninakuletea ni so mbaliano na gona pai
1: mano
6: nakuletea ni mbaliano ana gona pai
1: uya ana nalongee na mnyaza basi tangu hiye noyu ndi kazi bakishira majuri jukeko akani pasambo dinheiro mandar bem da capatambo mandar dinheiro para o nyumba tudo agora por sair nyumba mas apa casa não chega para aí mas venha na tapa panja panja mala mas apa não posso chegar para onde pede pita aí kita apa já foi chita
8: mojita muito a gokundo
1: apa foi chita
6: não mangueira não mangueira
1: de curiça de mangue de saque embuto de gule para curir de mangue para curir de saca com mano já na canga de pinto gule da pressa de saque gule gule da pressa de pinto bem ponto posse bem
6: bem bem bem bem bem
8: bem bem bem bem bem bem bem bem
5: bem bem bem bem bem
6: bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem
5: bem bem bem bem bem bem bem bem bem
6: kan san san san san
5: na pitanga na tera na ngan ban ban ngan ban ban ngan ban ban ngan ban ban ngan ban ban ngan ban ban ngan ban ban ngan ban ban ngan
6: ban ban
5: Nikau tu mukupiwa mubisi mubiak kui pawe.
6: Ah,
5: ya, dai. Kalau nikau tu muka kupiwa mumurumbar. Ah, kupiwa nani? Siang kuni alikuwe kula siang kuni. Nikau tu muka kupiwa mubu. Nee, pia kabel dai.
8: Ah, kena fna kulongene ni diteba. Tomelele kuna utsogol tulirat. Oi nimbala kuajiti nimbala.
5: Sina cita fitai. Sina cita fitai.
8: Zero tu muka.
5: Ah, imebo muna direkerele kuna mungwele mbani direkerele mbos. Sina cita fitai. Pikali mpya kudodo meka di mesmo.
0: Hindi anya kutivatu mama la kufu mabasa nzidzo kulanga mbumba. Mpintu pia kuchitika pisa chitika. Mbonya onekela mabasa wa mbasa. Nchokolo John Joao Vinho, Matimbira, Jose Paulo, Masagala, Alberto Ernesto Domingo, Carlota Páscoa, Carlitos, Chassasa, Rosa João Albino, Bisca. Sinapidziwa, Rebeca Albino. Kuncheni. Amalidu Lubeto. Salam.

sumphu ndivere kufunana kwa chinchino nkweneko meurovi mewamori nkhabe akufuna kobiriza ako ziri mborosa ungava rovirovi wati ndimwe mwenedi ndi rovi wapantima nkhabe chifunano cha chidzuludzulu Kuchitika, pia chitika, pinati, pizichitiki kutsogole kwa ndima.

Mave mwe ati musafuna kuti yepi yakupeya peya imwe po. Sadziwe mwemwe ndi pepi kuti yepi yakupeya peya. Munalaswa matsvimu. Ndalola dende kuimba kwenye kwenda Lazaro vinyu.

ya kwenda noyo Lazaro vinyo kuti bambaiza talola dende utabukira njini mpapo unapinyongo hamvu za mara wa malatsudza madzi manungo mkwenda kasemba mwali unangkwaniza mwali iwe masika basa we kanene lembe kaganyo mamuna nkulu

0: 18, 79, 37, 4. Yon tokozi unaife muno mu studio ya Radio Mosambiki kuti tichedze musankhuli nyimbo yanu kukhosi. Ndava kuti kuntokozi kunamvera kumvesera kwakutoma masiku.
1: Usiku usiku mbuya ntondomuna mulirani.
0: Ine pano ndire Rodo kuti Rodo.
1: Ndadzipakale basi ndadzipakale kuti mbuya ntondomuna mbuya onese jo uli Rodo uyi.
0: Imwe mbokone kumulitani.
1: Ndiri bwino ine basi ningopera imwepo basi mbuya unezio.
0: Ah, ndakomerwa ndikuchedza nani.
1: Wana mazuku sense chigawo chamanika boma la guru mudzi watanda nthamo ndishanayo.
0: Nthamo ndishanayo.
1: Kubonera ndikanako mbuya unezio.
0: Ha, kuna malalini.
1: Kumala basi nkubwerera kumataka kwa adidashoka tubi.
0: Ah.
1: Mwaona.
0: Apo mukuchitanji kuti muipunguze pang'ono nyato ichi.
1: Ah, kodi nendi poni ni punguza kupunguza kulibe nata basi poda tishitenka siku ye ingakwana ne utare na ye mwanangu ya kanata rola ne bandimilandi kasalise mwanangu kulibe yakwana nkwenda
0: habe ketiketi
1: kulibe poda shita kumba kararani ndege imba shama zauri machimba gona pansibano poda shita kukara una jintu rani unzisia basi siku yakwana ya kwarengeda na munu kukwenda basi kukuzisia
0: mbuya ndhamu mwati mukulongera kupi.
1: Chigau shamanika boma la guru mutsuno atanda.
0: Guru.
1: Maona.
0: Mufuna kufa nyimbo yani.
1: Nimbarakali basi Mr. Sunga kurani zembo. Nyapodulu wana wabonele kukala baba mufu wakasi wabonele ye baba mufu chikala uchifamba bwino kufala bwino. Ne tufunika na lini.
0: Perekani mwenye giru kuna habari.
1: Ndarenda mbuya unesi shakuyamba mbamai maisara Francisco atambiru kulimba wana shadreki zaia Daniel Claudia Filipina. Na Filino alinde ndee kule wensi wa shamari wa Radio Mosambiki nikata kula wa matina wa danda tangu walibu wanango wambafuna kula indala wa matina ndivu ndalimisiwa wensi wa shamari wa Radio Mosambiki walinde wa madede wensi walinde na George Mlingashonzi na Tezeti Mudi ya Vejero walinde na Fetazare na Tambiruminda na Nashu Kamiao le walinde shukana kuni chika usamanika boma la guru muzi wa tana nthamonisha nane tu siku tu mwasana maguru bana ku tsama ridesi me bana tsivano tshita nyumba ya tshikau tsha dete istimbananga na mabasa ase tondo muna mbuya kone zicho
0: ndakuta pekulu pitirizana kuti vesera
1: ndavenda makolokoro siku babwino mbuya unesi
0: tiri pabodzi shidukani kweneko.

0: Tembo kulani kuimba kwa Mr. Sunga mwana wa paluwa ni ya shiti mandistritu ya Kawarabasa la tanza isambu ya namu ndicha nayo bugira ndistritu ya Gurun provinsi ya Manika kontoko zindava kuna muntu nangu masiku
1: masiku masiku
0: masiku adidi nukuchetza nani
1: nuku na Raul Adriano Zakaria chitokera kuno kumitanya Bairo Dezo
0: Raul Zakaria jimitanya mitanya wakupi wa degwe nae
1: Indi vai.
0: Ah, tani mabasa Radio Mosambika ufika madidi kweneko?
1: Ah, uno vai mabasa ya ufika kuna buino tinkulola vano, radio hili kumisikoloko vano, kuitetekera.
0: Kodi ulimi kweko wafambatani? Chaka chino?
1: Ah, golino ulimi kuno wafamba kamono kamono kuno kitetekera kwa mfunda tani. Indi.
0: Musali manji makamaka mpimpa ya mitanya?
1: Ah, kuno ni mapira basi ya nchoeri ya.
0: Ah, ndibwerembo kweko na munandipasa mapira pangono kuti zasinze uyu chinkodo?
1: Ya chinkodo yanoneka vai.
0: Mamuna nkulu. Sikulonga papa nkhope tai imwe.
1: Na vai mukondo libasi arikubwera sano kubala konzekera kuno.
0: Oh ndapiva. Kodi lero mukadenda gereja?
1: Ah ni vai ndikubye kwenda.
0: Ah musapemphere?
1: Ndapemphera sori vari pale mana marasa bado.
0: Ah ndimwe uyu apostori Johani Malangi?
1: Nada mana marai
0: Zioni
1: Braiko.
0: Zioni Braiko, sapemphera mbon sabudu muno dai Zioni noyo.
1: Inde.
0: Ah pia koma. Mufuna kuva nyimbo yani mbuya Raul?
1: Ah ile bana akaziwa nkunduza ri azena rikire ya muntu ni muntu Norman Shivoti.
0: Muntu ni muntu ndiye anafunemo.
1: Inde bai.
0: Ndapiva. Mwenyekiri wende kunani?
1: Ah chakambirira ndimwepo muni basa lelevoyo na mwali kuchiniwo. Tabura kuna kazangu Beatrice Carlos Ramirez Kulimba. Tabura kuna sibalo wangu Marzana Adriano kwa Adriano, Isaura Adriano na huko Shangudi na wana wangu Enzo Ramirez Kulimba na wanzangu Enzo wa Parrot na Bonizo kudangira na Raifa. Zitu ndasera kumweko ku Shangudi na Banjalao Mai Marcelina Domingo. Tabura kuna Maestura ya Manuela Ramirez Kulimba. Baraki la Feri Kamandamu Dunia Kusini. Na wale wense ya mpanyumba ya mpepo ya mwenja radio Mosambiki kutibasa la buino vai.
0: Madu wala perika mwenyekiru kuna mainkuru, right?
1: Nanda basa, ndi undayambirira vai.
0: Ndakuta, nikafuna kuseka na mwe basi enembu ya Raul Zakaria jibukira mitanya degwe.
1: Tarenda vai.
0: Apa, mwakumbatire mainkuru muvine nyimbo njishi.

0: kwimba tikweneku kwa Norman Shikoti tatsanza isambu ya Rolls Zakaria jibukira mitsanya mitsanya degwe muno munzinda wa tete masiku kuntokodzi
1: usiku wabwino pai kumwe kubasa radio Mosambiki nzinda wa tete
0: ndikuchedza nani
1: mukuchedzana pai Nelito Jose kubara kwa Amboni
0: Nelito Jose muri kulongera kupi
1: hapa ndiri samua sembezi pai
0: tani ulimi kweneko
1: ulimi pai kulolino mungu watuona so watitaya mbali ya Nyandoro ndi agu fambaguna so Shimanga ya ishi rifo
0: ndi bwerembo za kwa tetini bozi weu ndi za pike maheo
1: ndivo ndivo munda chita kunyamura saka watuntu venu tiniriboti mungu kwa nalini so saka makorozoto
0: pia koma kadenda gereja mhapo lero ndi minguti
1: Buna letu tikari kumwe kukeresha kuti bana mata kereja ili pindo kosh.
0: Tete tipa bots.
1: Makorokoto.
0: Ni gereja tene ya.
1: Ndiwe muri mombo na?
0: Ndiri mwe.
1: Pero suri. Makorokoto.
0: Inde. Apo ndipaseni nyimbo nafune mukuvesera mbuya nelit.
1: Ni pano nyimbo ndikafuna ya Mayeliza.
0: My Eliza Meliza.
1: Meliza ndiye mesh.
0: My Meliza, right?
1: Anafuna
0: tsanzaya nayo mbani.
1: Baba?
0: Anafuna komerwa na nyimbo ne mbani.
1: Ya, shauki amba ni pereka kulimba kuna aga zangu wa Pirinya Filipi. Shashwiri kuna kunyado, Misheki Makunte kusembezi. Pabozi na Matinza Italia Jose, Natoria Jose, Rugerio Jose, Paulo Jose, Maria Jose, Elia Jose, Zabe Jose. Pabozi kupernitza na pai mafara ya gosto kumanobe tukuti kufuna kwa bwino, siku ya bwino haipite za bwino. Na mwense mprabasa kurati Mosambiki tukuti siku ya bwino, basa la bwino ndipo. Sente zani mkushita kuno tukuti sigira mwandondo meko ndipo. Murungu wa karenamwe, murungu wa kudariseni kuti basa, lipitilize ndire kusugoro. Na wense, wantu mwamba funa radio Mosambiki kuti ape nchantu mchikushitiga, kuti tingashitemi kuti tikarena nzeru. Kuti wense, akare wakufunisisa, nipona pote jemele wanjira, zikare za kwenda na kwenda.
0: Takuta mbuya Nelito Jose, pitizana kutifesera kweneko.
1: Makorokoto na pumbuni mwe basa la buino, usiku wa buino kumwe kukurati Mosambiki.
0: Takuta pikulu tiripa bots.
1: Itatenda.

0: vaemeli dzenatoma kumuimisa pang'ono aji kuntokodzi uku kuna mveseri pontho nango kuntokodzi masiku
1: usiku usiku
0: masiku adidi ndikulonga nani
1: mukalane ni pana Amilcar Antonio Busha
0: Amilcar Antonio
1: sisi
0: mukulongera kubvi
1: ndikulongera kuno kushuta
0: shuta ngwankulu
1: ine pano ndikulongera kuno kushuta kamulambe doji kuno kumazizi
0: tani tikweneko ndabva chakachino kweko umhedza mwaulima maningi chitowe
1: chitowe kume pa chilibe kugwa mwadidi chifukwa kuti lombo lwamala kuononga ononga chimanga
0: chimanga ndiye munacho
1: Exactamente.
0: Ndingabwera kweku munani pasambo tini bodzi?
1: Tini nikupasani mbuya nikupasani.
0: Nkulongeratu imwe panangu mufuna kundipimbira mmaso.
1: Mbuya ndikulongeratu ine isalengeratu tini ureva ndiweneka pasambuya kumwe kunyumbayo.
0: Ndakomerwa. Mufuna kubva nyimbo yani mbuya Amilcar?
1: Ine pano nifuna kubva nyimbo ya Noma Chikoti ile ndiremba kuti kufuna ukuchoka toma kusatsika utengugoneka.
0: Norma ndi Chikoti.
1: Exactamente.
0: Perekani mwenyekiri kuna abale na shamwali.
1: Ende pano chakuyambirira ndikuyamba kupereka kulimba kuna kazangu Eugenia. Eugenia Pedro Round akuoneka kumweko kumazizi. Aone kuno kumazizi. Ndikupereka pomwe pai wangu Antonio Domingo Busha ali huko kumakonti huko. Kuna mai wangu Elvira Kusinyushaya ali kumweko kumakonti basi. Ndikupereka mbalo wangu Augusta Antonio alikuno alikumweko kusidade huko ndikupereka kunyadu wangu Achime Antonio Ernesto alikumweko basi kusidade kuna unango shamuru wangu alikumweko kukanongola Achimera Siderzi Marcelino alimbe kwenekwene kuna unango Firmino Auguste idade alikuoneka kuhoro huku kwese wese ndio ambandiziwa ini pano Amilcar Antonio nyimba dziuka na malengalenga alimbe kwenekwene alimbe kwenekwene
0: ndakhuta tiri pabodzi
1: ndakhuta kwenekwene mbuya

dzidziwa kwana kumi na ubozi na mabindi ya jimakuma na hai na ibozi tine ipata tsanza isambu ya Amil Gari Antoni Bukira Chiuta ndi shiritu ya Chiuta madzi ya makauno andisi ya kuma ya Martin Vinasio kweneko goligori posto administrativo ya Inyangoma ndi shiritu ya

Kamikaze. Ubuzime nembo.